төвийн ба орон нутгийн ажил явдлын эрхийг зүй зохистой ялган хуваарлах, төрийн засалтыг төгөлдөржүүлэх бусдад шаардлагад нэгэнт бүрэн тохирохгүй болж, аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг хувируулах, аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн эрүүл хөгжилтийг ахиулах бодит хэрэгцээнд бүрэн тохирохгүй болж, манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн дундах зарим товоом зөрчил ба асуудалч эдийн засаг гаалийн байгууллал бүрэн төгөлдөр бус байхтай холбоотой юм. Эдийн засаг гаалийн байгууллалын өөрчлөлт бол энэ удааны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн голдолгын нэг юм. Тэр нь голдуу төсвийн хамааралтын дүрмийг халан сайжруулах, гаал татварын дүрмийг төгөлдөржүүлэх, ажил явдлын эрх ба зарлагын хариуцлага зохицолдсон дүрмийг байгуулах зэрэгтэй холбогдно. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан нь бүх талаар журамдсан ил тод төсвийн дүрмийг хэрэгжүүлж, төвийн ажлын явдлын эрх ба зарлагын хариуцлагыг зохих хэмжээгээр чангадхан улсын батлан хамгаалалт, гадаад харилцаа, улс орны амар төвшин, бүх улсын нэгдэлтэй загтлгүүрт холбогдох дүрэм ба хамааралт зэргийг төвийн ажил явдлын эрх болгоно. Нэг хэсэг нийгмийн батлагаа, орон бүс алсалсан чухал их зүйлсийн бүтээн байгуулалт ба хамгаалалт зэргийг төв ба орон нутгийн хамтын ажил явдлын эрх болгож, ажил явдлын эрхийн харьцааг алхам алхмаар шулуутгана. Төвөөс шилжүүлэн өгөхийг тохируулахар дамжин хэсэг ажил явдлын эрхийн зарлагын хариуцлагыг орон нутагт найдан даалгаж болно. Орон бүс алсалсан мөртөө бусад газар оронд нилээд их нөлөө үзүүлэх олон нийтийн үйлчилгээд бол төвөөс шилжүүлэн өгөхөөр дамжин нэг хэсэг орон нутаг ажил явдлын эрхийн зарлагын хариуцлагыг үүрэглэнэ. Эдгээр өөрчлөлтийн арга барилын гол зорилго бол ажил явдлын эрхийг тодорхойлж, гаалийн дүрмийг өөрчлөн, гаалийн үүргэллийг тогтворжуулж, төсвийг ил тод болгож, үр бүтөмжийг дээшлүүлэн, аж ахуйн хөгжилтийн арга маягийг хувируулахад ашигтай, төв голч бөгөөд нэгдэлтэй загтлгүүрийг байгуулахад ашигтай, олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил төгс болгохыг ахиулахад ашигтай одоо үеийн эдийн засгийн дүрмийг төргөвчлөн бий болгож, төв ба орон нутгийн эдийн хүчин ба ажил явдлын эрх зохицолдсон эдийн засаг гаалийн байгууллыг бий болгож, төв ба орон нутгийн хоёр идэвхжилийг нэн сайн бадруулахын төлөө юм. Эдийн засаг гаалийн байгууллалын өөрчлөлт нь нэгэн явцыг өнгөрөх чухалтай болохоор түүнийг алхам алхмаар бэйлүүлнэ. Төв ба орон нутгийн эдийн хүчний байршил ерөнхийдөө тогтуун байх одоох байдлыг баталж, төв ба орон нутгийн орлогын хуваарлалтыг улам нэг алхам шулуутгах нь гэж төвөөс нэгэнт тодорхойлжээ.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг тогтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Дөрөвдүгээрт хот хөдөөгийн хөгжилтийг нэг цогцжуулах байгууллал тогтцыг бүрэншүүлэх тухай. Хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй зохицонгүй биш байх явдал бол манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилд дунд оршиж байгаа товоом зөрчил мөн. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журмын одоохичлэлтийг түргэвчлэн ахиулахад эрхэмш шийдвэрлэх хэрэгтэй чухал их асуудал мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын хөдөө тосгоны дүрс байдалд тэнгэр газрыг донслогом их хувирлт гарчээ. Гэвч хот хөдөөгийн хоёр ишит бүтэц үндэснээсэн хувирсангүй. Хот хөдөөгийн хөгжилтийн зөрөө тасралтгүй ихсэх хандаш үндэснээсэн өөрчлөгдсөнгүй юм. Эдгээр асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэхэд эрхэвш хот хөдөөгийн хөгжилтийн нэг цогцжилтийг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан нь эрхэвш байгууллал тогтцыг бүрэншүүлж, аж үйлдвэрээр тариалан ахиулах, хотоор хөдөө тосгоныг дайчлах, аж үйлдвэр ба тариалан харилцан харгалцсан, хот хөдөөг нэг цогцжуулсан шин маягийн аж үйлдвэр тариалангийн харьцаа хот хөдөөгийн харьцааг бий болгож, өргөн олон тариачныг одоохичлэлтийн акцид эрх тэгшээр оролцох, одоохичлэлтийн үр бүтээлийг хамтар эдлэх болгох хэрэгтэй. Бүгд хурлын тогтоолд хот хөдөөгийн хөгжилтийг нэг цогцжуулах байгууллал тогтцыг бүрэншүүлэх өөрчлөлтийн арга барилыг дурджээ. Нэгд шин маягийн тариалангийн эзэгнэлтийн системийг төргөвчлэн байгуулна. Үүнд голдуу тариалан дэх гэр бүлийн эзэгнэлтийн суур чанартай байр суурийг баримталж, газар шороо даачлан эзэгнэх эрхийг ил зах дэлгүүрдээр тусгайдсан том өрх, гэр бүлийн тариалангийн талбай, тариачдын хоршоо, тариалангийн аж ахуйлалд шилжүүлэн өгөхийг зоригжуулж, хөдөө тосгонд хорссон аж ахуйг хөгжүүлэхийг зоригжуулж, үйлдвэр худалдааны хөрөнгийн хөдөө аж ахуйд очиж аж ахуйлалчилсан эзэгнэлтэд тохирох одоо үеийн тарж тижээх үйлс хөгжүүлэхийг зоригжуулах ба хөтлөн жолоодож, тариачдын газар шороо даачлан эзэгнэх эрхээрэн хувь орж, тариалангийн аж үйлсчлсэн эзэгнэлтийг хөгжүүлэхийг зөвшөөрөх зэрэг болно. Хоёрт, тариачдад нэн олон эд хөрөнгийн эрх олгоно. Үүнд голдуу тариачдын газар шороо даачлан эзэгнэх эрхийг хууль ёсоор хамгаалж, тариачдын хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүний эрхийг баталж, тариачин өрхийн орон сууцын суур газрын ашиг олох бодсын эрхийг баталж, тариачдын орон сууцын эд хөрөнгийн эрхэм барьцаалах, даалт хийх, шилжүүлэн өгөх туршилтыг болгоомжтой лавдуунаар ахиулна. Гуравд, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгш солилцоо ба олон нийтийн эд баялагын тэнцвэртэй тохируулалтыг түлхэн ахиулна. Үүнд голдуу хөлсөн ажилчдын адил ажилд адил хөлс олохыг баталж, газар шорон өртөг нэмэгдлийн ашиг орлогыг тариачдад адил тэгшээр хуваан эдлүүлэхийг батална. Тариалангийн даатгалын дүрмийг төгөлдөржүүлнэ. Нийгмийн хөрөнгийн хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалтад бэлэрүүлэлт хийхийг зоригжуулж, аж ахуйлал ба нийгмийн зохион байгуулалтын хөдөө тосгонд ил төрлийн ажил үйлс эрхлэхийг зөвшөөрнө. Хот хөдөөгийн албан журмын сурган хүмүүжлийн эх баялагийг тэнцвэртэй тохируулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн суугаалардын насжилын үндсэн даатгалын дүрэм, эм эмнэлгийн үндсэн даатгалын дүрмийг эмхэлэн нийлүүлж, хот хөдөөгийн наазахын амьдралын баталгааны дүрмийг нэгдэлтэй төлөвлөн хөгжүүлэхийг түлхэн ахиулж, хот болгосны олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг байнга суурьших хүн амд нийдэм хангахыг лавдуунаар түлхэн урагшлуулж, хотод өрх хамаан оруулсан тариачдыг хот болгосны орон сууц ба нийгмийн баталгааны системд бүрэн оруулна. Тавдугаарт,
зөвлөх арчлалын өргөн дэлгэрэнгүй олон дэс давхаргаат дүрмтсэн хөгжилтийг түлхэн урагшлуулах тухай. Зөвлөх арчлал бол манай улсын нийгэм журмын арчилсан улс төрийн онцгой хэлбэр ба өвөрмөц давуулаг мөн бөгөөд намын олон түмэнч чугмын улс төрийн хүрээндэх чухал илрэл мөн. Зөвлөх арчлалыг түлхэн ахиулах нь ард түмний эмх журамтай улс төрийн оролцоогыг төгөлдржүүлэх, нам ба ард түмний салж болшгүй харьцааг нягтруулах, шийдвэрт бодлогын шинжилх ухаанчлалд арчлалтыг ахиулахад ашигтай юм. Бүгд хурлын тогтоол нь зөвлөх арчлалын өргөн дэлгэрэнгүй олон дэс давхаргаат дүрмтсэн хөгжилтийг түлхэн урагшлуулахыг улс төрийн байгууллын өөрчлөлтийн чухал агуулга болгон чухалчилсан нь намын удирдлага доор аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал их асуудал ба олон түмний амь биеийн ашиг тусад холбогдох бодтой асуудлаар агуулга болгож, бүх нийгэмд өргөн дэлгэрэнгүй зөвлөгөө өрнүүлж, шийдвэрт бодлого тогтоохоос өмнө ба шийдвэрт бодлогыг хэрэгжүүлэх явцад зөвлөхийг баримтална. Журам нь зүй зохистой, гогцоо нь бүрэн бүтэн зөвлөх арчлалын системийг байгуулж, төрийн засгийн эрхт байгууллага, улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулалт, нам бүлэг, эвлэл бүлгэм, үндсэн шатны зохион байгуулалт, нийгмийн зохион байгуулалтын зөвлөх арга замыг өргөтгөнө. Хууль тогтоох зөвлөгөө, засаг захиргааны зөвлөгөө, арчилсан зөвлөгөө, засагт оролцох зөвлөгөө, нийгмийн зөвлөгөөг гүнзгий өрнүүлнэ. Зөвлөх арчлалын дундах нэгдмэл Франтын чухал үйлдэлийг бадруулж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний зөвлөх арчлалын чухал арга зам болох үйлдэлийг бадруулан, ардын улс төрийн зөвлөгөөний дүрмийн системийг төгөлдржүүлж, зөвлөх агуулга, зөвлөх журмыг журамжуулан, зөвлөх арчлалын хэлбэрийг өргөтгөж, тусгай сэдэвт зөвлөгөө, ажил төрлийн зөвлөгөө, этгээдийн ялгалын зөвлөгөө, санал дурдлагыг шийдвэрлэх зөвлөгөөг нэн идэвхтэй бөгөөд эмх журамтай зохион байгуулж, зөвлөгөө хийх нягтцыг нэмэгдүүлэн зөвлөгөөний бүтэмжийг дээш

хэрэгжүүлнэ. Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

6 дугаарт хууль барих байгууллал ба ажиллагааны тогтцод өөрчлөлт хийх тухай. Хууль барих байгууллал бол улс төрийн байгууллалын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Ойрын жилүүдэд хууль барилтын голч бус байдалд олон түмний санал нилээд төвлөрөнгүй байна. Хууль барилтын олон нийтийг итгүүлэх хүчин хөрөлцөхгүй байгаа нь нилээд их хэмжээнд хууль барих байгууллал ба ажиллагааны тогтцын зүй зохисгүй байгаатай холбоотой юм. Хууль барилтын өөрчлөлт бол энэ удааны өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийн нэг голдлого мөн. Бүгд хурлын тогтоолд харилцан холбоотой аль олон шинэ арга хэмжээг дурджээ. Үүнд хууль барих хамааралтын байгууллалд өөрчлөлт хийж, мужийн шатнаас доош их орон нутгийн шүүх хороо байцаах хорооны хүний хүч, зоос мөнгө, эд бодсын нэгдэлтэй хамааралтыг ахиулж, засаг захиргааны орон хуваарлалаас зохих хэмжээгээр салангирсан хууль барих хамааралтын харьяаллын дүрмийг сөвөгчлөн байгуулах. Хууль барих эрхийн ажиллагааны тогтцыг бүрэншүүлж, эрхлэн шүүх тушаалтан, хамтран зөвлөх тэнхмийн хэрэг шийдвэрлэх хариуцлагын дүрмийг төгөлдржүүлж, шүүгчээр таслан тогтоолгож, таслан тогтоогчоор хариуцуулах. Эрүү шийтгэлийн хөнгөлөх, тэнсэн суллах, гяндны гадна даалттай эмнүүлэх журмыг чанга журамжуулах. Хэргийг буруу шийдвэрлэхийг сэргийлэх, буруу шийдвэрлэснээ залруулах, буруу шийдвэрлсэн хариуцлага нэхэмжлэх тогтцыг бүрэншүүлж, хууль бус гэрч баримтыг гадуурчлах дүрмийг чанга хэрэгжүүлэх. Хууль барилтад холбогдож, заргад холбогдсон захидал сурвалжлагыг хууль ёсоор дуусгах дүрмийг байгуулах. Хөдөлмөрөөр засан хүмүүжүүлэх дүрмийг хүчингү болгож, хуулиас зөрчсөн ялт ажиллагааг залхаан шийтгэх ба засаж залруулах хууль цаазыг төгөлдржүүлэх зэрэг агуулга багтаж байна. Эдгээр өөрчлөлтийн арга барил нь хууль барих байгууллагын шүүн таслах эрх ба байцаах эрхэн хууль ёсоор биеэн дан хэрэгжүүлэхийг үнэнхүү батлах, эрх хариуцлага нь тодорхой хууль барих эрхийн ажиллагааны тогтцыг бүрэншүүлэх, хууль барилтын ил тодын хэмжээ ба олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг дээшлүүлэх, хүний эрхийг нэн сайн батлахад цөм чухал аж холбогдолтой юм.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: 7 дугаарт авилгалыг эсэргүүцэх ажлын удирдах байгууллал ба ажлын тогтцыг бүрэншүүлэх тухай. Авилгалыг эсэргүүцэх асуудал нь намын дотор гадна хилэлцэн нилээд ихтэй асуудал болсоор ирлээ. Одоохны асуудал бол голдуу авилгалыг эсэргүүцэх байгууламжийн үүрэг чадвар нь тархаа бутархаа байж нийлэмл хүч болж чадахгүй байна. Зарим хэргийг эрс байцаан шийдвэрлэхэд бэрхтээ байж, авилгалын хэрэг олон гарч байтал хариуцлага нэхэмжлэхээр хөрөлцөхгүй байна. Бүгд хурлын тогтоолд авилгалыг эсэргүүцэх байгууллал тогтцын шинэ үүдэлт ба дүрмийн баталгааг чангатгах талаар голдлоготой байрлуулалт хийжээ. Үүнд голдуу намын суртлын болон ариун чигцээр засаг барих байгууллалт ба авилгалыг эсэргүүцэх ажлын тухай намын нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгаж, намын хороо бэйч цогцын хариуцлага үүргэлэх, захилаг бат байцаа хороо хяналт тавих хариуцлага үүргэлэхийг тодорхой болгож, үнэнхүү явууртай хариуцлага нэхэмжлэх дүрмийг тогтоон хэрэгжүүлнэ. Авилгалыг эсэргүүцэх ажлын удирдах байгууллал ба ажлын тогтцыг бүрэншүүлж, эл шатны авилгалыг эсэргүүцэх ажлыг зохицуулах дугуйлангийн үүрэг чадварыг өөрчлөлтөнд төгөлдржүүлнэ. Авилгалын хэргийг байцаан шийдвэрлэхэд дээд шатны сахилга бат байцаа хорооны удирдлагаар гол болгоно гэж тогтоожээ. Дээд шатны сахилга бат байцаа хорооноос доод шатны сахилга бат байцаа хороонд явуулах удирдлагыг чангатгахыг илрүүлж, сүвэгчийг шийдвэрлэх ба хэргийг байцаан шийдвэрлэхдээ адил шатны намын хороонд мэдүүлэхийн хамт эрхэвч дээд шатны сахилга бат байцаа хороонд мэдүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоожээ. Төвийн сахилга бат байцаа хорооноос төвийн шатны нам ба төрийн байгууллагад сахилга бат байцаах байгууламж томилон суулгахыг бүх талаар найдваржуулж, төвийн ба муж орон хотын тойрон байцаах дүрмийг халан сайжруулж, орон нутаг, салаам үчир, ажиа хуйлал, ажил үйлсийн нэгжийг бүрэн хамархыг бийлүүлнэ. Эдгээр арга хэмжээг бол цөм үйлдэлгийн туршлагыг дүгнж, эл талынхний саналыг шингэн авсан суурин дээр дурдсан юм. 8 дугаарт интер сүлжээний хамааралтын удирдах байгууллыг төргөвчлэн төгөлдржүүлэх тухай. Сүлжээ ба мэдээ зангийн амар төвшин бол улс орны амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдалд холбогдож байдаг мөртөн манд тулгуурч байгаа ерөнхийлсэн чанартай шин өршөлдөөн юм. Үйлдэлгээс үзвэл интер сүлжээний мэрэгжил ба хэрэглээ нисэх мэд төргөн хөгжиж байгаа байдлын өмнө одоогийн хэрэгжүүлж байгаа хамааралтын байгууллалд голдуу олон талаас хамаарах, үүрэг чадвар нь цолигцох, эрх хариуцлага нь нэгдлэггүй байх, үр ашиг нь өндөр биш байх зэрэг тодорхой гэм согог илт оршиж байна. Үүний хамт интер сүлжээний багаж хэрэгслийн өвөрмөц чанар явах тусам чангарахыг дагалдан, сүлжээний багаж хэрэгслийн хамааралт ба аж үйлсийн хамааралт нь байдлын хөгжилд хувиралтаас хол хосорч байна. Ялангуяа дамжуулган төргөн, нөлөөнийх, бүрхцэн өргөн, нийгмийн дайчилтын чадвар нь чанга бичил блог, бичил захиа зэрэг нийгмийн харилцааны сүлжээ ба дараахан холбогдох мэдээ холбооны багаж хэрэгслийн хэрэглэгчид төргнэр нэмэгдэж байгаа байдалд сүлжээний хууль дүрмийн байгууллалт ба яриа хилэлцээний жолоодлогыг хэрхэн чангатгаж, сүлжээний мэдээ зангийн дамжуулгын эмх журам ба улс орны амар төвчин нийгмийн тогтун байдлыг хэрхэн үнэнхүү батлах нь манай өмнө тавигдж байгаа бодтой мөртөн товойм асуудал болоод байна. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан нь идэвхтэй ашиглах, шинжлэх ухаанчаар хөгжүүлэх, хууль ёсоор хамаарах, амар төвшнийг үнэнхүү батлах чиглэлтийг баримтлан сүлжээг хууль ёсоор хамаарах эрчмэн чангаруулж, интер сүлжээний хамааралтын удирдах байгууллыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Үүний зорилго нь холбогдол бүхий байгууламжийн үүрэг чадварыг эмхэл нэгдгэж, мэрэгжлээс агуулга хүртлэх, өдөр тутмын амар төвшнөөс ялтажилгаад цохилдох хүртлэх энтер сүлжээний хамааралтын нийлмэл хүчийг бий болгож, сүлжээг зөв хэрэглэх ба амар төвшин байлгахыг үнэнхүү батлана. Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу. Есдүгээрд улсын амар төвшний зөвлөлийг байгуулах тухай. Улс орны амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдал бол өөрчлөлт хөгжүүлэлтийн урдл мөн. Гагцгүй улс орон амар төвшин нийгэм тогтун байвал өөрчлөлт хөгжүүлэлт сая тасралтгүй урагшилж чадна. Одоохонд манай улс гадагшаан бол улс орны эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусан хамгаалах, дотооддон улс төрийн амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдлыг хамгаалах давхар даралтад тулгарч байна. Жишиж болох үйц ба жишгүүе бэрх ил зүйлийн төгшүүрт хүчин зүйл илт нэмэгдэж байна. Гэтэл манай амар төвшний ажлын байгуулал тогтоц, улс орны амар төвшнийг хамгаалах шаардлагад бас хараахан зохицохгүй байх тул улсын амар төвшний ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөх чанга хүчтэй тавцан байгуулах чухалтай байна. Улсын амар төвшний зөвлөлийг байгуулж, улсын амар төвшний ажлын төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг чангадах явдал нь барин гүйцэтгэх ёстой бачим үүрэг болоод байна. Улсын амар төвшний зөвлөлийн гол тушаал хариуцлага бол улсын амар төвшний байлдах бодлогыг тогтоон хэрэгжүүлж, улсын амар төвшний хуулиар засах байгууллалтыг түлхэн урагшлуулж, улсын амар төвшний ажлын чиглэлт төрийн бодлогыг тогтоож, улсын амар төвшний ажлын дундах чухал их асуудлыг судлан шийдвэрлэн. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хичээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байх юм учруултыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч бол чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий.

0: эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хэвлэлийг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хэвлэлийг.
2: Сайн бачхан уу хэрхэн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгээрэл тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Хөвөөт Шар хошуугаар нутагтай дундад сургуулийн дээд дэсийн багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Одоо бид Сувдан Жичиг багш ба түүний явж ирсэн зам мөртөө танилцъя. Утга жохоолын авраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

өрхөм сонсогчдоо, NLG нэвтрүүлгээр хөвөчөр хошуугаар нотогтой дундад сургуулийн дээд төсвийн багш Жанви судлаач Совдон Жижиг багшийг сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжилгоос сонсгоно. Совдон Жижиг багш үндэснээ 6 өмөдлийн Вилсэд 30 гаруй жил ажиллаж 2006 онд ажилласан амарсны дараа үргэлжилэн хойч үеийнхэнтэй уламжлалт Жанвилийн хичээл хүмүүдлийг харилж ярилцах тойгоор хийж энэ чиглэлээр жаах материал найруулахаас эхлэн ном найруулах ажлыг гардан хийж өнөө хүртэл монголчуудын үр вэл, монголчуудын арсан эдлэл, монгол

0: Чуудын унгас ноосон эдлэл, Монгол соёл хүмүүжил зэрэг маш олон үн өртөгтэй номуудыг уншигчдынхаа хараанд хүргэсэн билээ. Өдгөө төрөөр Өвөр Монголын чахар судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын ховчос заслын нийгэмлэгийн онц урсан Жан Жолоодогч, Жанвил судлаач зэрэг нийгмийн тушаалыг үүргэлж байгаа билээ. Та бүхэн жалгаад манай ярилцлагад анхаарал хандуулно.
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: За, ингээд Юневорд манай урлагийн хүлээн авсанд маш их баярлалаа танд.
2: За, хамаагүй.
1: Манай багшиг бол олноороо бүр сайн таньж байгаа. Ер нь одоо сургаан хүмүүдийн ажил дээр бол 30 гаруй жил ажиллаж байсан тийм ээ?
2: Тийм, сургаан хүмүүдийн газар дээр би толдоо Монгол хэлний багшаар 36 жил адлаад тэлий амралт авсан.
1: Тэр цаг үеийн эргчүүлээд дурсвал бас олон сайхан дурсамж байгаа байх.
2: Яа, одоо тэгээд ярих хөх олдсон л доо. Тэр үед одоо эхлээд л манай хүүхдүүд ч одоо сошиал амьдралд төвлөрсөн болох нь амалч хамдраасан салаад хүүхдүүд одоо хөлөө алдж байгаа. Ариун амьдралын доторх өвгүүдийг мэдгүй бүр хөргөлөх газаргүй болох нь гөөжигөө юм зовлонтой очир бол одоо хөлөвчгийн багшуд бол нэг их нэг бүтэг шиг өвчин шиг зовлон болж ирсэн. Энэхээр Монгол малч хамдралын мэдүүлүүдийн хад эдгээр өвгүүдийг хүүхдэд бас мэдүүлж болох юм. Ер нь хүүхдэд уулдаар хэлж яагаад байх вэ? Үг жаахад тэн болоод үгийн цангийн нэмэгдүүлнэ гэдэг оролдоод байхын хооронд үндснээс нь жан үеийн жаахад үндснээс нь бахархлын хүмүүжүүлээд хүүхд манай үндэстэй ийм агуу соёлтой юм, манай дээдсүүд ийм их юм бүтээж хийж ирсэн байх гэсний тэн болоод үгэл хүүхд өөсөө сурах юм байна. Дараа үндэстэй бахархлын хүмүүжлэхэр гүттэй бол яг хөлөөр нь жаахасаа дээр юм уу гэхдээ ингэж бодсноос хашвал хүүхдүүд юм бол үндсний чан үеийн гэрчлэлийн нэмэгдэл бол сайн байна гэж их боддог. Ингээд ятар 2000 одоо нэг үеэр шинэ хөдөлгөөний үед бол үндсний өдөрт газар орнд үндсний өөр юм кэн одоо өөхөл дээр зан үеийн гэрчлэлийн ариулаад одоо оролж болно гэсэн юм нэг сайхан нэг төрлийн бодлог хийсэн. Тэр үед бол одоо эхлээд бид нас одоо багшнаас хамжилж чаад таа бид эдлхэн бод сэтгэлгээтэй багшнарууд нийлж чаад одоо юмс юмсын одоо үндсний онцлог бүгэ хичээлийн бичиг хуваар анхаараараа найр болохад л хэцүү сайн. Инксэр үеж байгаа үндэсний жан үеийн хичээл хичээлсэн ном руу одоо ингэж та алхам алхмаар шилжиж орж ирсэн дээ. Үндэсний өв соёлыг хүндгэх бол маш их зохон юм аа гэж боддог учраас адлын амралт асаас хасны дараа өө яах вэ? Юу хийж чадвал одоо би юу хийж чадахын гантал гэж чирмэй. Ингэж бодоод бол одоо өнөөх үндэсний өв соёлын нэлбэр их талын олон хөвлийн дотроос би бол үндэсний уламжлалт соёлын тухай судалгаа шинжилгээг бол одоо 20-р жил шахам хийжээ. Гэдэг бол үндэсний цагаайд авил ойтол одоо ингээд нүүдлийн амьдрал дотор юу байна тэндээс одоо эхлээд одоо ингээд оролцсон. Одоо манай Өвөр Монголын цаг үеийн нийгмийн үндэс хүнд төргүүлэх загараа багш энтгийн одоо юугаар үнэлттэй бол би бол өөрийнхөө хийсэн нэг бол сонгож автуугийн жүжигэд бол монголчуудын өөр үеийнхсэн энэ ном маань ар өөр монголчуудын өөр үеийн юм бол нэлээд системтэйгээр нэгтлэг зүйлээд нэг зүйл болгоод одоо үндсэндээ болсон нэг яг материал юм аястай хараад ингээд хийж гаргаж ирсэн нэг номыг бол бүтээсэн.
1: Монголчуудын өөр үеийнхсэн номыг таах аль онд одоо уншигчдын гаалган дээр хүргэж байсан уу? Ер нь энэ номыг одоо туурвж гарах гэд бас одоо хичнээн хүч хөдөлмөр гаргаж байсан уу? Хичнээн цаг хугацаа хэрглэж байсан юм бол
2: монголчуудын өөр үеийн соёлгсан номыг бол одоо би энэ өмнө нь бол бас 10 гэдэг хүн нийлж манай Шингэл аймгийн нийтлэлтэй улсын дугаар авсан Батнасан багшийн дагуулгаар Монгол соёл хүмүүжүүлсэн 19 дэвтэр ном хөвлөсөн сургалт бичээлийн бичгийн маягаар оруулсан жижиглэгээс өндөр дунд хөтлөр өнөө ур үеийн соёлын гэсэг бол ганцхан миний яагаад ингэсэрэнд ур үеийн хоёрын хоцтой тийм Ахмад багш байгаа хөө олон хэд удаан жалуучуд орсон гэдэг бол ур үеийн ингээд манай адлын амралтаа авснаас хойш энэ номыг найруулгад тусгаур зарласан одоо ингээд энийг хийсэн энэ нь бол одоо гэхдээ яг сургууль болсон. Ингээд 2000 онд үе хүрээд бол одоо би энэ монголчуудын ур үеийн соёлыг бол бичээ одоо нэг удаа сайхан системтэй сайхан бичиж авъя ингээд бол одоо оролцээ одоо судалгааныхаа цэдвийг тогтоохоод ингээд бол монголчуудын ур үеийг эхэлж ярих үед бол монголчуудын түүхэн авахыг хэрэгтэй юм ингээд бол монголчуудын түүх давхыг түүхийн ном уншсан ур үеийг ном уншсан одоо кэрлэсгэн дээр адилхан төлөө кэрл нэг одоо бас нэгэн боловсруулгаа болгоод одоо кэрл материалыг хурсан монгол улсаар холбоо өсгөх тухай танай

0: хахирын байцаалт хийж явсан. Тэгээд одоо Монгол хай хөвчөнд 70 сайхан хахирын байцаалт хийсэн. Яагаад ингэсэн Монгол цод өөр үеийн соёл бол эсхийн өнгөс насоос эхэлнэ. Монгол цод яагаад байна? Өндөрлөгийн нүдэл цонхсаад малын ихэр шил заснаас хойш өнгөс нас нь солигддог, гууддаг, сэрэлдэд ээддэг, хилдэд ээжих үед эсхий болгож авдаг, алгаддаг. Өндөрс эхэлнэ шүү дээ Монгол цод өөр үеийн соёл. Өндөрс эхлээд одоо би түүхэн материал цуглуулад өөрөө түүх сурч ном уншиж их юм сурсан. Тэгээд өмнөхөн дахууд бол их одоо хүттэй судалгаа хийж одоо их юм цуглуулсан. Гархад ирсэн мом маань хороо хоцож зам боловч тэрний төлөө унсан мом байна. Эсвэл алдаж зам байсан гэж хэлэхэд хатахгүй. Тэгээд явуулцдаг хүн аймаг оолмол багш нийгэм соёлын хүрээ хөвчөнд оролмол суттай явуулдаг. Тийм бол сут адил амьдэрсэн боловч хот юм нь бүр малчтай хөдөө байгаа маань хуруутай морын хөлтэй болсон өвд гүштүүтэй ийм одоо нэгний хэлцээтэй болж тэднээс нэг өвчгсэн нэг юм ч гэсэн асууж мэдэж одоо ойжинтэй хийж исэн юм шүү дээ. Нарийн ухааныг бол хожим нь л болсон ойдэн эмнээ хатар яснаас холмох хэш өө тэгээд хийдэг байсан ингэж хийдэг байж гэж өнөө донд одоо олонц юм би бүр өөрөө туршилт хийсэн бүх ноосны арчигийн үйл явцад өөрөө туршилт хийсэн. Туршилт хийж одоо өнгөрсөн номуудыг унших үед бол одоо бичиж чаддаг хүн хийж чаддаггүй, хийж чаддаг хүн нь бичиж ярьж чаддаггүй ийм асуудал орсон асуулж байна. Буруу жируу тайлбар л одоо тогтоолнтер гарч ирсэн. Бичигдэд ном бичиж орсон юм би бол одоо зөндөө олныг олж хаадсан мэтснээс эхлээд өөрөө туршилт хийдэг. Тэгээд өөрөө багасаа хийж исэн болохмаар би онгос ноос арчиж ир. Тасраа 50 жил болсон. А хөтөө хон хэлтар хорго 8 саваадад хөтөө очоод жилгэнээр мэраар өсхи чирүүлэл хийхийг хүртэл бүр өөрөө туцхай ив дурссан. Энэ дурсалтын маань их сургуулиудын хичээл эмчлэгэнд оруулна гэж хэлсэн. Шингэлт хийж авсан. За ийм юм өнтраа дараад би хийж ягаад би номоныг бол 10 жил гарэ өнкрүүл ингээд бол 19 онд ташаагаад. Ошооны болоод захар судалгааны нийгэмлэг хоёр бол яхан балалцсан юм аа хөвсгий. Ингээд одоо гошуун татгатаа үг ёо төгөлгээд ингээд өнгөсөн чинь одоо ачаахгүй талантраар одоо хязгаарлагдаад зөвшөөрөд гарчсан заасна хөвлөдөн хүрхгүй. Ягаад нэгсэр миний энэ чинь дандаа тусгал хийдсэн болох нь ерэн жуурхтээ. Гатхарын хөтөр нэг нэг нь өөрөн гатхад гаргаж ирсэн болох нь ороо. Ерэн жуурхтээ, ерэн жуурхтээ номыг жургийн сайхан сүүдэр маягийн одоогийн сайхан тодор хийхгүй бол тод цаасан дээр одоо үнти цаас шттээ. Цаас үнти болно. Энэ нам чинь үнтэй болно. Энэс болоод 2 удааны өнгө нь хөрсөнгөө ингэж игээ дөнгөж 21 оны өвөл одоо сая уншигдгийн алган дээр буулах улс төрийн зөвлөгөө нас хөвлөж өгсөн надад.
1: Энэс нь жаргалаад бас одоо монголчуудын өнгөс носон эдлэл гэх мэт одоо бас хэдэн төрлүүдийг гаргасан тийм ээ.
0: Энэ хоёрын хооронд би ч өвөр монголын цанжан үеийн нэг юм шүү. Тэндээс одоо надад өөрөг тушаагаад чи монгол цодын арсан эдлэл гэсэн номыг ганцхан систем төрүүлэх хуваагаад одоо бүр гартаа тогтооцоход өөр юм ярьж болохгүй бүр одоо ганцхан арсан эдлэл гэм ийм нэг номыг хийх өөрөг тушаалаа. Эргээд өнгөс насны эдлэл гэсэн ганцхан би даасан юм уу хийхийг өөрөг тушаасан. Аад нэг юм төмөн жингийн тухай ингээд өөрөг тушаасан. Ингээд энэ 3 номын үргээ аваад 2-ыг гомбол би цагтаа биелүүлчихсэн. Өнгөс насны эдлэл болоод арсан эдлэл гэсэн номыг биелүүлчихсэн. Төмөн жингийг биелүүлж чадаагүй. Би ч гоцэтгэнгөө яагаад ингэсээр төмөн жинд бол өөрөө боломжтой яваа тусаж өгч яваад хийгээд байх юм байхгүй. Бодомжгүй нэгэнтэй байхгүй болчихсон. Ийм учраас олонгийн уншсан сонссон юмөр ном хийж болохгүй. Одоо хүний тарахад мөн хийвэл хийчих юм гэвч би тийм ном хийхий бай гэдэг ингээд л хаас хийгээд тавьчихсан. Тэрний зохисоноос хойш бол одоо бас нэлээд хэдэн одоо ном төрваад байна. Одоо тэгээд ийм засаг авлигтай гэрэмтэр тасаа гацэрвэл Монгол цагийн манай хөшөрт юм цагаан эдний өвлийн нутаг би аль өртөө 2004 оноос эхлээд Монгол цагийн цагаан эдний тухай шитэнтэй сайхан тэмдэглэл хийгээд цуглуулад өөрөө босч байгаа жил адлын чөлөөгөрөн цагаан эдээ хийсэн бүр чигээс гэж бүр цаа чигээс гэж иглад эрэг тарга бүрэн шүлэн сайхан гэд хийгээд ирсэн. Дээс малч хуйл үйлдэд 25 шиг ухтар юм бол малч хамдралтайгаа үндсэндээ холбоотой байгаа гэсэн болох нь баг бүгдийг ийм хийсэн чинь бол монголчуудын монгол гэрийн ирэлт одоо бүхий л одоо миний номын сэрэн дээр явж байгаа юм болохоор ийм ийм одоо тарвалтыг бол хийгээд тавьчихсан байгаа бас гэж одоо хөвлөлт хөтөр бас эдийвэна хөвлөх энэ төр зөв зөв авт дугаар олддог бол бас юм хийж л байна.
1: Тий, тэгээ та Иран дундаа ирж ирсэн бүх ажил төрөл ер нь одоо оюун ухаан бол бүр одоо вил урнаас эхэлдэгэ гэж ярьж ирсэн тийм ээ.
0: Тийм л дээ. Би чиг өөр ойлгодог өмгтэй хүн юу гэдэлх өхтгий манай монголчууд өхтгий төрөх нөр нь вил дурн өгүнчлэн өнгө гэлэг болго гэж ингэж ерөөд юм бол хөөгөний юу гэдэг баатар бол бүхчин болго гэж ирээд юм бол энэ үгийг одоо их боддог. Хадны зам үеийн чиглэлээр одоо судалгаа хийснээр дараа бол энэ Монгол үндэстнээ энэ одоо жишээлбэл үйл ажилтай холбогдох, ар ширттэй холбогдох, адуу малтай холбогдох, одоо зам үеийн тэ холбогдох үгс энэ өөрмч хэлж бүхий өөрмч хэлчүүдийг бол одоо цоглуулан шүүж шүүж ялгаж төвөрлсөн өөрө хэрэглэхийн үүднээс ингээд энэ их ухааны эдгээр өгүүдийн ирэлтийн бодоод олоож ирсэн үед л тэр хийх явч хийсэн явч хийгээд болตก болตกгүйг дүгнэлт тавьсан дөөцийн тэр их ухааныг олоод авч болдгийг энтээр би ингэж боддог. Хүүхдүүдийг саргаан хүмүүсэл сургаа сургаа 19 20 жил өнгөрсөн өлтөө юм жаахад хүмүүжүүлээд байхаа ганцхан үндэснээсээ өөрөнгө хэлчих бүгдийг тайлбарлаад ухааруулаад тэнуулаад өгчих гээд бүх нэг насандаа амьдч хүрх нийгэм махан хайжин болоод цаг үеэн нэг толгойлоод ингээд үе үеийн соёлыг дэмнээд явах юм хүмүүсүүдийг бол энэ үндэснээ уламжилт өөрөнгө хэлж хүмүүжүүлээд гарах хүрх юм байна гэж та өөрөө тэнсэн. Гэхдээ энэс л болж өнөл үл миний хамгийн их багш байдаг.
1: Тий, тэгээд одоо манай энэ элчин нөхцөлөлийг цагийн хараанаас энд хүрээд завсарлах гэж байна. Ингээд одоо би олон бүсгүй чууддаа таны гуурч манай араажуу сонсч байгаа олон бүсгүй чуудад вил ойдл гэсэн энэ их соёл манай одоогийн энэ ахгүй амьдралд ямар их үр нөлөө болох. Тэгээд ч одоо бүсгүй чууд вил ойдлтай ойрхон байснаас өөрийнхөө аж амьдралаа хэр зэрэг эмгэгчтэй болгох, улам бүр одоо саруул сайхан болгох энэ замбурт нь таныг сайхан яраа өгнө гэж дараачийн нөтрүүлгээр болжж байна.
0: За баярлалаа. Эндний жишсэн ажил хийж явж байгаа. Өсөж зөвхөнж байгаа ажил юм болохоор баяртай хүлээж авъя.
1: За танд маш их баярлалаа.
0: За баяртай.
2: Яарад боримноос бор солонго татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
3: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уух уу?
2: Хэрэг өдрөөр 15 минут ном уншвал
3: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
2: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын жүдийг 1 хагас, 3 үсгийн үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
4: Баримталтгэл юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамт дан уншиж хай.
2: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн жалгаад таван улсын шүлэг 3 жуун бадаг болон сүм улсын дуулал жуун бадагийн доторх сонгодог шүлэг дуулнуудаас сонирхно. Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялаг уу оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг
3: эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх
2: жалгаад та бүхэнд өмнөдсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жуангийн Күү хан шин дуулал чиргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хөргөж байна. Люк Жуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнөдсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Хүтэн буюу одоогийн Фужамужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаа хөвөнт хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхонч хайхурлгүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалан бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

жах хижгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх болов үгүй юу? Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үл мэдэн.

0: Чэргийн хөгжим Люк Рон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмаа. Буран хой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бух харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхи дууч эхнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархнаа эм ави химээвээс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмэлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Эрхэм сонсогчдод одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшгийн Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал, Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наас сарн гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүш нийтийн он толлын 1000 бөгөөд 36 онд төрж 1100 бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөцөн нэр Зэжан, Чол Дүмпө Обаш, Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал уран бичлэг уран жургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн усын авгаа чолтон болно. Сүүш аав сүүшн дүү сүүчэтэйгэн гурвал урван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үедээ улс төрийн оврон хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал жүрлдэж шинэ хуулийг эсэргүүчих бодрол айлтхаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу Шүйжүү зэрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богино хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял дунж тушаалаас нь буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд насварсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний Шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерилжээ. Тэр биерэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас Ханжууд байхдаа Шиху нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж 70 хашлага чогчилсан байдаг нь одоогийн алдартай сүүти далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түүнд ард түмнээ амьдрал их улсын хаан уул устай ойртох жавшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялагж уусан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян, хэл хэллэгэн урсам сайхан, ховорж уларх нь гайхалтай, чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүй чүжлийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал сүүш улаан луужилын намар үүр чайтал архтан ихтэй согтож энэ бадгийг жохоож зүйүг мөрөөцөн бүлүгэ. Гэгэн саран хичээ мандах хачаа хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгүй тэнгэр дээрх ордон харш энсүн аль жил болсон юм мэдхгүй. Салих хөдөглөн харс сугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя. Хүний ертөнцил үгэ яахан адил ажээ. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн гээгүүлнэм. Хорсох гачгадах хэрэггүй. Хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдамаа. Хүндур уйрах баярлах хахчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгхүү ээбрэх. Ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харх нүдэн хамтдахсуу. Жохооч 1000 бөгөөд 76 онд Шандунгийн мижүүд тайшүү төшмөд сууж байхдаа дүү зүйүүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгий бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохооч гэсэн Лян Хүнж Ай Жохооч дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохооч энэ шүлгий 1000 бөгөөд 76 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүгэн санахтаа бичсэн бол дараа жил нь буюу 1000 бөгөөд 77 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүтэйгэн уулзсанаа дараа сарны сонирхон ярилцан хөгжилдөж мөн утгуу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энхүү шүлгэн бичсэн байна. Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чилимөө тэнгэрийн ойдол чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдэш шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

0: химийн нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондоо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнийртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байгаа дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол Аражиогийн Уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн чалхаж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шинжаан нутгтай жохолч Момигийн Шинжаангийн өнг үжимж болон үндэстэнүүдийн олон түмнээ уусалчин жохчиж ээ найртай аж төрж байгаа байдлыг жургалсан Баян бүрдийн логох ба өмөх журамгах найруулал болон Дуучин Баян намрын сонгогдох дуунуудаас сонсохор боллоо. Таалан болгоно уу?

Баян бүрдийн логох ба өмөх журам. Маумей. Би баян бүрдийн жимсэн ойдох жижигхэн горхын сөрүүний дагаж зам дагуудах ойгур айлуудын угалчин үүдийн шинжих дуртай. Төрөөнийх нь хуурай өвснөө хөмөрхийн үүд, дараачинх нь амин хөмөрхийн үүд, гурав дахь үүд нь чагаан идэнэ өрөөнөө хаалах, дөрөв дэх нь хөхрийн хашаанаа хаалах, тав дахь нь жимс хадгалах гэрийн үүд, журав дахь нь үжим хатаах гэрийн үүд, дав дахь нь хөмөрхийн үүд, хамаг сүүлчинх нь үүд хөөр талууд нээстэй. Ийм нэгэн үүдээр дамжиж энэ дамдарч байгаа хүмүүсийн үлгэрүүдийг төсөөлөн бодогдуулдах. Бүтэн өдрийн гажир хагалбарлах ажил дуусч, улсууд нэг хэсэг нан, нэгэн аяг шихэртэй эдэнгээр хоол болгож сууж хаана. Ногоон бүрдийн ахуй хэмжээ нь урт удаан хугацаанд иймэрхүү нэгэн ажил чаравч нийгмийг бий болгожээ. Тэд нар их байгалаас зүхэн амьдралан арах чаах төдий үндсэн зүйлсээ хүсэж, хойтон жил бас л иймэрхүү хавар болохыг зүгэндэг. Тэд ногоон бүрдийн хураалтын ширтгэд би тэд нарыг анзаардах. Тэдгээр уулан намхан доор нам жим хөдийгөр гоо таашаалтай боловч хамар хорсгсон үнэртэй шавар байшин, үжим байтал уужим саруул шин гэр болж солигдлоо. Тэд нар их хэмжээний түлш, будаа, тос, давс зэрэх аар сар явдал ба өдөр тутмын тарана ажилласан чөлөөлөгдөж, сөрүүн сарвчин доор тойрон суулчиж, бодлогын машинаар бүтэн жилийн чавгын орлог

удам барин жимсэн орлох, хушгин орлох, анарын орлогоон данслан бодож, тариалангийн машин ба гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хоёрын алийг авах гэж татгалжин, хүм болгоны нүүр дээр жаргах нарны гэрэл шивэхэр тусна. Тэдний тэрхүү аянтан төлөвшсөн боргочун чанар санаа нас гадуур амьдралын уур амьсгалтай байжээ. Чөвхөн ёс суртахуунтай амьдрал сая жал жаргалыг эдэлж дийлнэ гэж тэд үздэг. Би чөвхөн тэрхүү нойрсаагүй айл өрх сүнжин гэрэлтсэн чонхын ялуугийн төлөө жалуурч чадхал тэдэ. Энэ үед ногоон бүрд бүхнөрөн алхуур нойрсжээ.

Шинжангийн хамгийн дуурсгалтай элементийн дараа их гажирт төвсөгдсөн ногоон бүрд болно. Дэлхийн ногоон бүрдийн дунд ч гэсэн нийтлэх чанартай байдаг. Их гажирт үүлэнд шургасан өндөр уул хайрхан, асар хих мөсөн гол, гүн хөндлөсөн уулан хавчил, хил хазгааргүй элсэн чөл, баян тансах тал гажир, тархаж чимгэлсэн баян бүрд байснаас хүн төрлөختн сая элдвүлийн арас ястнаар хуваахтан их дэлхийд эчнэн олон үндэстэн үх хэл бий болон бүрлдэжээ. Хүн болгон өөрийн сууршиж байгаа ертөнцийнхэн тухай өөр мэч ухаалах ойлголттай байдаг. Би Шинжангийн хэрэг бодостой гадар дотор нэгдэж хэрв Шинжангаар дамжуулахгүй бол өөрийгөө илтгэж дийлэхгүй болох хэмжээнд хүрлээ. Баян бүрдэд амьдарч бүхий миний бай, насан турштан Шинжанг хилдэхгийн тулд түүнээ өргөтөн болоход татгалжгүй. Номын тавураас хүүдхүү бишэнэ усан ашиглалтын ойллох, чанжи бичгийн түүхий авах болгон өөрийн ам насан авч байх юм шиг болгомжилж, номын нэр дээрх тоосыг үлээдэг. Энэ нь миний дарагт хуя бүрэх нутгийн дуртгал билээ. Би Шинжангийн хэчүү орчинд өрх өсчээ. Энд хамгийн сайн агаар, хамгийн ойг шилдэх усан сурвалж, хамах амттай жимс, хамах сайн ургажтай тараа, хамах шим тэжээлтэй сүү чагаа, хамах ойг жүгийн бал, хамах сайн охин няма адуу үхэр, хамгийн эгэл борогчун ардын жаншилтай. Бас тэнгэр уул шиг өндөр сүрлэг, мөсөн гол шиг гэлванд, цагаан улиас мэд чигч шулан, сайрам нуур шиг гүн тунгалах байдаг ухаалах сургамж намайг ундалжээ. Гараан Шинжангийн хэрэг явдал бүхнээ дээр шуналтайгаар тавьж, түүнээ судлын дохшилт зүрхнээ чахолхи тэмдэр хилэн, надтай дотонсогоор жохчих сүх сүнсийн өрөл хилж, түүнтэй хамт элэх сүс болон бүрлдэж, ховж яагаан нэгтгэж, өөрийнхөн оюун санаагаан тэнгэр уул мэт эхлэлтэй, их гажрын гол мөрөн мэт их хадахтай, ногоон бүрд мэт өөрийгөө хангах чанартай үсэр хилэлт хийлгсэн бол. Ногоон бүрд гэж юу? Эрдэм шинжилгээний тайлбар нь ийм байдаг. Их хөвчөөнөө эжгүй чүлдэх бах хэмжээний амьд утсын чугларал ба ам ахын үжимж. Элсэн чүлдэх ногоон арал, элсэн чүлийн орчин тойронд шигтгсэн систем. Уйгурчууд бөөсд хань гэдэг. Тэр нь эжгүй тал дээрх хонч усууж дийлэх газар гэсэн утгатай. Ерөн байдалд голын хоёр хөвөө хотхын хажуу, булах, нуур чөрмийн хөвөө юм уу? Цас мөснөө хайлмал усанд унтлагдсан уулан хормайд байршдаг. Тэгвэл ус хур чон өлсөн чөлтөхөрхөн өвс бэлтээр ягч сахлах, ой мод сүүдгэнсэн амжилтын хүчнэр бялхам ногоон бүрд бүрлцэн. Үүнд гоо сайхнай логогч уулагдаж байдаг.

Өндөр ууланд суусан мөс час жуна уларалд уулна ингэрий дагаж урсар гол горох болдох. Элсэн чүлэр дамжиж, элсэнд шимдэж, намах доор гажир хөрвөл гажрын гадаргад борголон гарч, үүний дагалдан элжүлийн амьд бодос оршин амьдарч, бөөмдрөн чугларсаар элсэн чүлдэх нүд булям намын шигтгэрийг бий болгочээ. Энэ нь там шиг элсэн чүлийг айлан туулж жүдэрч байгаа аянчдад авчилвэл жүүдэн дэнч хүсдэх дэваажин билээ. Иймээс шашин суртахуунаас өдөвдөх дэваажин нь бүр ногоон бүрдин шинжтэй байдаг. Оргилмал болох жимсэн хүрээлэн сөрүүн саравч. Шинжамд түүх болон гажирч үйн ижил нэх үлгэрийн хоёр ховлвөр байж болдох. Эртний үеийн баруун орны хот Балгасаас эхлээд өнөөгийн Шен, Балгас хотнууд хүртэл элсэн чүлийн иргэд баян бүрдийн даган аж төрдөг тэдийгүй жорчиж явахч худалдаачин жуулчин ба аралжаа худалдаач бүр баян бүрдийн дагаж хөгжсөн байдаг. Чин хаан улсын үед Шинжаан нэгэнт баруун орны 36 улс болон бүрлдэжээ. Тэр нь үнэндэн 36 ногоон бүрд байж, хамгийн түрүүн чухал чадвахын дараа Эдэн ба Усна хангалтын өртөө болсонд байна. Дэлхий дээрх ногоон бүрднүүдийн олонх нь Их Хуурайн гол мөрнөө хөвөнд барьждаг. Шинжаанд ч адилхан байдаг. Жунгарын хотгорт Жүүнэс баруун шан, Өрөмч гол, Төвтөн гол, Хүүтүүби гол, Манас гол, Хүйтэн гол, Хүрдэн гол, Чин мөрөн, Дэстаралан тархсан байдаг. Эдгээр Их Хуурайн гол мөрнөө нэрсэн яг надад дотн найж Элхэн Саднай минь нэрмэд бодогдгоо. Баян бүрдэд Тариалан аж ахуй хучигцнаар барахгүй, Жимсэн аж ахуй бадран дэлгэрч, Хонь ямаа майлалцсан хөөр хөгжөнд мал аж ахуй хөгжиж, Баян бүрдийн аж ахуйн суур болсон байдгаа. Ногоон бүрд байжил байвал элсэн чүл хорштох. Их Хуур амсгалын эжимшилд ногоон бүрд ба элсэн чүл хоёр эсрэг үйлчлэн оршиж, агарын дулаан ба чигдчин хуралтын даган давших юм уу ухарч, харилчин уларан ховсож, хатуу чанг ховсонгүй аргыг үжүүлнэ. Иймэрхүү гажирчийн төлөв байдал нь ногоон бүрдийн иргэдийн амьдралын арга маягийг тогтоосон байдаг. Хажихаартай гажир нутагт ориглон халан хүсэл өрөмжлөлийг хэдий хурц тодорхой тусгасан бол оюун ухааны гэрэл галван орчин тойрны эжгүй чүлийг улам эли хулай болгон товойлгож үүнээс болсон нүд галвам ялгаа нь гажир орны өөр мэт шинжийг бүрдүүлсэн байна. Тэнгэр уулнай мөсөн гол хурсан часнай хайлмалн урсан өнгөрсөн гажир болгоныг хэсэх хэсэх ногоон бүрд болгон бүрлдүүлдэг. Ногоон бүрдийн их бага нь хот Балгасын хүрээх өвчээг тогтоож, хот Балгас бүхнэн чүм ногоон бүрдээр суур болгодог. Иймээс нэг ширхэх навчин дээр тогтсон шүүдрийн мөхөлгий харах болгон өөрийнхөө ногоон бүрдэд амьдарч байгаа байдлаан болгомжилэн халван боддог. Ногоон бүрдийн эжимшин жахарч байдаг нь тэнгэр уул билээ. Альва өмөх журм нь түүний тойронд орчин эргэлддэг. Тэнгэр ууланд мөсөн гол сөхөйж, мөсөн гол нь их гажрын гол мөрөн болон ховорж, тоорой мод яг хөл ургасан мэт, квафу шигээр элсэн чүлдэх эрс батан өртөн хэжээд төөрөлгүйгээр Их Хуурайн гол мөрөнтэй мөчөөрхөн. Эдгээр хэрэг бацуудын логогч юм. Шинжаангийн хүн болсны хөвдөх заавал мөрдөгч хултай амьдралын үжилтийн минь тогтоосон байна. Тэрн дараа ногоон бүрдийн амхан ухааны үндсэн үжилт бүхэл чахчин үжилт болоод найрамдуу үжилт болно.

Сөхвин сүндрлэх тэнгэр уул их гажир дээр дээш харж хөвтгэд аянг мэт сонор дэлсдэх тарим гол болж ховрон тэнгэр уулнай хөдөр бүх тэнүүн жужаан бүхэд сүрлэх их бэй калвриг их гажирт тамгалж тэрхүү нэлгэр уудам голын айс авн гүйчэд бойдсан өрвөлхин гоо сайхнараан эли хоосон өлсөн чүл тээш тасралтгүйгээр дуусашгүй өрч чадлан еврүүлэн. Тоорой модн бэй бэлдрин хан хүтэс чулон ховхай халжин ба уран хай ноор хай жан арын шинараан тэнгэр уулнай хүү болхон санаандгүй мэдэгдүүлэн. Голын айс ав дээгүрэх уснай уул мөрн их гадрын бэй дээрх шивэс болж тармин голын дүрсэд үсгээр бичгэлсэн нэг бадах шүлэх болжээ. Гол мөрн нь хоёр хөвөнө голын хөндийхөн ногоон бүрд болгож чадах чадвартай. Ийли бүрд үүш бүрд гэх мэт. Гол мөрнө доод урсгал нь гурвалжин хойг болж бүрлддэг. Жишээлбэл жааш бүрд, баачхуу бүрд зэрэг. Гол мөрнө дунд ба доод урсгал нь хих хэмжээнэ үерт тоногдсон тал газрыг бүрлдүүлдэг. Тармин голын дунд доод урсгалын бүрднүүд ба Яр Чан голын дунд доод урсгалын бүрднүүд бол үүнээ жишээ билээ. Нуурын хөвөндөч нохон бүрд бүрлддэг. Жишээлбэл Бостон нуурын хөвөндөх Янжи бүрд ба Айби нуурын хөвөндөх Жинхэ бүрд. Уулан хормын дөвүр хэлбэрт гажрын гадрын гадрын усыг таслан үлдээхэд ашигтай байж усыг түшхилж нохон бүрд бүрлддэг. Тэнгэр уулнай арх хормойд их Чанжи бүрд, Манас бүрд ба Шаваннай бүрднүүд нь бүр иймэрхүү дөвүр хэлбэртэй байдаг. Тэнгэр уулнай хоёр өнгөрт наран талд нь өвс ургахад сүүдэр талд нь мод ургадаг. Яагаад ийм өмгч журамтай байдагт та гайхах байхаа. Уул нь мөсөн гол часнаа хайлмлын овдостой юм шиг гайхамшигт төрүүлдэг. Часна хайлмал уулан бүлий даган урсаж, хүрсэн гажир бүхэнд нь хуарч чигдэлгэрхэд, хонь ямаа хуарч чихий даган бэлчиж, малчит хонь ямаагаан дагаж аж төрдөг. Энхлэр уулан бэлдэх ногоон бүрдэд хүн ам яхчран, хот балгас тархаж, тара тарахч, тутрах хураахч, мал малжахч бүгд аж төрдөг. Хэрэг боцууд нь дэстараалан ухцараад өөр өөрийнх нь жим ёсоо мөрдөж гоо сайхан өргөлддөг.

Багийн үеийн хамгаас хийх дургуй явдал бол дараа үржүүлэх үйлдэлийн хүсдгийг чөөдлөх явдал болно. Одоо бодхолоор тэр нь маш бэлгэдлийн ач холбогдолтой байдгаа. Хүүхдүүдэд авч хэлвэл чагаан толгойн хүсдгийг суралцахад жинхэнэ баяр чингэлийн олох уя бүрэх. Учир нь тэд суралцахын жинхэнэ зорилгыг мэдгүй, зөвхөн галх усхийг анхаарах тэд байж, түүнийг ганц хардмал зүйлээр үздэг учир маш ядраатай байдаг. Зөвхөн галх усхүүд нь дан үгийг бүтээж, дан үгс өглөөрийг бүтээж, бүрэн бүтэн утхыг илтгэж, логик зүй ба өмг чөрмийг агуулхад сая жинхэнэ баяр чингэлийг авч ирж өгдөг. Тийм ээ, дан үг нь хүнд баяр чингэлийг олгож чадахгүй. Гэтэл баян бүрдийн гоо сайхан логик зүй ба өмг чөрм нь намайг сохтууруулдах. Баян бүрд хүмүүсийг баяр наадмын ёслол руу хөтөлж, хүмүүсийг

дэлхийн бүхэл жогчд чанарыг нүдээрэн харсан гэрч хүн болгодог. Тэнгэр дулаарж час мус хайлахад түм мянган хуарч чих өвс мод гинтэр аглах ховхай их газраас урган гарч амжирлын хүчнэр бялхдаг. Багч багч үжим жил дөрөн шахалчин андарн бэй бэйэн өсгөлхөд хүмүүс гаран хүчтэл түүж байхад их газар харан өчүүхэнч алгассангүй байдалтай байдаг. Энэ нь хэчнэн гайхамшигтай бай. Тэнгэр уулнай мөсөн голоос сэнгэнсэн сөрүн салах нахалтсан нуруутай баян бүрдэд хүлээхэд төмөн бодос салхнаа илвэлт доор судал хөрсөн ялхам тодорж фүүгийн халуун өнгөрөвч бод бутааран сөхөн жогсож хөтөөхөрийн нэг үнчхийг сүмхөр чангааж төм мянган жижиг хуарна дараахан бадран дэлгэрнэ. Ариун дархан чармайлах доор их гажир төрөх чимс алхуур боловсрч миний хачир наран чичхийн нэг нь болж миний бэй бэлдэр тоорын шугаан нэг нь болоход тэнгэр уулнаа хайлмал часнаа сөрөн сөрөгдөж бүх биеэр минь урсан. Ан жил сэлгэгдэхэд гайхамшигын төмөн бодсын найрал ба анхлан мөнрийг дагуулан миний хажуугаар өнгөрнө. Би баян бүрдэд сул алхлах маш дуртай. Алгуурхан айчмын дунд альва бодсын хоорондох харчаа гажгалж уйхан нөмөн их байгалийн мэдэрч төмөн бодсын эерэг дэстраалалтыг сонирхдаг. Баян бүрдийн үүрийн сэрлэн тархи сэргээх өндөр энергит соринжин талбай мэт ертөнцийн үүтсэн анхдагч өдрийн анхны нэрэ сэрэгдэл шиг байдаг юм а. Үүнээс эхэлж би баян бүрдийн өглөх хайрладаг боллоо. Өл жилийн жижиг жүрхий дагаж алхахад үүдэн онгойсон ойгор айлууд өглөөний чөвөрлөхөн хийж байх харагддаг. Чонхон гаднаас сануучлан өнгөрөхтөн гэгээвч болгоны ачхад чонхон доторх амьдралын уур амьсгал нь ягал горох голын савар урсан туулах мэт намайг ундлана. Хөгшин трачин урт чихтэй илжхэн хөтөлсөөр удам барын жимсэн модны доороос гэрж үгэн бучна. Түүнээ барахчон гэрийн ханнай болонд нэг суур анарын модны хөгшин үндэс хойлорч гал улаан чичгэн чаан хөрөмтэй өнг гэлгарна. Хөгшин трачинд шүлэглэг үжил ба гоожийн ойлголт байхгүй магад. Гэтэл яхан хөрмийн доор андрын мод тарсан нь түүнээ бэйдэн ба бусдад нэнч орчин тойрондон хандсан нэг жүлийн аврыг илтгэнэ. Альва амьд ботсон бүр төмөн ботсон үүдэгчин түүнд хандсан нэг жүлийн сайн санааг илтгэж байдаг. Тэд амтан ургамлын хэр шарах хитэмтэрч, амьд ботсон хүрээндэх хамтар оршин тогтнох харчаах гүнжгий ойлгосноос, ногоон бүрдэн тэднэ арчлалтоор гоочин шат үеэс ёсуртхуна шатанд, дахин шүтэнэ шатанд давсан байна. Заримдан би дэндүү өрт босноос, хөрин чичхим бадран дэлгэрэх хахшнай, чимчхэр бус ба нойрмоглон байгааг олж ажин, тэдгээр адил бус чичхэн дэлвээс адил бус үнэр анхлан байгааг олж үнэртдэг. Түрж өр өнгөрсөн хойн альва бүхэн тэгширч, өргөн тойронд хэмхийн шүүс, жимсийн шүүс, модны шүүс, үнэн сүү чугаар урсан. Нэх улаан өвчүүд шувуу татгалчин татгалцаар нам гүм өвтгэд, хоромхон жуур бусад шувууд дагалчин, өргчин дахаач, энхүү өгнэнд оролчиж өөрсдийнхөө онц сайн хоолойгоо гайхуулахар чармайж хаана. Инхлэр удартгал хөгжим найралдуу эхэллээ. Жалгаад гэрэн ижигтэй босч хооч үүдэн сүмэрхэн нээхэд гал тогооны утаа суунгалж хүүхдүүд гүйлчин дөвхөрч божигналдан хашаанаасан гарсан иших хурах үсрэн дөвхөрч гар хөнгөрөгдөлдөж байх шиг байдгаа. Ингээд баян бүрдийн шин нэгэн өдөр эхэлдэг. Би бол баян бүрдийн үр өгсөн мөн. Нутгийн аялалд агуулгадах хайр сэтгэлгийг
маш ойлгодог. Ногоон бүрдэх хүмүүсхэд ед, шар бүрийгээр үүдэн бушхан дээрэн сууж, холын жами бараалдаг. Баян бүрдэд тэдхээр шарангарын онгойсон үүдэн дотор, хэжээд нэг эр хүн, бас нэг бүсгүй хүнтэй хамт, үжмийн тавуурын доор алгуурхан хөгшөрч. Энэхүү хөдөө тосхныхон өвөх ба өмөх болдох. Альва бүхэн нам гүм. Орой болоход үдшин хонхон дун, алс дэх үхрийн хашааг үргэлүүлж, жам жуурах хөдөө тосхон болгон хойно хойноосон нойрон дам бий хүрвж, дэн бүр, чонх бүр, хаалх бүр, үжмийн жаас бүр, хоосрон сөхвийх ойн дундах сууч бүрн бүр намайг жалж байгаа ардын шороо жам болдог. Жахдэлгүрийн хот гудамжны амьсгал нь лут бүдүн соринжин шигээр өргөн торно иргэдэй соринжиндэж. Тэд нар өөрийнхөө модон хэрэгсэл өвсөн юм ба, элжүлийн шин үйлдэхүүнэн гажир дэлгэн худалдах. Тэдний амьдралын арга маяг нь иймхүү өөрчлөгдөж, яг торгон зам дээр явдах тэдгээр манглайлах чадал байдгаа. Иймэрхүү жахдэлгүүр төрв нам бов байхгүй л өнгөн ихээр халддах. Би чангжийн зээлэр тойрход нэгэн нон худалдах дэлгүүрт нудрахан чинам бахнан олж үжлээ. Энэ нь миний урдын үжиж өнгөрсөн тогооноо таглаа шиг нам бовтай адилгүй байсан учраас яаж худалдах юм гэж асуухад уйгур дэлгүүрийн эжин хоёр хуруугаан гожгойлгохыг хараад түүнд хоёр төгрөг жаас өгөхөд тэр намайг харж аваад 20 төгрөг гэв. Би гайхаж шалдан нэгнүү гэхэд тэр арга ятсан байдалтайгаар 1 кг дан гэжээ. Бид хоёр иймэрхүү санамсаргүй өндөрлөөр харилцан харан жумсхав. Адил бус соёлын хооронд хөндөрлөн үнэндээ мөн ийм өнгөн байдал юм байж, гар хөрмөх чивлэрж, жумсхах чуур найрамддаг. Хурбана баярын өдөрт нан бов худалдаг жийл амралтан авлаа. Учир нь уйгурчууд баярын өдрөн өнгөрөж байдаг. Гэтэл битүүнд би гэртэн харах зам дээр нам бов худалдаг жийл бас л амарсны олж харлаа. Энэ нь тэдний худалдан авах чид нь баярын өдрөн өнгөрөж байхаас болсон байна. Тэдгээр хоосон дэлгүүрүүд нь хүмүүсийг жахдэлгүүр нь төрийн бодлохоос нэн илүү үндэстнээ бүлхэмдлийг шаарддаг байна гэж бодох дуулдгаа. Бидний дунд хинч гэсэн өөрийнхөө л гэсэн нэг насыг өнгөрөх аж жавшаан байгаагүй. Миний амьдрал бол дараа чиний амьдрал. Чиний амьдрал нь мөн ч миний амьдрал байж, ногоон бүрдэд ховж яа ганчхан байдаг. Нэг хаалганы ард тэдэнтэй хамт дээрэн асрах хөгшинтэй, доороо байж болох хүүхэдтэй, өгөөлжирийн найрамдалт жохчингүй амьдралыг өнгөрөх нь миний амьдралч болов уу та?

ногоон бүрд дээрх татаалын сүлжээгээр өнгөрөх бүр газар шараа дүлгэн намхан бөгөөд алс хол. Ногоон бүрд дээр хуарж чиг чигтрэн дэлгэрсэн байдаг. Чохом өвслөх урган болов, модлох урган болов. Удуулын багын хөө оймын төрлөө. Зэрлэг саргаа юу эсвэл өргөсөд саргаа юу гэж төсхөлгүй бодуулна. Өртнөө хүмүүс бидэнд араатан жигүүртэн өвс урган болыг илүүхэн ойлгох нь жийтэ гэсэн сургал үлдээсэн байдаг. Энгүл сая хэрэг болцсон учир ухааны ойлгож сэтгэл санаа багтаамжтай, хайр сэтгэлэх найдлахтай болдох гэсэн байна. Гэтэл олонх байдал доор тед дэндүү дараа хөнгөмсгэс болж миний өмнө нэргүйгээр дэлгэрдэг. Нутгтан хайртай байгаад нутгийнхан газар чийг мэдгүй, үндэстэн хайрлаад үндэснийхэн түүхийг ойлгохгүй, газар шороодон хайртай байгаад түүнээ амь насны хуарч чих урган болыг танихгүй, гол мөрний хайрлаад түүнээ голын савар урсан өнгөрөх усан урсгалыг ойлгохгүй хайр бүхэн нь утга уулгахгүй хий хоосон бөгөөд бэлэгт хуяа бэрх хайр болдгоо. Чийтэ бүрдин түм мөв хуурай тарианд гажир сууж байсан хасах шүлэгчтэй дохоолдоход тэр нэг багч чичхий жаасар энэ бол Шекспирийн 14 мөр шүлэгт дандаан дохоолдох цэрлэх саргай болно гэхэд би гайхаш алдаж, энэ нь өргөсөд саргай биш үү гэхэд тэр тамхан янзлахын дагуу жумсхан өргөсөд саргайн дараа цэрлэх саргай болно гэжээ. Энэ нь үнэхээр шүлэгэлт ном дээрх араатан жигүүртэн өвс сургамлын илүүхэн ойлгохын жийтэ гэсэн үгтэй тохиролчиж оцсон байна.

Гадрын гадраг дээр мөлхөө өвсөн уулн би адууны хөвлийн хэр өндөр байдаг гэж таамаглаж байлаа. Гэтэл боттой дөрөн анааш өндөр модон төрөх навчийн итгэхийн тулд урд хүжүү ургасантай адилаар морины урд хүжүү нь мөлхөө өвсөн олж итгэхийн тулд юм. Энэ өвснөө навчин нарийн бөгөөд жижиг, өнгөн номын ногоон, жогсолт нь ил тодорхой. Яг л адуу мори тарах хүчтэй төжээхийн тулд ургасан шохон байдаг. Бид хонгорч хаан дэлгэх гэж байгаа жичхэс ба нэхаалж байгаа өвсийг хараад яаж ийхэн мэдгүй байхад ногоон бүрддэг хүүхдүүд торлох сондоо багширсан хөөр талд хөдөн чаг нөхчөөж тарих толгойд нь шуунай үүр малт хийл бодож харманд нь хуших, чулуу, хатаасан үжин ба ногоон өнгөтэй шилээр дүүрэн байдгаа. Баруун орны маш өргөн тэнгэр нутаг дэвсгэрийн хөвчөнд эр хүн, бүсгүй чуул, хөгшид, хүүхдүүд, хонь ямаа, адуу мор, харчхай бүргэд, үхэр, ирвэс, харваг, жимсэн хүрээлэн, ой мод, наран хуарж иргэн бүхнөөрөн миний харчинд орсон ам нас билээ. Чичиггүй модны доор тэтгэхэр амьдлах баргажуун хүмүүсийг харахад хөдөө талд утас төрч нэхмэл нэхэж байгаа хүмүүс, ус утгаж байгаа хүмүүс, айдлас өмссөн хүүхэнчүүд үжмийн жаасна хоорондор бултасхан өнгөрч гэжхэн сүлжилдэн нүдэн галилж байна. Надад урд төрөлдөн би гал улаан банжил өмсөж энд ирж өнгөрсөн шиг тэдэнтэй хамт гунхын мартуулах жимс жоголж жамлалын эдгэх аршан ууснаас нүдэн нээхэд дахин энэ төрлийн анарын бүрдэд ирсэн мэт санагддаг. Алин сая миний урд төрөл болох вэ гэж би нэгд нэгээр магтлана. Хүүхэнчүүдийн үе мөн хөгжөөн нь чинкэр өнгөтэй хүрээг давж үүдөр өнгөрөх хүм болгонд сонстоно. Би тэдэнтэй ойрт хийх үсэн. Тэднэ мөрнөө алчуурын бейдэ нүмрвэл хахар хүйтэн өвлийн сүн тэдэнтэй адил бэйн дулаантай болж хачин гайхамшиг мэт үр дүнтай болох байхаа гэж би итгэнэ. Тэднэ хөрчүүлээсээ асуудах өн өртнэй гурван асуулт. Чи хаа очих вэ? Хэжээ харж ирхв? Намаа бас хайрлах уу гэснийг олж сонсох байхаа. Өмнө торнай уулан байчи хэлвээс сахад хэлвэр дайрахад хэчүү гэдэг. Баруун орны мөсөн оргол часад уулан арван сарван бартаатай тархаж хүн амтнай хөл хөрхүйе бэрх байдаг. Гэтэл тэдний туулан гэдэлсэн нь торгон жам болно. Торгон жам нь их баг ногоон бүрдийн тасах босах гажиржийн тасархай шугамар дамжиж үнэн боттай түүхийн бодод шугамын холвон бодсим ба оюунай байх ба үгүйг солилжуулж харилцаа холбооны чухал чанарыг их үсгээр их гажирт чургалжээ. Иймийн тул баруун орны үлэмж баялаг түүх соёл нь баруун орны гажирч үйтэй явч яв нийлсэн байдаг. Чин хан улсын үеэс эхлэн Сүйтан улсын үе хүртэл энд дундад орны соёл, тал нутгийн соёл, бурхан шашны соёл хөгжин дэлгэрж өнгөрлөө. Эдгээр соёлууд нь бүр ядарлж өдрөлд тойлцаар говоос ногоон бүрдэд хүрч үхэд сэрхэн наан чанах хаяллийг өрнөн хөгжөөнд амьдлах соёлын солилцоо болгож ховрогддог. Зөвхөн Шинжандл сая олон жилийн соёлын хавтхын жаагаар алгуур яруу сүлжилдэж чөлөөтэй сэлж нэг усан бүснээс нөгөө усан бүс руу орж альва усан орны хутгаж далай тангис болгох аж чавшаантай байдгаа. Одоо би хэмжээнд адил бус ногоон бүрднүүдийн Шинжан шигтгэж өндөр байхнын тэгш бус Шинжанг Аз Европын өхөөрэд шигтгэж дахин Аз Европын өхөөрэйг дэлхийн бөмбөрчгийн жагварт шигтгэхэд миний хавтхай гажрын жург мэт багнас босоо бийт болж эхэлсэн мөртөө өргөлдөж эхэллээ.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Одоо жалгаад дуучин баян намрын дуулсан Чинхэр нутгийн бараа сайхан нутах Аштин Чинхэр Ашаа гэртэн харсан үдэш хар нүдэн бүсгүй жирэх дуунуудаас сонсхий.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм үүгээр хүндрэллээ. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлен сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяа

Өрөн байгаасэ шоу хөдий өндөр ниссэн ч сүудэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгиймаа их нутаг минь.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоод нүм, хамтын чөгчийг бэхжүүлж, дундадын үндэстэн, булхамдан нягтарж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд хүмүүс баялаг агуулгатай ажиллахын дунд баяр жаргалтай цаг мөчийг өнгөрүүлж байгаа.
3: 20 дугаар хугацааны Азийн баян тамрын чуглаан төгсөж, дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм үргэлжилэн алтан медалийн тоогоор төрүүлж, бүх медалийн тоогоор ч төрүүлсэн зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь.
2: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
3: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан дундадын үндэстэн бол нэгэн том гэр бүл мөн 56 үндэстэн бол харилцан дэмжин хайрлалцсан нэг гэрийн хүн юм аа. Эл үндэстнээ ард түмэн бүр дундадын үндэстнээ хамтын чогчин ухамсарыг сэтгэлдээ бат чэжилж чус махандан уусгаж эх орнохон нутаг дэвсгэрийг хамтаар сахиж үзсгэлэнт сайхан гэр орноо хамтаар бүтэн байгуулж үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг нэн өндөр амжилтад хүргэх хэрэгтэй гэж яав. Намын 18 дугаарыг хурлаас наашин нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороогоос дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бэхжүүлэх ажлыг шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шугам болгож үндэстнээ гажир орны эл ажлын гол шугам болгоно гэж тодорхой дурдж дундад улсын онтлогтой үндэстнээ асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг чаашад өргөтгөж, намын үндэстнээ ажил шинэ түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олсон байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Нингшиагийн Үүрэн хотын Ли Түн Тойргийн нийгмийн хороолын суугаалард хоньной мах чанаж, тослог боов хайрж, өөрөөрийн ур мэрэгжлийн гайхуулж, хоол хийж яаралдана. Олон нийгмийн хороолынхан жун айлын дайллага гэх баялаг агуулгатай ажиллаж жохон байгуулж, суугаал ардууд амтд идэн амтлж жоог дэлгэн үндэстнээ бүлхэмдэл нягтрал өдөр тутмын амьдралаас ил харагдана.
2: Одоохонд Нингшиагийн 664 нийгмийн хороолол нь бүр олон үндэстэн холилтон сууршсан маягийн нийгмийн хороолол болсон бөгөөд мөн ч үндэстнүүдийн олон тумнай хамтын гэр орон болсон байна. Ли Түн Тойргийн Жиншин Балгаснай Янгуан Жоузи нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Лю Чиньё илэрхийлэгдэн. Нийгмийн хороолын айл хөршин баяртад түшиглэн бид олон жил дараалан чун айлын дайллага, айл хөршин чуглаа маймай, сайн дурын үйлчлэг, бид тус соёлын өвий бэйжлэн ойлгох зэрэг ажиллагааг өрнүүлсэн юм. Үндэстнээ бүлхэмдлэн зөвхөн ураал уудсан төдий биш, харин өнгийн үед харилчин хүндэтгэж, харилчин хавсралчиж, үргэлж харилчиж явалчхад байна. Бид үргэлжилэн хамтаар оршин сууж, хамтаар суралчих, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар аж жаргалтай амьдрахыг өдөр тутмын амьдралдан уусалчулан, нийгмийн хороолын үндэстнүүдийн олон тэмнийг нэг гэрийн хүн шиг дотн шуулах болно гэжээ. Дундын үндэстэн бол үндэстнүүдийн нягтран бүрэлдсэн олон ишэдтэй нэг чогчдсан их гэр бүл мөн. Үндэстнээ бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард тумнай амин судас мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин үндэстнээ бүлхэмдлийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үтсэн юм. Аль эрт 2014 оны 5 дугаар сард Ши Жинпин 2 дугаар удаанаа Төвийн Шинжангийн ажлын ярилцах хурал дээр дундын үндэстнээ хамтын чохчин ухамсарыг тодорхой дурдсан юм.

0: 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжи 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 5 дугаар хуралдаана Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлх Мэнхэнэн живлэхэд оролж өгөх үе жаахдан. Намын төв хорооноос дундын үндэстнээ хамтын жохчин ухамсарыг бөхчүүлэх явдлыг шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шугам болгоно гэж чухалчилсан нь. Дундын үндэстнээ их бүлхэмдлийг хамгаалах ба дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дунд улсын хүслийг биелүүлэхэд жаруулан гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого мөн. Мөн ч түүхийн туршлах сургамжийг гүнжгий дүгнэлт олсон чухал дүгнэлт мөн гэжээ.
1: Үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал үжил санаанай жолоодлогоор дунддын үндэстний хамтын чохчин ойлголт өнийг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулжээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдрөөс шин чаг үеийн анхны үндэстний чар хүрээндх тусгай хуулдуран болох бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг урт хугацаа тогтунаар ахиулахад хуулаар засах эрс бат батлага хангасан байна. Улсын баяраас өмнөхөн Юннанэ Пуэр хотын Шимэнгийн Ва үндэстнээ өртөн засах шанаа үндсэн шатнаа ардын чагдаа тараачин айл өрхөд хүрчи, бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг сурталчилан тайлбарлсан байна. Пуар хотын олон гажирт үндэстнүүдийн кадр олон томон бас энэхүү хуулдурмийг төвлөрүүлэн суралцсан байна. Пуаргийн үндэстнээ бүлхэмдлийн тангаргийн хөшөөнө тангараг өргсөн төлөөлөгчийн хойчоос Янг Мүү хэлэхдэн. Тус удааны ажиллагыг өрнүүлснээ гол зорилго нь үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг сайтар сурталчилан суралчиж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг ихээр бадруулан, нэн олон хүнийг үндэстнээ бүлхэмдлийн үйлсийг уламжлан жалгамжилж, төгөөн бадруулахад оролцуулахын төлөө юм гэж.
0: Дундын үндэстнээ хамтын жохчин ухамсарыг бөхчүүлэх бол бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ар тумнай хамтын үүрэг мөн. Шинжангийн Чангжихийн хотон үндэстнээ өөртөө засах жуугийн Манас Шанай Нанчин нийгмийн хороолынхан үндэстнээ бүлхэмдлийг яхуулах агуулгыг тасралтгүй баялагжуулж, оюунлах нийгмийн хороолын ерөнхийлсэн үйлчлэхөнэ тавчин, үндэстнээ бүлхэмдлийн нэгчин жижиг хичээлийн танхимыг байгуулж, ил жилийн сайн дурын үйлчлэхөнэ багийг жохон байгуулсан байна. Манас Шанай намын хорооны нэгдмэл фронтын ажлын эхлэлцэн кадр Жонбу танилцуулахдаа. Манай улаан анар тоглолтын тэнхимд бидний дөрөгдөх бүлхэмдлийн үлгэрийг ярьж, үндэстнүүдийн олон түмэн хамтаар мөрөгжил суралчиж, хамтаар орлогоо нэмэгдүүлэн баяжиж байна. Дараа алхамд бид эдгэр тавчинг сайн ашиглаж, үйл ажиллагаа нь сайхан эрхэлж, үндэстнүүдийн олон түмнийг үнэхээр анарын үр шиг нягт бүлхэмдүүлэх болно гэжээ.
1: Үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал үжил санаанай жолоодлогоор үндэстнүүдийн ард түмэн дундд улсын маягийн одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин аянд хамтаар мордожээ. 2012 оноос 2025 он болтол таван өртөн засах орны гажир орны үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 3 том 2500 дуншуур төгрөг байснаасаа 8 том 6600 дуншуур төгрөг болж нэмэгдсэн байна. Үндэстнүүдийн ябалчаа солилчоо ба уусалчилын хэмжээ урдмн гараагүй хэмжээнд хүрчээ. Дунддын үндэстнээ хамтын чохчин ойлгодон хүмүүсийн сэтгэлд хаданшиж, дунддын үндэстнээ хамтын чохчин ухамсарыг бат бий болохыг намын дүрмд бичэн оруулж, дунддын үндэстэн нэг гэрийн хүмүүст дотн сэтгэлээ нэгтгэж дундд улсын хүслийг хамтаар биелүүлэх урамсгал урд өмнө байгаагүй өнөр өтгөн болсон байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ирээдүйн зөрөг төсвийг дэлгэж үндэстнүүдийн охид хөвгөд гар гараан холболчин мөр жирэгчин урагшилж дунддын үндэстнээ сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чөгжилж үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу их ярвалдрыг хамтаар эдэлж байна. Улсын үндэстнээ хэрэг эрхлэх комиссийн эрхлэгч Чэн Рифэн хэлэхдэн. улсын үндэстний хэрэг эрхлэх комисс үндэстнүүдийн хамтаар бүлхэмдэн тэмчиж хамтаар чижиглэн хөгжлийг баялуулахаар голдуулж шин чагуугийн үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг гүнжгэрүүлж соёл жуулчлалын уусалчлалыг чангатгаж үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо ба уусалчлалыг ахиулж үндэстнүүдийн орон жай соёл аж ахуй нийгэм ба сэтгэгч зэрэг талаар уусалчхийг ахиулах болно гэжээ.
0: Товаражигийн мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсаараа баяр хөөрөөр бэлгэж баярын өдрийн уур амьсгал хөтгөн байж хүмүүс өлөг баялаг хуулахтай ажиллахаа дундан амралтын өдрийн жол жаргалтай чаг мөчийг хэдлэн. Алтан намрын 10 сард уул ус сүрлэх сайхан байж өл их үжимжин оронд чуулчин сүлжилдэн. Сычана Абагийн Сгүнян уулын нэрт үжимжин оронд үргэлжилсэн част оргол сөхөн сүндрэлж, өвсөд тал налайж, тунглаг горох моржин, жуулчид уулын жалагт алхалан, журах сүудэр татаж, амралтын түрүү гурван хоногт жуулчидын хэмжээ адилх хугацаанаас жуна 14 шахмаар нэмэгдсэн байна. Гуаншигийн яншууд хүмүүс хулсан салаар хөхөмдөх уул тунглах усны дундор аялна. Улсын баярын амралтын хугацаанд тухайн газрын үжимжин орон хулсан салын ажиллах цагийг урттгаж нэг бүлэх ончлогт тоглолт нэмэгдүүлж жуулчдын олон ишцэн хөргчийг хангаж байна. Энэхүү улсын баярын өдөрт Гүйжүүгийн Хонгүү шүү хөрхрээгийн усны байдал сүр далайжтай байж ил газрын жуулчдыг татаж амралтын түрүү гурван хоногт нийт 12,500 гарай жуулчин хүлэн авчээ. Шинжангийн Кашгарт хүмүүс элсэн чөлийн чичиллэхт хүрч, хөөрлөх машинаар элсээ туулах, төмөө унчи сөлөөчих зэрэг олон төрөл зүйлийг бэйжлэн ойлгож, элсэн чөлийн өнг гүжимжийг бүх талаар сонирхсан байна.
1: Төбаражуугийн мэдээ. 20-р хугацааны Азийн баян тамрын чуглаан 10-р сарын 4-ны өдөр төгсөж, дундад улсын баян тамрын төлөөлөгчдийн бүлхэм Жо Жерисон алтан медаль, 89 мөнгөн медаль, 83 хүрэл медаль, нийт 341 медаль олж, алтан медалийн тоогоороо үргэлжилэн төрүүлж, нийт медалийн тоогоороч оролцсон байна.
0: Төбаражуугийн мэдээ. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18-р хурлаас нааш нөхөр Шижин Пингер гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн Шижин Пин эрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөг эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөг эрүүл хамгааллын эх баялагыг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилт тэнч үргү болохоор урт хугацааны турши өм өмлөгийн шилдэх эх баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийг хажигаарлах товоомж өрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн Шижин Пин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмлөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Шижин Пин өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын эх баялагыг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наашиг анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8-р сарын 19-ний өдөр

хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чагуугийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дунд улсын байгууллалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүлэнх дунд улсын байгууллалтын дээд давхаргын зорилт төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн 2030 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвшө нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжлэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжихэ ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд дөрөх хөвчөөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхөний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, зүрх дүрс, зүрхнэ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх тувгаарыг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 түншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилтыг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хөлөврийн өмчлөхөнөө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний 1-р ардын өмлөхийн хорооноо өмчлөхөнөө хамтын чохчин зүрхнэ чахалхааны төв гажирт, шан балахснай 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тосхны 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл зүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнө оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саатгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажирынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарилах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажилтны хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалгын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахснай эрүүл хамгааллын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнөө өмчлөхөнөө хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо 8,000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мөндөр гол болгох тийш түргэн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж, эрүүл

0: хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшлах явуулж дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үгэ мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 градусд хүрч бүх машин чогчлбарын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргнө борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргнө ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрглэсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээнэ энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лавдуунаар ахиулж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч 2012 оноос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойш угаан талбай нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадал нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншуур төгрөгдөж хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг бараг 44

0: гэн дүншүр том багсагсан байна. Энэ жил төвөөс нүүртөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөрчүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нээдэлж, энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, ажилсын бүтцийн тохируулалтыг хайхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчөд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүртөрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө найдад дарах лид хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуунд тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харуулж нүүртөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүртөрөгчийг багасгаж бохирдлогүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгдгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин километр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин километрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарын жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэрэг Тянжина олон улсын их хурайн гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хурайн гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньёнёнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хурайн гармынхан Томор жамба жасмал жам холболсон тээврийн ээлжнээ галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр хоёр чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгши, Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Самбайн өрх мөхөндөд сонсогч тоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Хэнэлжи нэвтрүүлгээр та бүхэнд Хөвөр Монголын Хөлн Байр хотын шин барга жүүн хошууны Ганжуур сумны Хөхөндөр Качаанд нутгтай хойдлчин бүсгүй Хэрдэн жичгийн ажил амьдралын тухай ойлгож сурвалжилсан сурвалжилгийн хөхнөх хэсгийг сонсгоор боллоо.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг. Хэрдэн жичиг 2017 оноос эхэлж богч чирүүл чаах тэргнээ судалж ирэх бүтээгдэхүүнийг хурлаа ойж сүлжээгээр дамжуулан хол өрд борлуулж хуран хоёр гараараа жол жаргалт амьдралан чогчилж явна. Сорвилжилгийн Хөлнбайр хотын хам жуучлуурын төвийн сорвилжлагч Сорна Хангаас юм. Та бүхэн хүлээ авч сонсно уу?
2: За сайн байна уу та?
3: А сайн байна. Би бол шинэ баруун зүүн хөшөний Ганжуур сумны Хөхөндөр Качааны малчин бүсгүй Эрдэнэ цэцэг байна.
2: Ойлгосноор бол та нь гар урлын бодос өөрөө жоходог юм байна. Та нь гар урлын бодосоо хөжигөөс эхэлж жоходсон бол?
3: Би ойдлуулж анхнаага дур бахтий. Тэгэад гэрте өрийн бах цаах ойдлоо ойдог байгаа. Яг одоо нь зүйдөө хийгэж зүйж ойхыг бол 17 он хоёр эхэлж ойжээ.
2: За тэгвэл одоо яг ойдлыг бол одоо яг та бол өөрөө багасаа нэгэж одоо дур бахтай юм байдаг юм байна. Хөнөөс иш авч одоо энэ ойдл дур бахтай болсон бол?
3: Одоо бидний баг байхад бол одоо гэр гэрээ одоо чинүүдл бүр өөрийн ойдлаа бүр өөрөө аяад шийдвэрлэдэг шээ да. Тэгээд мөний мөтхөр ба нахти чинүүд ба ийм жахан жахан зүйдөнүүдийг зүйж ойдгийг би мэднэ. Тэгээд ойдлын ердөө өөрөө бахархаж гоёо гэж та ихэлж аяжээ. Мөнгөө дэрэгчтэй. Багсаа гордож аяж ихэлжээ. Би жаахан 12 3-т яах. Тэгэж аяж ихэлж аяад. Аяад л өөрөө өнгө хананагаа дур бахтыг. Бид бас тэр нөгөө аядлаа хаяагүй. Завсулаа гарлаа аяж л байна. Бараа хувцас би өөрингөө одоо дөл хувцас өөрингөө гэрээгөө өндөхө би бүр өөрөө аяна. Тэгээд яг ийм жижиг юмнууд бол одоо уулд захиалаад авна уу л одоо тэрний ата яг бүр баримжаар хөл хөнөр нь ухаар өнгийн тааруулж агаад аяж өгдөг. Тий, өнөө одоо шиг хүний машины хуудлын захиалга тосчгээд аяж байна. Өнөө чинь нөхцөл бүр бүрэн төхөр болчихоо уул тэгээд гой гой үнти хань торгонуудаар гээд дөөл аюулхгүй да. Тэгээд дөөл аюулаад үлдэн одоо энэ хэн гэдэг нь одоо игээд өвлүүлж дахин банд гой зүйлийн одоо юм болгож гаргана шүү дээ одоо. Шафаны хөдөл мө, машины хөдөл, тавлаг янз янзар одоо юм болгож орлодно аа. Аяна.
2: Тийм юм байна. Одоо ингэж хийсэн чинь бас бодлосыг одоо бүсийг нь торгийг нь бас сайхан хөргөлч гин бас гөгдүлэг юм байхгүй.
3: Тий.
2: Амьдрал байгсан тийм ээ.
3: Тий, гөгдүлэх юм байхгүй. Энийг одоо гой зүйд хийгээд зүйгээд гараад ирэхээр ба өнг удгын нэг зүйлийн онцгой нэг гой болоод гарч ирнэ. Тэгвэл энэний одоо нарилаг аяг хэрэгтэй. Энэ нь нэг зүг дутуу явуулж болохгүй, нэг зүг илүү явуулж болохгүй. Чив чав байх хэрэгтэй. Би бол одоо аядла аягтай би үнэн ханаанаага аядлаа дур бахтай хайртай болохоор аядла аягтай би бүр бүх сэтгэлээ бүр тавьж аядах. Эхлээрээ гарч ирэх нь бүр удаа болгоны бүтэл бүр миний ханаад хүрхэн их гоё болдог. Авхан улднуудаа бүр ханамжтай байдаг. Тэгэхээр би одоо улам уран бахтай.
2: Тийм байна. За таны найзын таригийг үссэн байна. Олон яриван сайхан шаваны суудл, машин тэргийн суудл, бас чирүүл шахаа бас ойдаг юм байна, тийм ба?
3: Тийм, чирүүл шахах юм байна.
2: За энэ жүйдэсийг үчигэд одоо сайхан үнг ялгарсан байла. Одоо энэ яг энэ ойхд болоод өөрийн гараараа ойдаг юм уу бас машин хэрэгэлдэг юм уу?
3: Би одоо энэ машинаар нийлүүлж байна. Нийлүүлэх нь.
2: Нийлүүлэх нь бол яг машинаар нийлүүлж байна.
3: Чирүүл шахах үл би бүр гараараа ойж байна.
2: Тийм байна.
3: Ширүүл чаах ёо гэдэг уулын хөдөн давхар бүр даавуу ширээ тэгээд асар дүндэхэд шиг татггүй дахин ба нэг игээд хайнт харгаа ба нэг игээд борлуулаад нэг зүйлийн онцгой ба нэг Монгол онцлогтой гоё хөлөөртэй бадулахан тийм ширүүл чахыг болгоод гаргачихна. Тэгэхээр айдлыг ашиг үнэн. Айдлыг шатаал ус сэтгэл тавиал бол бүр л гоё бүтэл болж гарна.
2: Одоо таны сайн ярьж чирүүл шахай болсоор одоо яг өрийн гараараа бүхнийг одоо ойж гаргадаг юм байна. Гэхдээ бас н одоо өвлийн чирүүл шахай одоо жууны чирүүл шахай гэж бас ховоож ойдаг юм байна тийм ээ.
3: Тий, чирүүл шахай бол одоо тэр хөдөө альч өрн дүн төмбөр болно. Өвөл өглөөгээд асарт одоо шиг татахгүй одоо онцгой хань талтай. Одоо бидний өөрөө гэрээрөө зараад ба бүр мөднө. Одоо өөр шахай бол одоо утанда өмдөө төвлөө бүйнд муу байж магадгүй өнөх жоп хий шахах энэ төрөл. Тэгэхээр өмнөний нөл одоо жинхэнэ хөдөн давхар даавуу барьж ширж игэж гараараа ахин болохлоор одоо хэн талуул байх л байна.
2: Тийм байна. Одоо яг улан босор нь эски юм уу юугаар жахасан бол?
3: Улын нь худалдаа уул авч байна. Тэгээд өөрөө дахин цусан уул ширнэ. Цусан уул ширээд одоо тэгээд тэрнийг нийлүүлж айна.
2: Тийм.
3: Гараараа
2: юм. Бас сайхан торгоор жохосон сайхан шахаагуд харагдлаа. Одоо яг нэ шафаны төвсгөр юм уу эсвэл одоо тэргийн төвсгөр тэр жидэстэй юм ойхоор нь бас хөдөөр нь машинаар одоо нийлүүлж яана гэдэг боловч яг тэр хайтлах юм бол яг өрийн гараараа хайтлж жижиг жижигээр хайтлаад ингээд жидэс гаргадаг юм байна. Тийм ба.
3: Ти. Бүр нэг нэгээр анхлан одоо ихэлж бүр нэг нэгээр нэрлэг зураад тэр нэг одоо эргэж нийлүүлнэ. Тэ шафаны болоод машины хуудлал бүр ишхийгээр аяж ин. Дотор нь бүр ишхийн өнгөөр өнгөлөөд. Эхлээд одоо олон жил зарна бала асурти авч угаад илэн. Нэг хэдэн жилсээ бол энэ тарганы өнгө өнгөө алдахгүй угаахад байх хамаагүй тийм нэг хэнталтай.
2: Тийм байна. Одоо яг чирүүл шахатай харьцуулах юм бол энэ одоо шафаны суудл, тэргэн суудл басар бүдүүн юм болохоор одоо хийх цаг хугацаа басар урт юм байна тийм ба.
3: Тий, сах ухсаа бол орно. Нэг машины хуудлыг бүгдийг нь ойж гаргахад бараг 3 4 өдөр зарнаа. Их нэрлэг орохгүй болохгүй юм.
2: Чи крондод та яг ганцраа хийдэг юм уу бас ажилтнаар хэрэгэлдэг юм уу?
3: Би хөдөнөө ойж ин. Хөдөнөө гэжтэ сахилгаанти тэгээд айдлыг гэжтэ том дөхөн болохлоор хөдөнөө ойж ин. Тэгэлээ миний хүүгэн бүр одоо унаа миний гартаар бүр хасарч өгч нэ их хүүгэн. Хайслын тэгээд надад одоо өнг бодгийн тахируулж өгнө. Одоо хүүхэд их нөмөр болж байна.
2: Таны хүүхэн бас одоо энэ талаар их дур бахтай юм байна тийм ээ?
3: Дур бахтай.
2: За таны нөлөө их хүрсэн юм байна.
3: Тий.
2: Тэгвэл одоо энэ яг 2 3 өдөр хэрэгснэ гэхээр бас энэ үн хайшийн тал бас хэрж ирэг.
3: Нэг машины хуудлал уртлын 2 хайтлитгаагаад 800 төгрөг.
2: Тэгээ ав хүн арван байна. Тийм ээ?
3: Ав хүн арван аа.
2: Жи хаал хүн арван.
3: Тий.
2: Одоо таны энэ хэрэгсэг маш шаралгаа мосор одоо ханаас оруулдаг бол
3: энэ материалыг л одоо бүс баран хөдөлж байгаа газар одоо нэгээд нэг хэсэг дөлийн өдөнтөр аваад нэг сан жаахан үлдэх юм уу? Одоо эсвэл айдл чонгодын хэн хэн бараанд одоо нэг багсаа үлдэн хэн хэн барааг нь авна. Тийм яг ба болохгүй мууг нь авахгүй. Тэгэхээр энэ шинэ нэрлэг олохгүй болохгүй шээ да. Тин зөөлөн муу торгоор руу ойж болохгүй гэсэн хэлэ.
2: Тийм байна. Одоо яг сайн бараа болохоор мас удаан хэрэгсэд дийлэг юм байна.
3: Ти.
2: Одоо яг босод материал гэсэр одоо голдуун эски тийм ба.
3: Ти шивэл одоо би шууд ухшина авдаг. Машины суудл хайт ливэл нэг л бүдүүнээр байсан да. Тий, тэгэхээр нэг бүдүүн шиг зарна гэсэн хэлээ. Би хаймаа юм зарж үзээгүй. Тим юм зарлаа энэ аяхан юм бэ? Хөлөөр дүрсэн алдна. Гай юу шиг болно шүү дээ. Тэгэхээр манай монгол хүн юу шиг

0: нь угаагаа ишхий хөргөлөө, тэр ишхийний хань талбай үндэ олон байна. Тэгэхээр ишхий бол одоо юрийн цахтгаад машиныгаан дүсгэрээ аваад чи зууны цахтуулгээд ба дороод өвдчихэд энэ төр байл ишхий буин таймш да.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр олон хантий талтай. Олон талын бодол хэлж ийгэж аяж байна.
1: Тийм байна. Ойж гаргахад бас одоо эсгээгээр хийсэн юм болохоор нь дри тгшихэн гардаг юм байна.
0: Тий, тгшхэн гой игээд бүйнд байхын
1: Бүйнд
0: шиг.
1: байна. Тийм байна.
0: Тий.
1: Одоо нэг цаг уурын амсгалыг сайхан дагж дулааны баталдаг юм байна.
0: Тий. Манай Монгол хүн ба ишхийнэ хайдилхгүй, ишхий дүсгэр онцгой бүйнд.
1: Та нар тэргэн суудлын юм уу эсвэл шафаны дэвсгэр хийх одоо тэр жидостын юм хийхэд үү хийх явчаас нь тэнэлжүүлээд ярина уу?
0: Одоо явчаас нь нөгөө анхлан одоо би юмд харуулнаа. Торгоныгоо одоо өнг бодгийнд харуулахгүй да. Аль торгыг сонгоно? Наа захны гурван торгыг сонгож би сахар одоо дөрв сахар хөө хийхэр бодъё. Тэгэхэд би гурван зүйлийн торгыг сонгоно. Энэ торгоныгоо өнг бодгийд харуулна. Тэгээд энэнийг одоо хайслаад өргөд энэнийг одоо нийлүүлнэ. Нийлүүлэхэд ба бүр явч байна. Тим дураараа энэ сахар гэдэг чинь тим дураараа нийлээд авдран хөөстэй одоо дураараа нийлээд явж болохгүй. Заавал өөрө баримжаа ёстой. Ийгэд энэ ёсоороо ийгэд нийлүүлж ийгэж одоо үнчиг болны бүр нэг нэгдгүүд тааруулж ийгэж гаргаж сай нэг гоё хөө болж гарч ирнэ хэвээр. Тэгээд одоо энэ хөөгөө өргөд дахин бай одоо машин машин адилхан юм чинь да. Машиныгаа хуудлын хөмжөөр ийгэж зураад хайшлаад тэгээд ата хуваа бариад өргөд ишхийгээ ба өнгөлнө. Эргээд эндээ л асар хий. Одоо ялчвал бүр ийгэж нэг нэг алхамаар ихлээрээ эн чинь 4 өдөр зарж явах шүү дээ. Олон явчих юм гээд гэсэн хэлэ.
1: Та гол дүүнө гөртөө нөрөө нэг ойж худалдаг болохоор голдууд ямар арга жамаар энэ жахалаг тусдаг бол?
0: Би бол одоо ийм нүдэ голдуу явуулдаг шинэ мөдөх хүн одоо нэгэн жилсээ намаа мөдөх айлах одоо гадн дотн хийшлэнгоол алсаа гэдрүү мөдөх хүн олон болжээ. Одоо хаашлын гар утууны нөлөөгөр тэгээд одоо бигээд нэг юм ойж баржин заримдаа баржин миний юм бол дораа гарчихна. Би энэ орчмын одоо өмгтэй хүнийг дөөлн дөр үргэллээ гой тахирдаг дөөлтий тахирах одоо гой өнгөдгийг тахируулаад энэ богцнууд ойж ин тэгэхээр миний багцваа гойргүй ба үндэд хашаанд хүржин хүүхэнсүүдийн Монгол дөл өндөөд өөрийн Монгол онцлогтой багцаа өрөөд явах хэдий сэтгэл тэнүүн да гоё да. Тэгээд ба өнг ухаарын ба тахируулчихын. Тэгэхээр энэ талаар би одоо улам заригжаад хийж байна. Нэг хийвэл нэг хүн авчихын дор дор.
1: Тийм байна. Таны наажин тариг дотрыг нь богчин тэр юмс үдрийг харлаа. Богчиж авахад бас бариул арсаар хийсэн юм уу эсвэл бас бүлийн дий худалж авчираад жохоос юм уу?
0: Бариул бол одоо зарим нэг нь бүлний хийж байна. Зарим нь нөө бүлэн тийм арсан бариул авч байна. Зарим нь бол би өөрөө гоё Монгол онцлогтой гоё гурвар гүрээд гаргаж байна. Тэр ба их гоё.
1: Тийм
0: байна. Бариул ба хийхэд их онцгой гоё. Зөв яхан цаг орно явдлтай шүү дээ одоо.
1: Одоо яг зарим бас нэг сайхан сайхан шүрээр ингэж хөрхиж хийсэн бариул байдаг юм байна. Тэрийг бас өөрөө нь одоо ингэж хөрхиж хийдэг юм уу эсвэл бас бүлнийг авчирдаг юм уу?
0: Заримдаа би өөрөө тгэж хөрхиж хийдэг. Гэхдээ тиймсэн гаргуу цаг орно. Би бат төртлийн мөргөжил их юм уу. Гэвч би өөрийн дур бахасаа л одоо игээд тааруулж аяж байна. Тэр навшин би ба яг тэр талаар би боловср хүртээгүй. Гэхдээ би өөрийн энэ оролдлого дундаа 8 жилийн юм аяхан туршлагаа хурамдуулаад одоо ийгэж хийвэл болно. Тэр нөхцөлөө аваад тгэж хийвэл болно гэж аяад өөрөө одоо өлтийн зарыг ийгэж сэтгэж гаргаж байна.
2: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар хэнхүү өндөрлж байна. Сорвол жилгийн сүүлчийн хэсгийг маргаашин ээлжээр хүлэн авч сонсно. Найруулагч Буянт Ханихч Бөрөн Үлжи нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлэн авч сонссонд баярлалаа.
3: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
4: Жамарил чанай дүрмээ сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
5: Ус тунсан замаар хурдан хасаж бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
6: Машиныхаа цонхоор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн тань баярлаа.
7: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаан дөөдөлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
8: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.

0: буурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу өрхөн хүндэт сонсогчдод. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Алша аймгийн Эжнөө хошуунаа Ханган борлуулах хоршооны холбоот хоршоог танилцуулсан үүдэнд ирдэг хоршоо гэсэн сурвалжилгыг сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно уу?
3: Нэг багшигдаа цагаан бодоо авья. Бас нэг сав хар тос авья. Тэгвэл хаврын гүцчих байх уу?
4: Малчдын загсан эд зүйлсийг WeChat-аас сонсон нэг бүрчлэн нарын нимбай тэмдэглэж байгаа энэ хүн бол Эзэнэ хошууны хангаан борлуулах хоршооны холбоот хоршоогийн ажилтан Заяа хүү. Тэр мань өнөөдөр хавсрагч цэнгэлдтэй хоёул ургах нарнаас урдан босч хошууны төв далайн хүвээс 260 гаруй километр зайтай байгаа Дунфан Балгасны Улаан Нур гацаа болоод Гурна гацааны зугаа дөрөх малчтад хүнс тос, ногоо цагаа, эм тан, тэрчлэн шуудан гуйвуулгын зүйлс зэрэг өдөр тутмын хэрэгцээ бүхий эд бодсыг хүрэхээр эртэлж байгаа нь энэ билээ. Энэ удаа эргээд ирэхэд бараг 800 гаруй километр аялж хонууд, өнжүүд явах болохоор цагийг амжин эртлэх нь зүйтэй.
5: За юмаач.
6: Энэ тав.
7: Одоо тийм цаг яаж хийх вэ? Оо, цаг мооч зөндө гардаг. Цаг мооч нь одоо тэгээд өөрсдөө аргалж шлээ.
8: Та нар авч ичээд орондоо
7: шинэ авч. Аа.
6: Тэргэн юуны ха удаа энэ бүрхэлэн тавьчих яа.
5: Тэгээ.
8: Удаа болгон баг ийм их ачаа байдаг
6: аа. Тий.
8: Одоо бас ногоо амын нэв.
6: Ногоо тэгэн.
7: Ногоо юу? Хайди би бас.
8: Ийг чимхэ.
7: Чайга лүг. Ипэйш.
4: 2015 оноос одоо болтол энэ хүү үүдэнд ирдэг хоршооно. Сар бүрийн тогтсон хуцханд Маазун Шан сүм, Хар бүргэдийн уул Балгас, Өнтгол сүм, Гурна зэрэг хил хязгаар орны бойт бөглөө орон нутгаар суурсан нийт 260 гаруй өрх малчдан эд бараа хүрэхээр барахгүй нам төрийн бодлого хуйл дүрмийг ухуулн тайлбарлаж бас заримдаа хүн хүч дутуу малчин айлын ажил ахуйгийн хамжин дэмнэж нам засаг болон ард түмнийхээ дунд хөөрг холбоосын үйлдлийг үзүүлсээр ирсэн байна. Эзэн хошууны хангаан борлуулах хоршооны холбоот хоршоогийн эрхлэгч суртталт бас өглөө эрт босч ирээд ажлаа тохируулж яарж байла.
9: Хоршоо бол гон эд бараа хөрөж байгаа биш харин нам засгийн одоо сан сайхан төрийн бодлого ухаалгыг болоод сутчлах дарахын үүргийг өрүүл явж байгаагаа. Одоо чанарын талын баталгаагийн баталгаахан хамт одоо нэн илүүгоё одоо малчтын санал зох суулж одоо энэ ажлаа улам сан хийнэ. Тэгвэл одоо энэ голдуу одоо энэ амдэрлсэн бодсыг бол одоо далайн хөвийн одоо энэ зах төлөврийн үн ханшаар аваач чөрөөж өгөх юм. Дээр нь бол нэг мөнгөч бол одоо нэмж юуж болохгүй. Тэгвэл одоо энэ хоорондох энэ замын хөлс мөнгө бол үртхэр хөлс мөнгө бол бүр нам цассагаас гаргаж байгаа.
4: Одоо яг сайхан малчдын маань цагаан гоёогоо малтах ажил эхэлж байгаа болохоор зарим айл нэгэнтэй хавар жандан гарсан байна. Тийм учраас энэ удаа энхэл донхол шорон замаар аялж ачаа бараагаан байн дахин засаж чангалж явлаа.
7: Ачаа жагсаа суудаш. Аши шууд болно болоо тэгээд дарваа. Бага саатхан чангалж чадах хэрэггүй эндээс бас таарч. А тэгвэл жагсаа чанга шиг болч хөдлөхгүй шиг.
4: Ирээсэн хаврын цагт салих шүүрэг ихтэй байдаг. Ашаа нутгийн тэнгэр энэ өдөр харин бядныг ивэж тогтуун дулаахан сайхан өдөр боллоо. Асар тахт алгун гэрээсээ хөдөө гарч ирсэн соруулжлагч бид нарын хөвд маш таатай сайхан санагдаж байсан ч энэ ажлыг олон жилээр баримталж сар бүр 3000 гаруй километр зам хөөж бүтэн сарын хагас илүү өдр хоногуудыг ийхүү өнгөрүүлдэг эднэрт авч хэлвэл бас ч төвчээр шилгсэн ажил бизээ.
8: Сар болгоо одоо ингээд гадагш дутагш явна. Энэ явах ёстой хэдэн газраараа эргээ хартал сард бараг хэдэн өдөр гэртэн байж чадчихна.
7: Яаруугүй шиг явж байгаа зам амдаа эндэл мэдлэг одоо учир мучир болохгүй болоо. Тэгвэл бараг нэг хагас сар. зам амдаа бас айл мэл бас дэм юм ингээд аврын цаг болов. Хөшгөлтэй чуудын гэрт очил бас хөшгөнүүд бол бас хаврын ажлын болмоос дэмжих юм. Ингээ явал одоо мэдэх болохоор хэдэн өдөр яваач магадгүй.
4: Урд хэдэн өдрийн шуурга маш хүчтэй байсан болохоор газрын байц эвдэгдэж бид зам төөрж жаахан бодлсон боловч удаан жил энэ замаар аялсан заяа хүнэр дими удалгүй зөв замаан олж саадгүй өргөшлсаар үд боллоо.
7: Эй, зам хоол байна уу?
10: Энд чинь дайныхан юм эндээс 10 метр байхгүй ч гэхдээ.
7: Зам ёо.
10: Зам энэ дээр бид хаасан тэр хоол уучих. Намаа олж үзлөө.
7: За за бид тэрнээс санаа зачива. Аа за за.
4: Өглөөний нарнаас урдж хөдөлсөн заяа хүү цэнгэлт хоёр маань амжиж бэлдсэн дүгм хоолон ачааны машиныхаа хамар түшээд халт мөлт зооглоо.
6: Өлөөнийхэн дарч. Зансан гонди байна. Айдын будааны цаг өнгөрцөн. Намд дүүн шуруу болсон шүү дээ. Энэ шалтгаан дээ шүү дээ.
4: Заяахүү цингэлт хоёр маань олон жилийн турш малчин тариачин арддан халуумсаг дотнуу үйлчилж ажлын үүрэг хариуцлагаан өнөөхөө сайн биелүүлж ирсэн гэдэг нь юман тосч авсан хүм бүрийн үг яриа үйл хөдлөл нүдэн харцнаас нь тод мэдрэгдэж байла.
11: Гой зайл.
6: 5 кг яваад гурна. Гурнаас.
11: Хана алдар.
6: Хэдэн мат гэдэг. Засаг болоод энэ хосоо жил бидэнд малчинд их дүгэн үзүүлсэн. Хосоо аваад ирчихнэ. Одоо малчин заримдаа явах цаа байхгүй. Тэгээд дэлийн юм үүдлээр шүргэж авчихсан.
4: Хурган баасаалдаад эм тангу гачигдж байсан нарна загсан хурганы эмээ тосч аваад маш их баярлж байла.
7: Энэ малын юм ич. Заасан хана хурга баасаалдаад байгаа.
11: Тий, хурга баасаалдаад.
7: Харин. Баасна юм байна аа.
11: Тий.
8: Та нар хошуунд гарч авна гэсээр одоо эн чинь.
11: Хошуунд гарч авна гэсээр малчин улсууд чи яаруу юм чи очоод л энэ нэг рүү н орох тэр нэг рүү н ор цуглуулах гэж бас төвөгтэй штт. Ингээд нэг ирхнэ нэг дээр авчихдаг гэх юм. Амрый.
12: За бид машин доо ачия. Хоёр ой. Нэг
7: ээ. Хоёр ой. Бас тэг. Хоёр ч.
6: Төө энэ үрг я.
11: Хана алдар хин гэдэг лээ.
12: Миний алдар тэгсэн хэрэгтэй.
11: Дүгэн байна уу та нарт одоо
12: гэх. Аа ясаа сайхан дүгэн байна. Хөшнөөс маань ч одоо 260 ойрхон доо 260 тал юм зарим 300 явж байгаа яа бол байна. Хөшөөр. Дахиад ингээ юман тэгээд ирнэ яа. Замын хол одоо толсын орчин бүрүүнд гараад бид нарын үүдэн дээр ингээд одоо аваад ирчихчих остол. Сэтгэл өстө өндөр байна.
4: Сүлжээ ашиглан арилжаа хийдэг малчин урнаад авч хэлвэл үүдэн дэрдэг хоршоо нь зөвхөн хоршоо төдий л биш. Харин бас гуйвуулгын үйлчлэгийг нь хангадаг аж.
8: Өнөөдөр одоо 4-5 төргөн гуйвуулгын болсыг та нар хэдэн газараас цуглууллаа?
7: Хоёр газараас
8: цуглуулсан.
11: Захах юм байна уу гэнэ тэглэн чинь аа ямар сайн тэр квадигаа авчдгүй хөдөө одоо яар болцсон хавурцаг тэгээ эдэнтээс эдэн аваад ирэхсэн баяр хөрсөн гэдэг тэгээ одоо нэтэр аваад ирчихсэн шүү дээ.
4: Ялангуяа хаврын яаруу цаг эсвэл сургууль хичээлж байгаа цагаар эндэх малчтын олонхий залуучууд бүр хүүхэд дүүнэрийн сургууль соёл гээд явчихдаг. Үнэр цэцэг насных яг ийм айлын нэг нь байлаа. Гэр нутгаан сахиж хоцорсон настайчуулд авч хэлвэл үүдэн дэрдэг хоршоо нь цангасан хүнд ус хөргөх шиг л маш их аж тустай байдаг аж.
11: Манус товарок шиг л хөтөлгөр бүр гол хөшгдүүд мансын уян дусууд байх юм чинь. Манус тэгэл юм саа. Гудэр авна. Юста нам зас мана дээр шатна сайхан хайр халамж баймл гэж бодож явдаг. Тэнтэн тэгээ нам засагтан баярлж байна, талархаж байна.
4: Заяахүү цингэлт хоёр маань хүмүүсийн захаалсан эд бодсоос гадна бас хэрэгцээтэй байж юу магад гэж илүү авч гарсан юман яарад захаалгаан өгч чадаагүй айл болгонд орж авах зүйлс байна уу гэж асууж сурж явсаар орчимхан ганцаараа байгаа сэрж мэдэг настнад орлоо.
13: Юу байна гом юу дараа явж гэнэ хөөхдөө.
6: Энэ идэх юм байна. Энэ гоат
7: тэр нь 700.
13: 700.
7: Энэ рүү. Төв юм танго юм байна. Таа их дагав.
13: А Миний
7: уутыг ингэ
6: байгаа юм байна.
4: Цингэлт заяахуу хоёр маань сэрж мэдэг настнаа уух дуртай умдаан нь ногоон цай гэдгийг хэлүүлэлтгүйгээр мэдэж байлаа. Ерэн ч эднэр олон жилийн турш ийхүү малчин төмнөхөө хэрэгцээ шаардлагыг гүйцээж хүчирдэл зовлонгийн ойлгон дотнуу үйлчилж ирсэн болохоор аль альд нь юу хэрэгцээтэй болохыг бараг хэлэхгүйч гэсэн мэдэж ажил хурал бороо хураар саатаад тогтсон цагтаа ирж чадахгүй бол өөрийн ирэхгүй яардас хүрч сууж тогтгүй болдог байна. Сэтгэл зүрхээн зориулж ажилнаа л гэдэг энэ байх. Тинхүү эзэн хошууны хангаан борлуулах хоршооны холвоот хоршоон бүх улсын хангаан борлуулах хоршооны шиштмийн тэргүүний хамт нийт зэрэг яруу алдрыг хүртэж ирсэн нь гайхмар учир биш юм.
14: Бүр найз нөхөд бүр зарим бүр өөрийнхөө аав ээжтэйгээ адилхан тэгээ явахд их сайхан боддог. Явахгүй байхын бол үзэхгүй болгоо санаа зовно. Одоо яасан болоо би минь муу байсан одоо юу болсон болоо гэж бас зарим юмд бас санаа зовоод бас очихтаа бас сандраас яарав шиг тахгүй өрөөд очдөг. Эдгээр юу болсон өрөөд очдөг.
4: Айл болгоны бэлчээрийн торын үүдийг төвөгшөөлгүй нээж хасаар бүхэл өдржингөө аяллаа.
8: Ийм торноо үд олон байна уу?
7: Олон. Айл болгоны 1-2.
8: Аа.
7: Тэгээд айлын үдийн нээвэл бүр хааж өгдөг.
8: Бүр сайхан ууж өгнө.
7: Ууж өгнө. Ямар асуу байсан бол
4: уулзаж учирсан хүмүүрийн амнаас үүдэнд ирдэг хоршоогоо магтан сайшаахыг нь сонсож явсаар байтал бид нар ч бүтэн өдрийг алжааж ядарна гэдгийг мэдсэнгүй өнгөрөөжээ. Урам гэдэг хүч юм да. Хөдөө нутгийн цэнхэг агаарт аялан хил хязгаар орныхоо хүн ардаан баясгаж итгэл сэтгэлийг нь дааж явна гэдэг маш утга агуулгатай сайхан санагдаж байла.
7: Оо гүн байхгүй хүүдэнд амха цогсон.
6: Оо хүүн юм уу?
7: Аа хүүдэнд амха цогсон хоёр тал гулра.
8: Оо хүн аку болоод одоо юм буулга оруулаа өгч нөө.
7: Аа. Аку дүн гуцаар ярьчихаа тэгээд юм юм буулгаад хүүдэнд тавьчих. Бас хоёр тал мөсөлч хэрэгтэй да.
4: Жаргах нартай уралдан тоос татуулн даква үүдэнд ирдэг хоршоон сайн чимээ сайхан бараагаан үргэлжлэн хүрхээр цаашллаа. Улсын хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах хил хязгаарыг тогтворжуулан бэхжүүлэх зэрэг төрийн бодлогыг малжих тариалах оронд найдваржуулан хэрэгжүүлж ард түмнийхөө хүчирдлийг цаг дарид нь шийдвэрлэн нам засгийн халуун дулаан хайр халамжийг ард түмэндөө өнөөхөө хүртээдэг эзнээ хошууны хангаан борлуулах хоршоогийн ажил үйлс нь нам ба ард түмнийхээ дунд тэргний хүрд мэт хэргэлдэн хоёр нарны хооронд яаралтан үргэлжилсээр байна.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эжнөө хошуунаа Ханган борлуулах хоршооноо холбоот хоршоог танилцуулсан Үүдэнд ирдэх хоршоо гэсэн сурвалжлах сонсголоо. Манай програм энэ төрөөд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсгоё.
1: 10 дугаарт улсын байгалийн их баялагын эд хөрөнгийн хамааралтын байгууллыг бүрэншүүлэх ба байгалийн их баялагын хяналт хамааралтын байгууллыг төгөлдржүүлэх тухай. Улсын байгалийн их баялагын эд хөрөнгийн хамааралтын байгууллыг бүрэншүүлэх бол байгалийн их баялагын эд хөрөнгийн өмчлөлийн эрхийн дүрмийг бүрэншүүлэхийн нэгэн чухал их өөрчлөлт мөн. Бас ч бүрэн төгөлдөр системтэй ам ахуйн боловсны байгууллын системийг байгуулах дотоод шаардлага юм. Манай улсын ам ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтад оршиж байхад товойм асуудал нь зохих хэмжээндээр байгууллын бүрэн бус байхтай холбоотой юм. Ард нийтийн өмчлөлийн байгалийн их баялагын эд хөрөнгийн өмчлөх эрхэд хүн нь орон байрандаа үгүй байж, өмчлөх эрхэд хүний эрх ашгийг найдваржуулахгүй байх нь түүний нэг шалтгаан юм. Энэхүү асуудалд чиглүүлэн бүгд хурлын тогтоолд улсын байгалийн их баялагын эд хөрөнгийн хамааралтын байгууллыг бүрэншүүлэх шаардлагыг дурджээ. Түүний ерөнхий сэтгэмж бол өмчлөгч болон хамаарахчийг салгах, нэг явдлыг нэг слам учраас хамаарах зарчмаар ард нийтийн өмчлөлийн байгалийн их баялагын эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийг найдваржуулж, ард нийтийн өмчлөлийн байгалийн их баялагын эд хөрөнгийн өмчлөх эрхэд хүний тушаал хариуцлагыг нэгдэлтэй хэрэгжүүлэх байгууллыг байгуулна. Улсаас ард нийтийн өмчлөлийн байгалийн их баялагын эд хөрөнгөд өмчлөлийн эрхийг хэрэгжүүлэн хамааралт явуулах ба улсаас нутаг дэвсгэрийн хүрээхвчээ ба байгалийн их баялагт хянан хамаарах эрхийг хэрэгжүүлэх бол адил бус байдаг. Өмнөх нь өмчлөх эрхэд хүний утгын эрх мөн. Хойнх нь хамаарахчийн утгын эрх мөн. Иймээс байгалийн их баялагийг хянан хамаарах байгууллыг төгөлдржүүлж, улсын нутаг дэвсгэрийн бүх орон зайн хэрэглэлтийг захиран хамаарах тушаал хариуцлагыг нэгдэлтэй хэрэгжүүлээд, улсын өмчлөлийн байгалийн их баялагийн эд хөрөнгийн өмчлөх эрхэд хүн ба улсын байгалийн их баялагийн хамаарагчийг харилцан биеэн даах, харилцан хамжилцах, харилцан хянах болгох чухалтай юм. Уул ус, ой тарай, нуур бол нэгэн амь насны хамтын цогц мөн. Хүний амин судас тарайнд би, тарайны амин судас усанд би, усны амин судас ууланд би, уулны амин судас шороод би, шорон амин судас модонд би гэдгийг бид таньж олох хэрэгтэй. Хэрэглэлтийг захиран хамаарах ба амь ахуйг сэргээхэд эрхэвч байгалийн жим ёсыг журамлах хэрэгтэй. Хэрвээ мод тарихч нь модон тарьж, ус засагч нь усаал засаж, тариа арчлагч нь тариагаал арчилбал нэгийл хамаарад нөгөөг нь хайсан явдал болж, эцэстэн амь ахуйд системийн чанартай эвдлэг учруулах болно. Нэг салам учраас улсын нутаг дэвсгэрийн бүх орон зайн хэрэглэлтийг захиран хамаарах тушаал хариуцлагыг гүйцэтгэж, уул ус, ой тарай, нуурыг нэгдэлтэй хамгаалан, нэгдэлтэй сэргээх бол маш чухал юм. 11-дүгээрт төвөөс өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажлын удирдах дугуйлан байгуулах тухай. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх бол нэгэн будлиантай системт инженер мөн. Зөвхөн ямар нэг юм уу, ямар хэдэн салам учирт төшгөлбөл санаа байгаад унаа хүрэхгүй болох тул нэн өндөр дэсийн удирдах тогтцыг байгуулах чухалтай байна. Бүгд хурлын тогтоолд дурдан гаргасан

0: болсон нь төвөөс өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ажлын удирдах дугуйлан байгуулж, өөрчлөлтийн ерөнхий зураг төлөвлөгөөг зохиох, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах, бүхэл цогцоор түлхэн ахиулах, шавдан найдваржуулахыг хариуцуулна. Энэ бол намын бүх талыг ерөнхийлэн эзэмдэх ба эл талыг зохицуулах удирдах голлогчийн үйлдлийг улам сайн бадруулж, өөрчлөлтийг урагштай түлхэн урагшлуулах ба эл зүйлийн өөрчлөлтийн үүргийг найдваржуулахыг баталхын төлөө юм. Удирдах дугуйлангийн гол тушаал хариуцлага бол бүх улсын чанартай чухал их өөрчлөлтийг нэгдэлтэй байрлуулж, эл хүрээний өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн түлхэн урагшлуулж, эл талын хүчнийг зохицуулан өөрчлөлтийг түлхэн урагшлуулах нийлэмл хүчнийг бий болгож, шавдан байцаахыг чангатгаж, өөрчлөлтийн харалт үүргийг бүх талаар найдваржуулахыг түлхэн ахиулна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Гурав. Ярилцахдаа анхаарах хэрэгтэй хэдэн асуудлын тухай. Энэ удааны бүгд хурлын үүрэг бол бүгд хурлын тогтоолд дурдсан өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх сэтгэмж ба төслийг ярилцана. Энд би олон дахь хэдэн шаардлага дурдъя. Нэгдүгээрт өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах итгэл зориг болон сүс зоригоо нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлт бол манай намын шин цаг үеийн нөхцөл доор ард түмнийг дайчилан хийж байгаа шин агуу их хувьсгал мөн. Одоо үеийн Дундад улсын хамгийн хурц тодорхой онцлог болох бөгөөд бас ч манай намын хамгийн хурц тодорхой туг тэмдэг болох юм. 35 жилийн турш манай нам юунд төшиглэн ардын сэтгэлийг хөгжөөж, үзэл санааг нэгтгэж, хүчин чадлыг нягтруулсан бэ. Юунд төшиглэн бүх ард түмний үүдэн бүтээх зориг санаа болон үүдэн бүтээх амжирлын хүчнийг хөгжөөсөн бэ. Юунд төшиглэн манай улсын аж ахуйн нийгмийн төргөн хөгжилтийг биелүүлж, хөрөнгөд ёслуугагийн өрсөлдөөний дунд харьцангуй давуулгыг тэмцэн олсон бэ гэвэл өөрчлөлт нээлтэд төшиглсэн юм. Ирээдүйд хандан хөгжилтэд тулгарч байгаа ил зүйлийн бэрхшээл бий тайлж, ил талаас ирэх аюул төгшүүр ба өрсөлдөөнийг арилгаж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын давуулгыг нэн сайн бадруулж, аж ахуйн нийгмийн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг түлхэн ахиулахад өөрчлөлт нээлтийг гүнзгийрүүлэхээс өөр зам гэж алга юм. Одоохонд өөрчлөлт нээлтийн асуудалд намын дотор гадна улсын дотоод гадаадынх нь цөм маш их анхаарал тавьж, бүх нам ба нийгмийн ил талынхан маш их эрмэлзэл тавьж байна. Өөрчлөлт нээлт шин нэг чухал зангилгын үед хүрч ирлээ. Бид өөрчлөлт нээлтийн талаар өчүүхэнч гойвлзаж болохгүй. Өөрчлөлт нээлтийн тугыг эрхэвш үргэлжлэн өндөр мандуулж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замын зөв чиглэлийг эрхэвш бат баримтлах хэрэгтэй. Бүх намаараан өөрчлөлт хийх итгэл зоригоо батдахж, нэн их улс төрийн сүс зориг болон оюун ухаан нэн хүчтэй арга барил ба арга хэмжээгээр өөрчлөлтийг түлхэн урагшлуулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт үзэл санаагаа чөлөөлж үннээс зөвийг эрхийг баримтлах хэрэгтэй. Өөрчлөлт нээлтийн тугыг өндөр мандуулахад зөвхөн зогсолт ба авар байгаад болохгүй. Эрхэвш үнэн боттой арга барилтай байх хэрэгтэй. үйл ажиллагаа бол хамгийн их итгүүлэх хүчинтэй байдаг. Төв хорооноос намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлын энэхүү ашигтай тохиолдлоор өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх тухай байрлуулалт хийхээр тогтоосон явдал бол нэгэн байлдах бодлогын сонголт мөн. Бид энэхүү аз тохиолыг амжиж өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд шин шовтлолт гаргахаар чармайх хэрэгтэй. Шин шовтлолт гаргая гэвэл эрхэмш үзэл санаагаан улам цаашид чөлөөлөх хэрэгтэй. Үзэл санаа ойлгогдхууны харс цаадыг эвдэж ашиг тусын тогтмортсон халхавчийг шовтолоход үзэл санаагаан чөлөөлөх бол тэргүүн чухал юм. Өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх асуудал дээр зарим үзэл санаа ойлгогдхууны харс цаад бол ер нь байгууллын гаднаас ирэх биш, харин байгууллын дотоодоос ирдэг. Үзэл санаагаан чөлөөлөхгүй бол бид ил зүйлийн ашиг тусын тогтмортсон зангилгыг олж харахад бэрхдэж, шавтлалтын чиглэл ба хүчлэг цэгийг эрж олоход бэрхдэж, бүтөөлч чанартай өөрчлөлтийн арга барилыг авч гаргахад бэрхдэх болно. Иймээс заавал өөрийгөө шинчлэх сүс зориг ба хэнхдэг цээжтэй байж, хөвшмөл дүрм гурмын хязгаарлаас мултарч, саламүчлийн ашиг тусын харшиллыг ялан давж, идэвхтэй санаачилгат зориг санаагаар өөрчлөлт хийх арга барилыг судлах ба дурдах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн арга барилыг дурдахдаа ярангүй болгоомжтой байх хэрэгтэй. Дахин давтан судалж, дахин давтан нотлох хэрэгтэй. Гэвч үүнээс болж хэрсүүлсэн дээр хэрсүүлж, орондоо зогсоод урагшлахгүй байж болохгүй. Юу гэж хийхээс айж, юу гэж туршихаас айж болохгүй. Өөрчлөлт хийхэд одоогийн ажлын байршил болон байгууллын ажиллагааг жаахан ч эвдэхгүй байх бололцоо алга мөртөн, цөм лавдуун бат байж, ямар ч аюул төвшүүргүй байх бололцоо алга юм. Бүрэн гүйцэд нотлолт болон үнлэн жишилтийг дамжсан л байвал, үнэн боттойд нийцэн эрхэвших хийх зүйл л байвал, бид заавал зохистой зүйлийг хаашил зоригтойгоор хийх хэрэгтэй. 3 дугаарт их талаас үүсэн асуудлыг бодлохийлхийг баримтлах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх бол нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн бүх талтай холбогдох чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт мөн. Ямар нэгэн хүрээ, ямар нэгэн талын ганц зүйлийн өөрчлөлт биш юм. Бүх талыг бодлохийлж эс чадбаас нэгэн талын хэргийг төлөвлөж үл чадмаа. Олнороон адил бус салаа мүчир ба нэгчээс ирсэн болохоор цөм бүх талаас асуудлыг үзэх хэрэгтэй. Дурдсан чухал их өөрчлөлтийн арга барил нь бүх талын хэрэгцээд нийцэх хэсэг. Нам ба улсын ажил үйлсийн алс хэтийн хөгжилтөд ашигтай байх эсгийг энэ тэргүүнд үзэх хэрэгтэй. Үнэнхүү ирээдүйгөө бараалж, урьдчилан сэтгэж, урьдчилан төлөвлөж бодлохийлэх хэрэгтэй. Гагцгүй ингэвэл хамгийн эцэст бүрдсэн бичиг материал сая нам ба ард түмний ажил үйлсийн хөгжилтийн шаардлагад үнэнхүү нийцэж чадна. Өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд орон давхаргын зураг төлөвлөгөө ба бүхэл цогцын арга сүвгчлэлтийг чангадхаж, ил төрлийн өөрчлөлтийн холболдох чанар, системт чанар, боломжит чанарын судлалыг чангадхах хэрэгтэй. Бид зоригтой хийж, алхмаан лавдуун байлгахыг чухалчилж байна. Үүнд алхмаан лавдуун байлгах гэдэг нь дараа нэгдэлтэй төлөвлөн бодол хийлж, бүх талаар нотолж, шинжилх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох явдал юм. Ажихуй, улс төр, соёл, нийгэм, амиахын боловсны эл хүрээндэх өөрчлөлт болон намын байгууллын өөрчлөлт бол нягт холболдон харилцан эдэшиж байдаг. Ямар ба нэгэн хүрээний өөрчлөлт нь бүр бусад хүрээг нөлөөлөхийн дагуу бас бусад хүрээний өөрчлөлтийн нягт хамжилцааг шаарддаг. Хэрвээ эл хүрээний өөрчлөлт нь иж бүрдэхгүй байж, эл талын өөрчлөлтийн арга хэмжээ нь хоорондоо чирэлдэж таталдвал, өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийг түлхэн урагшлуулахад маш хүчирдэх болно. Аргалж байгаад түлхэн урагшлуулсан ч үр дүн нь маш дутуу даргам болох юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Хөдөлгөөнд нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалт.

0: Үзэлцэнэгэн намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлын зөрөх санаан дээр үнэнхүү нэгдэх хэрэгтэй. 2013 оны 11-р сарын 12-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Дундад Улсын Өв хамт намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлын 2 дугаар удааны бүгд хурлдаан дээр хэлсэн үгийн нэг хэсэг мөн. Гагцгүй бүх намаараа үзэл санаа болон эрж зэргөө нэгдэгбэл бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний үзэл санаа болон эрж зэргийг сая нэгдгэж өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах хүчрэг их нийлмэл хүчнийг сая бүрэлдүүлж дийлэнэ. Энд би бүгд хурлаас дурдсан жолоодох үзэл санаа ерөнхий сэтгэмж харалт үүрэгтэй уялдуулан бүгд хурлын зөрөг санааг туушлуулан найдваржуулах тухай хэдэн шаардлага дурдъя. Нэгдүгээрт, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах явдлаар өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх ерөнхий харалтаан болгохыг баримтална. Нөхөр Дэн Шиопин 1992 онд бас 30 жилийн цаг хугацааг хэрэгсвэл бид сая эл талаар нэм боловсронгүй нэн тогтвортсон нэгэн иж бүрэн байгууллалтай болж чадах юм гэж дурдсан билээ. Энэ удааны бүгд хурл нь нөхөр Дэн Шиопингийн байлдах бодлогын үзэл санааны суурин дээр төрийг засах систем болон засах чадварын өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах хэрэгтэй гэж дурдсан юм. Энэ бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллыг төгөлдржүүлэн хөгжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн нийгэм журмын одоо хичлэлтийг биелүүлэхэд байваас зохих агуулга мөн. Бид энэ удааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурл дээр өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэх асуудлыг судлахаар тогтоосон нь нэгэн хүрээндх өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах гэсэн явдал биш. Хэдэн хүрээндх өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах гэсэн явдалч биш. Харин бүхий л хүрээний өөрчлөлтийг түлхэн ахиулах гэсэн явдал юм. Өөрөөр хэлбэл төрийг засах систем болон засах чадварын ерөнхий талаас бодол хийсэн юм. Төрийг засах систем болон засах чадвар бол нэг улсын байгууллал болон байгууллыг хэрэгжүүлэх чадварын төвлөрөнгүй илрэл мөн. Төрийг засах систем бол намын удирдлага доор төрөн хамаарах байгууллын систем мөн. Үүнд аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ахуйн боловсон болон намын байгууллт зэрэг эл хүрээний байгууллал тогтоц, хууль цааз, хууль тогтоолын тохируулалт багтана. Өөрөөр хэлбэл энэ бол нэгэн иж бүрэн нягт холболдож харилцан зохицолдсон төрийн байгууллал мөн. Төрийг засах чадвар бол төрийн байгууллаар нийгмийн эл талын хэрэг явдлыг хамаарах чадвар болно. Үүнд өөрчлөлт хийх, хөгжүүлэх, тогтун байлгах, дотоод явдал, гадаад харилцаа, улсын батлан хамгаалалт, намаан засах, төрөөн засах, цэргээн засах зэрэг эл тал багтана. Төрийг засах систем болон засах чадвар бол нэгэн органик бүхэл цогц болох бөгөөд харилцан нөхцөлдөж байдаг. Төрийг засах сайн системтэй байвал засах чадвараа сая дээшлүүлж чадна. Төрийг засах чадвараа дээшлүүлвэл төрийг засах системийн үйлдэл чадвархийг сая гүйцэд бадруулж чадна. Нийгэм журамт нийгэм гэдэг энхүү цоо шин нийгмийг яаж засах гэдэг асуудлыг өнгөрсний дэлхийн нийгэм журам үнэн дээн тун сайн шийдвэрлэж чадаагүй юм. Маркс Энгельсд нийгэм журамт улсыг бүх талаар засах үйлдэлг тохиолдоггүй. 90-ийн нийгмийн тухай тэдний үндэслэлийн олонх нь жишиж зүгэнсэн чанартай юм. Ленин Оросын 10 сарын хувьсгалын дараа удалгүй нас барсан болохоор энэ асуудлыг гүнзгий хайн сүвгчилж амжсангүй. Зөвлөлт холбоот улс энэ асуудлыг хайн сүвгчилээд эдий тэдий үйлдэлгийн туршлага олсон боловч хүнд ночтой алдаа гаргасан болохоор энэ асуудлыг шийдвэрлсэнгүй юм. Манай нам бүх улсад төр барьснаас хойш энэ асуудлыг тасралтгүй хайн сүвгчилжээ. Хэдийгээр хүнд ночтой нугурал бүдрэлд учирсан боловч төрийг засах систем болон засах чадварын талаар баялаг туршлагыг хурамдуулж чухал их үр бүтээл олсон бөгөөд ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш илт ахилттай болсон юм. Манай улсын улс төр тогтун, аж ахуй хөгжилтэй, нийгэм эй зохицолтой, үндэстнүүд бүлгэмдэлтэй байдал нь дэлхий дээрх зарим газар орон болон улсад тасралтгүй гарч байх самун байдалтай ил тод харьцуулал болоод байна. Энэ нь манай төрийг засах систем болон засах чадвар ерөнхийдөө сайн байх бөгөөд манай улсын улсын байдал болон хөгжилтийн шаардлагатай зохицож байхыг тодорхойлсон юм. Үүний хамт манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шаардлагатай харьцуулбал, ард олны хүсэл эрмэлзэлтэй харьцуулбал, одоохоны дэлхийн өдөр ирэх үеэ ширүүлсэж байгаа олон улсын хоорондох өрсөлдөөнтэй харьцуулбал, улс орны үнэ удаан амар түвшнийг биелүүлэх харалттай харьцуулбал, төрийг засах систем болон засах чадварын талаар бидэнд бас маш олон дутагдал байх бөгөөд тулгам халан сайжруулах чухалтай маш олон асуудал байхыг бид олж үзэх хэрэгтэй. Нийгмийн эй зохицол тогтун байдал улс орны үнэ удаан амар түвшнийг үнэнхүү биелүүлэхэд хаашаал байгууллалд төшиглэж, төрийг засах талаарх хэтийдсэн чадвартан төшиглэж, өндөр хэр боловсралтай кадрын эгнээндээ төшиглэх хэрэгтэй. Бид дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн байгууллын давуулгаан нэн сайн бадруулахад эрхэвш төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийг эл хүрээнээс түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлэлтийг түлхэн ахиулахад цаг үеийн хувиралтай зохицох хэрэгтэй. Үйлдэлгийн хөгжилтийн шаардлагатай үл зохицох байгууллал тогтоц, хууль цааз, хууль тогтоолыг өөрчлөх мөртөө шинэ байгууллал тогтоц, хууль цааз, хууль тогтоолыг бас тасралтгүй байгуулан тогтоогоод эл талын дүрмийг улам шинжлэх ухаанч улам бүрэн төгөлдөр болгож нам, улс, нийгмийн эл зүйлийн хэрэг явдлын засалтыг дүрмжүүлж, журамжуулж дэс дарааллжуулах хэрэгтэй. Засах чадварын байгууллалтыг улам чухалчилж, дүрм ёсоор ажиллах, хууль ёсоор ажиллах ухамсараан дээшлүүлж, дүрм болон хууль цаазаар төрийг засахтан чадамгаа байж, эл талын дүрмийн давуулгийг төрөн хамаарах үйлдэл чадвах болгон хувируулж, намын шинжилх ухаанчаар төр барих, арчлалаар төр барих, хууль ёсоор төр барих хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хянагч Болд Баатар.
1: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл тэнчвэршүүлнэ гэд байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
2: Холбоотойгоор арах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
2: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгсэрхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
2: Өдөр бүр дугаа унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
4: Гэрийн дотнод гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшүр хүрхээс зайлс гэдэг.
2: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
5: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
6: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсгах гэдэг хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
4: Уулус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өдрийг өнгөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Хөвөөт Шар хошуугаар нутагтай Дундад сургуулийн дээд сим багш Жанвил судлаач Сувдан Чичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Одоо бид Сувдан Чичиг багш ба түүний явж ирсэн зам мөртөө танилцъя.
3: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

0: Өрхөм сонсогч та, NLG нэвтрүүлгээр хөвөчөр хошуугаар нутагтай дундад сургуулийн дээд дэсгийн багш Жанвил судлаач, совдон жижиг багшийг сорволж илсэн шингэлтэй сорволжлогоос сонсгоно. Савдан жижиг багш үндэснээ 6 өмөдлийн Вилсэд 30 гаруй жил ажиллаж 2006 онд ажилласан амарсны дараа үргэлжилэн хойч үеийнхэнтэй уламжлалт Жанвилийн хичээл хүмүүдлийг харилц жирлох тойгоор хийж энэ чиглэлээр жаах материал найруулахаас эхлэн ном найруулах ажлыг гардан хийж өнөө хүртэл монголчуудын үр вийл, монголчуудын арсан эдлэл, монголчуудын унгас ноосон эдлэл, монгол соёл хүмүүжил зэрэг маш олон үн өртөгтэй номуудыг уншигчдынхаа хараанд хүргэсэн билээ. Өдгөө төрөөр Өвөр Монголын чахар судалгааны нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын ховчир заслын нийгэмлэгийн онц урсан Жан Жолоодогч, Жанвил судлаач зэрэг нийгмийн тушаалыг үүргэлж байгаа билээ. Та бүхэн жалгаад манай ярилцлагад анхаарлаа хандуулно.
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: За, ингээд Юна Word манай урлагийн хүлэн авсанд маш их баярлалаа танд.
2: За, хамаагүй.
1: Манай багшиг бол олноороо бүр сайн таньж байгаа. Ер нь одоо сургаан хүмүүдийн ажил дээр бол 30 гаруй жил ажиллаж байсан тийм ээ?
2: Тийм, сургаан хүмүүдийн газар дээр би толдоо Монгол хэлний багшаар 36 жил адлаад амралт авсан.
1: Тэр цаг үеийн эргчүүлээ дурсвал бас олон сайхан дурсамж байгаа байх.
2: Тэгээ хата тэгээд ярих хөх олдно л доо. Тэр үед одоо эхлээд л манай хөхтөч одоо суушил амьдрал руу төвлөрсөн болохоор малч хамдраасан салаад хөхтүүд одоо хөлөө алдж байгаа. Ариун амьдралын доторх өвгүүдийг мэдгүй бүр хөргөлөх гацргүй болохноо гөөжигөө юм зовлонтой очир бол одоо хөлөгчгийн багшуд бол нэг их нэг бүтэг шиг өвчин шиг зовлон болж ирсэн. Энэхээр Монгол малч хамдралын мөдүүлүүдийн хад эдгээр өвгүүдийг хөхтөд бас мөдүүлж болох юм. Ерэн хүүхдэд улдаар хэлж яагаад байх вэ? Үг жаахад энэ болоод үгийн цангийн нэмэгдүүлнэ гэдэг оролдоод байхын хооронд үндснээс нь жан үеийн жаахад үндснээс нь бахархлын хүмүүжүүлээд хүүхд манай үндэстэй ийм агуу соёлт ийм манай дээдсүүд ийм их юм бүтөөж хийж ирсэн юм байна гэсний тэн болоод үгүй хүүхд өөсөө сурах юм байна. Дараа үндснээ бахархлын хүмүүжүүлэхэр гүттэй бол яг хөлөөр нь жаахасаа дээр юм уу гэхдээ ингэж бодсноос хойш бол хүүхдүүд юм бол үндсний цаг үеийн хэвчлэг нэм төрөлөө сайн байна гэж их боддог. Ингээд ятар 2000 одоо нэг үеэр шинэ эхлэхийн үед л үндсний өөдөнд цаг газар оронд үндсний өөрийнх нь одоо өөхөл дээр цаг үеийн хэвчлэг найруулад одоо оруулж холноо гэсэн ийм нэг сайхан нэг төрлийн бодлого хийсэн. Тэр үед л одоо эхлээд л бид нас одоо багшнаас хамжилт чаад та бид эдлэхэн бодол сэтгэлгээтэй багшнарууд нийлэлж чаад одоо юмс юмсын одоо үндсний онцлог бүгэ хичээлийн бити хуваараа гараараа найр болохад л хэрэг сайн. Ингэсээр байж байгаа үндэсний жан үеийн хичээл хичээлээс ном руу дан гэж ба алхам алхмаар шилжиж орж ирсэн дээ. Үндэсний өвс үеийг хөндгөх бол маш их чухал юм аа гэж боддог учраас адлын амралт асаас хасны дараа өө яах вэ юу хийж чадвал одоо би юу хийж чадхын ганц л чирмэй. Ингэж бодоод л одоо өнөөх үндэсний өвс үеийн нэлбэр их талын олон хөдлийн дотроос би бол үндэсний уламжлалт соёлын тухай судалгаа шинжилгээ гэвэл одоо хориот

0: хийжээ гэдэг бол үнснэ. Цагаан ид, овил ойтом одоо ингээд нүүдэл амьдрал дотор юу байна гэдэгс одоо эхлээд одоо ингээд оролцсон. Одоо манай өвөрмөн Монголын цаг үеийн нийгмийн өнөөс хүн төрүүлэх загараа багшинтэр юм одоо юугаар үнэлтээр бол би бол өөрийнхөө хийсэн нэг бол сонгож автуугийн жүжигэд бол монголчуудын өөр үеийнхсэн энэ ном маань арав монголчуудын өөр үеийн юм бол нэлээд системтэйгээр нэгтлэг зүйлээд нэг зүй болгоод одоо үндсэндээ болсон юм яг заах материал юм аястайгаар одоо ингэж хийж гаргаж ирсэн энэ нэг номыг бол бүтээсэн.
1: Монголчуудын өөр үеийнхсэн номыг та яг аль онд одоо уншигчдын гаалган дээр хүргэж байсан уу? Ер нь энэ номыг одоо туурвж гарах гэдэг бас одоо хичнээн хүч хөдөлмөр гаргаж байсан уу? Хичнээн цаг хугацаа хэрглэж байсан юм бол
0: монголчуудын өөр үеийн соёлгсан номыг бол одоо энэ өмнө нь бас 12 дугаар нийлж манай Шингэл аймгийн нэгдэлтийн улсын дугаар авч Батнасан багшийн дагуулгаар Монгол соёл хүмүүжүүлсэн 19 дэвтэр ном хөвлөсөн сургалт бүтээлийн бичиг юм аяар оруулсан чичиллгээс өндөр дунд хөтлөр өнөө ур үеийн соёлын гэсэг бол ганцхан миний яхаг ингэсэрэнд ур үеийн хоёрын хоцтой тийм Ахмад багш байгаах уу олон хэд удаан жалуучуд орсон гэдэг бол ур үеийн ингэдэг намай хадлын амралтаа авснаас хойш энэ номыг найруулгад тусгаур зарласан та ингээд энийг бүл хийсэн энэ нь бол одоо гэдэг нь сургуульд болсон. Ингээд 2000 оны үе хүрээд бол одоо би энэ монголчуудын ур үеийн соёлыг бол бичээ одоо нэг одоо сайхан системтэй сайхан бичиж авъя ингээд бол одоо оролцээ одоо судалгааныхаа сэдвийг тогтоохоод ингээд бол монголчуудын ур үеийг эхэлж явах үед бол монголчуудын түүхэн авах хэрэгтэй юм ингээд бол монголчуудын түүх тахыг түүхийн ном уншсан ур үеийг Намайсан одоо Кэрлсэн дээр ажиллахын төлөө Кэрл оныг одоо бас нэгэн боловсрон гаргалгаад одоо Кэрл материалыг өгсөн Монгол улс цаар холбоо өсөд одоо танилцуулсан тусгай хөрийн байцаалт хийж явсан гэдэг одоо Монголын хүчин болон ерөн сахин хөрийн байцаалт хийсэн. Яагаад ингэсэр монголчуудын өөр үеийн соёл бол эсхийн өнгөс насос эхлэн монголчууд яагаад байна? Өндөрлийн нүүдэл цогсаад малын хөршүүл заснаас хойш өнгөс нас нь солигддог, гууддаг, сэрэлдэд ээддэг, хилдэд ээж рүүд эсхий болгож авдаг, алгаддаг. Эндээс эхлэн шүүд Монголчуудын уур үйл соёл. Эндээс эхлээд одоо би түүхэн материал цуглуулад өөрөө түүх сурч ном уншиж их юм сурсан. Тэгээд өмнөх дахууд бол их одоо хөттэй судалгаа хийж одоо их юм цуглуулсан. Гархад ирсэн ном маань хороо хотын зам боловч тэрний төлөө унссан ном байна. Эсвэл алдаж байгаа байсан гэж хэлэхэд хатахгүй. Тэгээд явуулцдаг хүн аа уулмуул багш нийгэм соёлын хүрээ хөвчөнд болмол суутай явуулдаг. Тийм бол суутай адил амьдэрсэн боловч хот юм бол бүр малчтай хөдөө байгаа мань хуруутай морын хөлтэй болсон өвд гүштүүтэй ийм одоо нэг хэлцээтэй болж тэднээс нэг өвч гсэн нэг юм ч гсэн асууж мэдэж одоо өөдөө хийжсэн юм шүү дээ. Нарийн ухааныг бол хожим нь болсон өөдөө эмнээ хатер яснаас хол хойш өө тэгээд хийдэг байсан ингэж хийдэг байж гэж өнөө донд одоо олон хүн би бүр өөрөө туршилт хийсэн бүх ноосны арч ирийн яг үйл явцад өөрөө туршилт хийсэн туршилт хийж одоо өнгөрсөн номуудыг унших үед бол одоо бичиж чаддаг хүн хийж чаддаггүй хийж чаддаг хүн нь бичиж ярьж чаддаггүй ийм асуудал орсноос болж байна буруу жиру тайлбарлал одоо тогтоолнтар гарч ирсэн бичигдэд ном бичигдэд орсон юм би бол одоо зөндөө олныг олж хаад мэдсэнээс эхлээд өөрөө туршилт хийх. Яг тэр өөрөө багасаа хийж исэн болохмаар би онгос ноос арч чир тасраа 50 жил болсон хөдөө хон хязгаар хоргоныг саваадад хөдөө очоод жилгэнээр мэраар бас хий чирүүлээд хийхийг хүртэл бүр өөрөө туслахаар ив дурссан. Энэ дурсалтын маань их сургуулиудын хичээлийн бичгэнд оруулна гэж шингэлт хийж авсан. За ийм юм өнтраа дараад би хийж байгаа. Би номоныг бол 10 жил гарэ өнкрүүлж ингээд бол 19 онд ташаагаад. Ошооны болоод захар судалгааны нийгэмлэг хоёр бол жоохон далаалцсан юм аа. Хөвсгий. Ингээд одоо ошоон татах тааг ёо чөглгээд ингээд өнгөсөн чинь одоо ачаахгүй талантраар одоо хязгаарлагдаад шүүрэд гарчсан заасна хөвлөдөн хүрхгүй ягаад нэгсэр миний энэ чинь дандаа тусгал хийсэн болохон ерэн жуурхтээ гатгарын хөтөл нэг нэг нь өөрөө гатгаад гаргаж ирсэн болохоор ерэн жуурхтээ номыг жургийн сайхан сүүдэр маягийн одоогийн сайхан тодор хийхгүй бол тод цаасан дээр өнгөтэй цаас штэ цаас үнтэй болно энэ ном чинь үнтэй болно энэ юмнаас болоод хоёр удааны өнгө нь хурсан гонгж игээ дөнгөж 21 оны өвөл та сай ашигт гэн алган дээр буулаа. Улс төрийн зөвлөгөөнөөс хөвлөж өгсөн.

0: Эндэлсэн жаргалаад бас одоо монголчуудын өнгөс носон идэлэл гэх мэт одоо бас хэдэн төрлийн номуудыг гаргасан тийм ээ.
1: Энэ хоёрын хооронд нь би цаг өвөрмөн Монголын цагаан үеийн нэгэн юм шүү. Тэндээс өмнө одоо надад өөрөөр тушаагаад чи монгол цагийн арсан үеийн гэсэн номыг ганцхан систем төрүүлэх хуваагаад одоо бүр гартаа тогтооцоод өөр юм ярьж болохгүй бүр одоо ганцхан арсан үеийн энэ нэг номыг хийх өөрөөр тушаалаа. Эргээд өнгөс носон идэлэл гэсэн гац хэл бий даасан юм уу хийхийг үзсэн. Яг нэг юм төмөн жингийн тухай ингээд үргэлж яасан. Ингээд энэ гурван номын үргэлж яваад хоёрыг омбол би цагтаа биелүүлчихсэн. Онгоц носны өвдөл болоод арсан өвдөл гэсэн номыг биелүүлчихсэн. Төмөн жингийг биелүүлж чадаагүй. Би ч гоцоодгоо яагаад ингэсээр төмөн жинд бол өөрөө боломжтой яваад тусаж өвчрээд хийгээд байх юм байхгүй. Боломж үл нэгэнтэй байхгүй болчихсон. Ийм учраас олонгийн уншсан сонссон юмөр ном хийж болохгүй. Одоо хүний тарахад мөн хийвэл хийчих юм гэвч би тийм ном хийхий бай гэдэгт л хаас хийгээд тавьчихсан. Тэрний цогсоноос хойш бол одоо бас нэлээд хэдэн одоо ном хорваад байна. Одоо тэгээд ийм засаг авлах гэж энэ төрөс яг гэрүүл Монгол цагийн юм манай хөшөртэй бол цагаан эдний өлгийн утаг би айл өртөө 2004 оноос эхлээд Монгол цагийн цагаан эдний тухай шитэнтэй сайхан тэмдэглэл хийгээд цуглуулад өөрөө босчихсан жил адлын чөлөөгөрөн цагаан эд хийсэн бүр чигөөс гэж бүр цаа чигөөс гэсэглээд эрэг тарга бүрэн шүлэг сайхан гэд хийгээд ирсэн. Дээс малц хүйл үйлдэд 25 шиг урхтар юм бол малцах амьдралтайгаа үндсэндээ холбоотой байгаад байсан болох нь бараг бүгдийг ийм хийсэн чинь монголчуудын монгол гэрийн ирэлт одоо бүхэл одоо миний номын сэрэн дээр явж байгаа юм болохоор ийм ийм одоо тарвалтыг бол хийгээ тавьчихсан байгаа бас гэвч одоо хөвөлд хөтөр бас идэв байна. Хөвлөх энэ төр зажиг завх зээ гардаг бол ном дугаар олддог бол бас ийм хийж л байна.
0: Тий, тэгээ та яран дундаа ирж ирсэн бүх ажил төрөл ер нь одоо оюун ухаан бол бүр одоо вил урнаас эхэлдэгэ гэж ярьж ирсэн тийм ээ.
1: Тийм л дээ. Би чиг өөр ойлгодог өмгтэй хүн юу гэдэг хөхтгийг манай монголчууд ихтэй төрхнөр нь вил дурн өргөнчлэн өнг гэлэг болох гэж ингэж ерөөд юм бол хөөгөний юу гэдэг баатар бол бүхчин болох гэж ирээд юм бол энэ үгийг одоо их боддог. Хадгийн цаг үеийн чиглэлээр одоо судалгаа хийснэ дараа бол энэ Монгол үндэстнээ энэ одоо жишээлбэл үйл ажилтай холбогдох, арс чирттэй холбогдох, адуу малтай холбогдох, одоо жан бүлийнтэй холбогдох үхс энэ өөрмж хэлж бүхэл өөрмж хэлчүүдийг бол одоо цоглуулан шүүж сүүж ялгаж төвөрлсөн өөрөө хөрвөлхийн үүднээс ингээд энэ их ухааны эдгэр өгүүдийн ирэлтийн бодоод олоод ирсэн үед л тэр хийх явж хийгээд болдоггүй дүгнэлт тавьсан дөөцийн тэр их ухааныг олоод авч болдгийг энтгээр би ингэж боддог. Хүүхдүүдийг сургаан хүмүүсэл сургаал суугаар 19 20 жил өнгөрсөн үлдэг юм жаагаад хүмүүжүүлээд байхаа ганцхан үндэснийхээ өгөрмж хэлжийг бүгдийг тайлбарлаад ухааруулад тэнүүлээд өгчих гээд бүх нэг насандаа амьдч хүрэх нийгэм ахын хайжин болоод цаг үеийн нэг толгойлоод ингээд үе үеийн соёлыг дэмнээд явах юм хүмүүсүүдийг бол энэ үндэсний уламжилт өөрөнгө хэлж хүмүүжүүлээд гарч хүрэх юм байна гэж одоо өөрөө тэнсэн. Тэгэхээр энэс л болж өнөл үл нэг хамгийн их багш гэдэг.
0: Тий, тэгээд одоо манай энэ элчин нөхцөлөөг цагийн хараанаас энд хүрээд завсарлах гэж байна. Ингээд одоо вие олон бүсгүй чууддаа таны гурч манай араажуу сонсч байгаа олон бүсгүй чуудад вил ойдл гэсэн энэ их соёл манай одоогийн энэ ахгүй амьдралд ямар их үр нөлөө болох тэгээд ч одоо бүсгүй чууд вил ойдлтай ойрхон байснаас өөрийнхөө аж амьдралаа хэрч хэрэг эмгэгчтэй болгох улам бүр одоо таруул сайхан болгох энэ замурд нь таныг сайхан яраа өгнө гэж дараачийн нөтрүүлгээр болжж байна.
1: За баярлалаа. Энд миний жирсэн ажил хийж явж байгаа өсөж зөвхөнж байгаа ажил юм болохоор баяртай үлээж авъя.
0: За танд маш их баярлалаа.
1: За баяртай.
2: Яарад бориноос бор солонго татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
3: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уух уу?
2: Хэрэггүй. өдрөөр 15 минут ном уншвал
3: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 түм 5000 үсэг, жилд 162 түм үсэг уншиж болно шүү.
2: Тэгвэл би чинь жилд улаан асрын жүдийг нэг хагас, гурван улсын үлгэрийг хоёр илүү, Фаустыг 3 хагас, Марсын дарыхийн сүмийг бараг 5, Хамлетыг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
4: Баримтлал тэгэл юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдан уншиж хай.
2: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Одоо та бүхэн жалгаад 5 улсын шүлэг 3 жуун бадга болон сүм улсын дуулал жуун бадгийн доторх сонгодог шүлэг дуулнуудаас сонирхно. Хант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жуангийн Кухан шин дуулал чиргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хөргөж байна. Люк Жуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужимужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлах шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтан өвөнтэй хувц сунар түргэн хөргөж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхи огтхонч хайхурлгүй архууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салах хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаана илч ирэх болов үгүй юу? Хуйг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхуя бэрхэ. Нийслэл хотно эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн сохтогчд гаднах хүйтний үлм.

0: Чэргийн хөгжим Люкэ Жон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахма. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танима. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхилмө. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан көрөөс намнаад дарсан ширээ жасмө. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч эхнэр тур шагнмө. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлтагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна.
1: Ханд хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлийн сонсч байгаа бол Төвөрөгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшгийн Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал, Янгван Чүй дуулал, намрын дунд сарын 15-ны сарн гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүш нийтийн он толлын 1000 бөгөөд 36 онд төрж 1100 бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөцөн нэр Зэжан Чол Дүмпө Обаш Сичуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал уран бичлэг уран зургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн усын авгаа чолтон болно. Сүүш аав сүүшн дүү сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үедэн улс төрийн аврын хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал жүрэлдэж шинэ хуулийг эсэргүүчих бодрол айлтхаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу Шүйжүүжрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богино хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял унж тушаалаас буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд нас барсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерлжээ. Тэр биеэрэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас ханжууд байхдаа шихуу нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж 70 хашлага чогчлсон байдаг нь одоогийн алдартай сүүти далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түнд арт түмнээ амьдрал их улсын хаан уул устай ойртох жавшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялагж уулсан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян хэл хэллэгэн урсам сайхан ховорж уларх нь гайхалтай чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүйч үжилийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал сүүш улаан луужилийн намар үүр чайтал архтан ихдээ согтож энэ бадгыг жохоож зүйүг мөрөөцөн бүлүгэ гэгэн саран хичээ мандах ачаа хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгаа тэнгэр дээрх ордон харш өнсөн аль жил болсон юм мэдхгүй. Салих хөлөглөн харьсугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуй яа. Хүний ертөнцилүгэ яахан адил ажээ. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн ингээгүүлнэн хорсох гачгадах хэрэггүй. Хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдмаа. Хүндур уйрах баярлах хахчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгхүү ээбрэх. Ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харх нүдэн хамтдахсуу. Жохоохч 1076 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зүйүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгий бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохоохч ахсан Лян Хүнжи Ай Жохоож дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохоохч энэ шүлгий 1076 он намрын дунд сарын 15-нд Дүүгэн санахтаан бичсэн бол дараа жил нь буюу 1077 он намрын дунд сарын 15-нд Дүүтэйгэн уулзсанадраа сарны сонирхон ярилчин хөгжилдэж мөн утгүй бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран үчин дулан шуугдаж өндөр тэнгэр чилимөө тэнгэрийн ойдол чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдс шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

0: хүндэт сонсогчдоо. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удаахан дугаараар Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чарх шуугаар нутагтай дундад сургуулийн дэд дэсийн багш Жанвил судлаач Сувдан Жичиг багшийг сурвалжилсан сурвалжилгаас сонсоглоо. Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи анхаарал хандуулсан та бүхэндөө сайн сайхны дээдийг хүсэн жүгэнж энэ удааны дугаараа жаргааж байна. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонда малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овги минь овог энэ л хөшөөний дор өнө ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: Дэмин 广播 电台 민族 广播
2: 携手 新时代 奋进 新征程 新时代 新征程 新伟业

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: Аян дөрв хошооны дотоодын хамгаалагч товчооны жижиг хурлын гэрд хүмүүс пяг дүүрч уняар татсан тамхины утаа нь нүд хорсгож гарна. Ялаан нисгэд дуулдмарш энх намжим орчинд чагдаан нар хаяадан толгой даран биир жирийлгэж хаяадан ас ширтэн ам чагансар айхтын хуа балгаснаа томилсон салвраас мэдүүлсэн дунд хуа гачаанаа намсрагийн кэнэ арваад түмэн төгөргөө алдсан нэг хэргийн тухай хэрсүү гэрэлтөөс сөдөв тоочхийн анхаарал тайган сонсон суучгаж байлаа. Төлдөр хэрсүү гэрэлт юмжид хөгшнэ амийг малтхийн агуур жоос алдсан хэргийн бор төлвийн мэдээ давлаа. Гэе юмжид хөгшин ер нь хэрэг болгох маяггүй хааш яширхан хандаж чаатай явдлын совж байгаа ч нууж даран өнгөрөөлөө. Соёл чимгийг эрж очоод хэшиг чухал яргавай саруул гурвын ехүлий маймай хийнгэж бөөн жоостай эрэнжүү хөдөлсөн баттай сургийг сонсноос жоос алдсан хэрэг эдний гурваас гарахгүй гэдгийг гадралжээ. Гэвч маймай шумайдал гүйлцэн нутгийн дүүнэр хэрэг толгочхоор бодтой гэрч үгүй болохоор харж ирхийн хүлээж байгаад хэрэг хаашаа хөлөөрхийг өчгөр шийдэжээ. Тэгж байтал уржигдэр ноос нолуураан тушаахаар гүн өргөд утсан билээ. Ламу хөгшнөр гайгуу доромжлогдон гутаагдаад хор шарн бочлож байсан бол соёл чимгийн баймгай хүн хүүхдийн жан улсын хаатар гэх үгсэн гал дээр тос намсан байлаа. Миний хийдэг ачин нийгэм нийтийн амар төвчны хамгаалах л явдлаа. Жоос алдсан хэргийг товчондоо мэдүүлэхгүй байж байгаад бэйнд лайр ланчиг татх юм байна. Үгэн дөхгөр сүхэн дөхий гэж хэрсүүгэн хөр хаяад гарч ирсэн нь энэ байжээ. Тэгэхэд товчон дарган хамтарш энэ сэдвийг шинжилж содлыгэд олноон чоглуулсан болохоор төв хянгуур орхол аж боллоо. Иймдэн хэрсүү гэрэлт одоо хэрэг өвдөгчийн байраар намсрын өвгнөө жоос алдсан нэг хэргийн эх үүслийг дохом товч танилцуулна. Заахо анх алхмын байчаас нар бол жоосны хайрчаг өвдөгдөж балбарсан улмөр үгүй ойнс мөнсөн ч бүтэн хөвөрөн байсаарэ. Жөвхөл намсрын өвгнийг нүд алдуулж тулхүүрийн холхайлаад дахиад жоосонд нь буужээ гэсэн жийчлэл хийвэл хамгийн тохиромжтой шиг байна. Тэр мөртөн гадны хүн биш гэрийн хулгайч байж таарна. Миний энд ийм нэг гэрч бий гэсэр нэг ширхэг уртаг гэж гаргаж олон дүжүүлээд жоосны хайрчагт наалдаж байлаа гэж нөхөж ярилаа. Чагдаанаар хэрсүү гэрэлтийн хуруунд чимх гэжгийг ээлж сэлгэгээр шинжээд аада эмэгтэй хулгайч бэлтээдэ гэж ам амандаа ярьж гарлаа. Ганчхан эмэгтэйгээр торохгүй, наад чахан гурван хүн өвсөл бүлэг байж таарна. анхалхмын эжимсэн мачралаас үжвэл гэсэр хэрсүү гэрэлт өвөр дөвтөрөн дэлгэж хэшиг чухал яргуэ саруул гурвын нас жилд гарал түүхэс эхлэж авиас бах хоорондох харча холбоот нь хүртэл нэгд нэгээр танилцуулж гарлаа. Үг алдалгүй чагнаж суусан чагтаа нарын жарам нь гүүн бодлогширалд автагдаж хэрэм харж мэлрээд жарам нь нэг хоёроор чих жуулчин санлаан солилчж байлаа. Тамхины утаа хүмүүсийн толгой дээгүүр суунаг татаад эмгтэй чагтаа нар гараараа нь дэвэн туух юм уу хамраан таглан аргачаан. Хэрсүү гэрэлтийн лавширсан яраа чах хэртэ сунжирж төгсгөлдөө. Ийм том хулгайгийн хэрэг манай хошууны төвхөнд урд өмнө гараагүй юм ээ. Дарийнхан өвдөхгүй юм бол баяжиж чөнөөлөгдсөн малчин өрхнүүдэд нэг хэмжээний сөрдүүлэл болж нийгмийн амар төвчнийг нөлөөлөж мэднэ. Эвсэл бүлэг одоо яг эрийн хотон дээр оргонож байна. Онч жарамд нь паспорттай болохоор гадаадад дутаан гарахад хүрвэл улсын нэр хүндэд нөлөө авчирж мэднэ. Иймээс тэднийг дарийнхан нэхэмжилэн баривчлахыг товчоонд сануулъя гэж шийдэм хэлээд даргаас эхлэн чагда ус жөөгчд хүртэл бүгдийн чарайг учиртайхан ширвж авлаа. Дагтад чагдааны ангийн дарга гэж ариу түүшд өрн сахлын ёжорон жарааны ус шиг босгосон эдэр насны хүн суудл шилгэж аваад «Жаахо, манай гэрэлтийн мэдгэн ганчхан жүг хойшон, а? Чи ягаад өмншон гуанжу шэнчэнгэр худлөө гэж бодож болдоггүй юм да, а? Хойшон хойшон гэсэр байгаад шүүргээ хэрэх үйлдгэ мартаагүй биз дээ гэсэр мөрөн хавчсгийн лаглаг инээж гарахад олнороон дагалчин нэрэгтэл инээлчлээ. Хэрсүү гэрэлт эрхгүй инээж байлхын хооронд чарай өрчилөгсөөр дуун тагж иржээ. Хачир нь халуу усгсан болвоч баржгар хүрэн чарайтай да олны хараанд орсонгүй юм. Шүүргээ хэрэг гэдг нь ган тушийг нэгсний хэлж байна. Ган туши чал эргүүлээд торгуулын хүмүүсээ нусын үсэртэл хийгээд арилж илийсэнд дээрээс ирсэн хүмүүс уур омгон хэрсүү гэрэлтэд жарж чи чин онч томлогч гэж байгаад юу хийдэг хүн юм дээ гэж малгайдаад ган тушийг эрвэлжээ. Өнчүүд нэг ирдэх аян чадын машиныг захж байгаад явуулсан боловч ган душийн бараан өртсөнгүй юм. Хүн хараас асууж сургал голдоо хойшон жаагаад байх юм. Нар шингэтл мөнгнөд үжүүр гарсангүйд хошуунаас ирсэн хүмүүс нь чи жоруд хүнэ нууж байна гэж хардаад таригндэн суулгаж товчонд нь аваачид тушаалаа. Буян чагаатхахын тулд хэрсүү гэрэлт хойшон дутаасан гэж амлдаад чагдаагийн ангийн даргаыг хоёр тэг тэрэгтэн авч гараад хойшон гэсэр эрен хүртэл мохор өрлөөр морцсон даха. Тэр мөртөн жамын үд орох боомт амиг долоо хоног захаад гар хоосон ганчиг мөчөд харьж иржээ. Энэ удмаас бүх чагтааны өмнө товчон даргаараа нэр жаалган шүгэмжлүүлээд элэгдоог болж хочирсан юмсан. Энийн ходоос өклөөр энийхгүй хүн гэж байна гэж үдээ. Хурлын талбай төр намжирж, хов ховныхон бодлыг тунгааж сууснаа, шивэр говор ярилдахдуу хэсэг чангарж хэсэг намцаар уттал үргэлжиллээ. Тагин байж, сөвөнсөн хөнгөн жалуу чагдаа дэвтэр дөлгөн босож, «Жа энд нөхөр гэрэлтөөс лавлан асуух чухалтай хэдэн учир байна, а? Нэгэд хэргийн талбараас лав сэжигтэй хурууны ором хөлийн мөр жирэг жүйсийг шалган авсан байлгүй дээ. Үүнэн та ярихгүй юу да? А? Хоёрт танай тоочлтоос зөвхөн хэшиг чухалд яргуй саруул жирэг хүнийг сэжиглэж болохоос биш ял үйллээ гэж хэлэхэд төвөгтэй байна да. Нэнч баттай гэрч баримтан дэлгэх болов уу? А? Гуравд дээрх хоёр шалтгаанаас болоод тэднийг оргон дутаалаа гэж нотлогод бэрхтээ байгаа шүү дээ. Нэнч баривчлах хэмжээнд хүрээгүй. Аа, дөрөвд гэж тоочж гартал хэрсүү гэрэлтийн баржгар хүрэн чарай барьж нөтгийгэд ширээ тогчлон үгийн тасалжээ. Хэрсүү гэрэлт бодолдон, чи ихтвэл надаас илүү хөдөн хэрэг өвцөл хүн биж дээ. Надад учиргүй овортох нь юу юм даа? Миний өлөөсөн оймсч чиний явсан чамаас урт шүү дээ. Гэхээс та нарын шиг тэр сайхан нөхчил надад байхгүй. Тэр баахны чинь бүрдүүлэх мэрэгжилч надад байхгүй. А? Гэе чамд хэлхээс намсрын өвгнөө жоосонд буусан нь гарчаагүй эд горв гэснэн би баталчихнаа хөө гэж эрсүүд хэллээ. Сэвгэнсэн тэр жалуу дул өвгэрсэн төлөвтэй товчон дарган чарайдаж аваад оромдон нам суучээ.

нөхөр гэрэлтийн ажил үйлстэн хариуцлагатай байдаг Хянуур Нямбай Жанг харуулж байна хөө. Аа. Нэн ялангуяа хэдэн өдрийн аж болгож байгаад хэргийн сэдв сөвөгчийг олж барьсан нь сайшаалтай явдал болно. Аа. Энэ хэргийн тухай миний үчгээр хэдэн жангалаг байх шиг гэсэрш. Өмнө нь тавиатай тамхинаас нэг годол суглан авч тогшсноо хайрчагт нь бочаан хийж хоёр гараан салгавчлан суугаад яраагаан жалгажээ. Намсрагийн 10 түмэн төгрөг алга босно нь бодтой учраа. А? Жангалг нь үнэхээр хулгайд алдж уу аль эсвэл хэн хүнд далдуур өгч үү гэсэнд байгаа юм. Гэрэлтийн мэдүүлэлтээс бид өвгөн хөгшин хоёрын хөнэнч одоо болтол хэрэг мэдүүлээгүү гэдгийг мэдсэн. А? Үүнд шалтгаан байхгүй гэж юу? Иймд одоохонд манай хийх чухалтай ажил гэвэл намсрэ өвгөн хөгшин хоёрыг өрж жоос алга болсон жинхэнэ шалтгааныг ойлгож мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Энгэл энэ хэргийн ялгуур нь аяндан гарчих шиг бодгодод байх юм. Яргавай жирэг гурван жалууг бид жоос авлаа гэж сэжгэлхэн таарнаа. Жангалг нь тэд чохом юу хийж яваа юм бэ гэсэнд байгаа юм. А? Энэ тухай гэрэлтий багтаасан бид бүхэн одоо болтол дотроо нь тоогүй байсаар болохоор төрхөн байчаан тодлох чухалтай байна. Тэд үнэнхүү намсрэ өвгнөө жоосы авчхаад ямар арга маягаар авсан ч болох, а? Үнэн санаагаар хуулийн дотор маймаа эргэлдүүлээд явж байвал бид зөвхөн сургаж хүмүүжүүлээд жоосын тоо ёсоор нь бочаалах гэл хэрэг шүү дээ. А? Тэднийг эвсэл бүлгөө гэж нэрлэх нь тохирохгүй шүү. Тэд хэрвээ үнэнхүү далдуур арилжаа юм уу? Хүн хор бансалхад оролцож байвал нөхөр гэрэлтийн сануулдаг шигээр дарийхан баривчлсан ч болно. Оргон дутаах тухай миний санал гэвэл тэднэ уух санаанд тийм бодол өгөө мөртөн аюул сүрдүүлэл болсон орчин авахыг байхгүй болохоор оргон дутаах бололцоо ер нь байхгүй шигээ. Энэ дээр бид тарих хүчин шавхснаа хэрэгч алга гэлээ. Олнороо алга ташчихалаа. Хэрсүү гэрэлт ёсонд нь ёолож, алга хавсарсан төдий өнгөрөөж. Бас л сүүргээ явдал босно нь даргын аманд явжаас мэдэгдэж байна даа гэхээс эртээхэн дээр нь бөхөөгөн бөглөж, бөхсүн таглах ухаан бодож суужээ. Тэгэхэд товчон даргын жангадсан өтгөн хар хөмсөг аяар тавигдаад нэг годол тамих цоглон ночоогоод хэд сайн сорсноо. Намсрагийн жоос алдсан хэрэг одоохонд данслах нөхцөл бүрэлдөөгөө. Гэвч өлөмж тооны жоос болохоор бид хоёр ажилыг хийх чухалтай байна. Нэг нь дунд хаад хурж үндсэн байдлыг эжимших. Нөгөө нь эрээнд очиж хөдлөл ханд шиг ажиглах болно. Гэхдээ эрээний учрыг хаашаал нөхөр гэрэлтэд найдна. Гард орчин гүйхээр туслахч нэмж өгье гэж саяын сөвгөнсөн жалуу чагтааг жаажээ. Гэрэлт хэрсүү миний гараар могой бариулах санаатай ч итгэхгүй дээл нүд чиг томилж байна шүү дээ. Энд хэрн ам асуугаад тавихгүй хүнийг чинь дагуулад гарвал наддаа бүр нэргүй хаан суучих нь гэж дээ. Тэгээд ч үхвэ хөө гэхчлэн бодод жавдаад нүүрэн дээрэн хөнгөмсөг дөрлөж. Энэ явдал дээр миний ухаан чадвар даанч мөхсчих санагдах юм аа. Хаашил жалуучуудын томлбол дээр биш юу даргаа гэж буян хөндөлөх ухаан жаржээ. Тэгэхлээр бусд нь хэрсүү гэрэлтийг үнэрхэж ачархаж байна гэж бодов. Аль эсвэл чиний бөхсөндөх баасыг бид чивэрлэхгүй гэсэнд байна уу? Хэр хэрэндэн битүүгээр үгүй дүүлж гарна. Аахо, энэ хэргийг гэрэлтгүй сайхан гэгч барийн толгойгоор эхлүүлсэн юм да. Арай, могын сүүлээр төгсөөхгүй байхаа гэхэд үү, харин ч да. Хэргийн гол нь гарчихлаа. Аа, алдын аваа дилэм дээр нь аравшаан суухгүй байлгүй да гэжээ. Хошоны түүхэн дүгүй ийм их хэргийн

0: өвдчихвэл гавья тэмдэглэх нь яраангүй хоо. Гэрэлт гуайтай ховоочхоос нүүр улайгаад байх юм аа гэжээ. Товчон дарга гүдэрсэн харчаар нааши ширтэн үгийн хулиож байлаа. Тэгэхэд хэрсүү гэрэлтэч хоосонгүй очсын бамбайган гаргаж өмнөн барьлаа. За, үүрэг хариучлага тулхж байгаа явдал биш шүү нөхдөө. Ашиг хорийн л тунгаас юм аа. Энд нэг данс байна. Олнором бодож үзье. Аа. Би хэрв өрөөнд хөрсөөр танил таслаараан тэд миний бараа гарч үргэж сочин хэрэг учир буруу тийшэн хэлвэж мэдэн шүү дээ. Аа. Харин жүс танихгүй гараан таа нар очвол хажууд нь сууж байвч тэд сажиг ажиг ахгүй мөрдөн ойртож ярахад ч дохом юм. Энэ бол нэг. А нөгөө нь тануус хэрвээ сочмог дунд тухаагаар хурж намсраа өвгөн хөгшин хоёрыг эрвэл тэд чинь нэгмсэн айж балгадаад үнэн үгэн хэлчихнэ гэж үү дээ. Хэлэхээр даахтач аж болно доо. Гэтэл би очвол өдрийн магаатар уулждаг нутгийн хүн эрээж ороо гэж байхгүй юу бодвол юугаа ярьчихна. Жоогдол гэж суух жуурш голын үгийн уудлаад гаргачихын шүү. Тийм биш үү? Олнороо хэлвэл ямар уу? Гэлээ. Товчон дарга толгой тохин инемсэглэж суужээ. Энэ хэргийг гэрэлт мэдүүлсэн болохоор бусдын хүнээр гар дөрүүлвэл дургийн хөдөлчих болов уу гэхтэн жарууд санаагийн тэнсэд гэрэлтээр энэ амийг нээлгсэн юм байжээ. Дотроо тоотой болсон товчон дарга чараагаан төвлөн болгож нөхөр гэрэлтийн ярхан жийтэй энэ сануулгыг товчоо хүлээж авлаа. За энги чагдаан энг дарийнхан хоёр хүн томлож эрээнд очвол нөхөр гэрэлт хараад байдлыг улам чаашид ойлгож ав гэж тас тус дуурчээ. Үүрэг дараасаа смолторсон хэрсүү гэрэлт хөл хөнгөн балгасандан харж ирлээ. Гар хоосон харьхаас гэхдээ ган душийн өрх хамын дансыг устгасан гар гүйцэтгэлийг аваад иржээ.
1: Хамт сурагчдаа биднийг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү күч күч күч.
2: Батгүй.
1: Квандан квандан квандан.
2: Батгүй.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэр таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт хэрэг, цахилхан галт хэрэг, болоод суман галт хэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 донд их сургуульд суралцж байхад чонжуугаас нанжин хүртлэх 10 км жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадах жишээ гаргахад төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим соромжин өлөгмөл зам нэвтрэвэл 2 цаг гарал явдал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний чургийг харахад өдөртөө хурч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суур нэг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрний жишээ.
6: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
6: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг.

0: байдаг. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
0: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
3: Өтгөө.
2: Квандан, квандан, квандан.
3: Өтгөө.
2: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Эн бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
4: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
5: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүд миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрүүлэл 2 цаг гар айлбал хүрчихнэ.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
2: Суман галт тэргэний замын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
6: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
4: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдаг. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
0: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
6: Эх
1: эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүнээ сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

Тэгэн батлиж хурлганы хоёгийн үедэг ажхаман хурлны тоолох тэрвэндэн чангэрлаа камгийн бол тэр готли үлвиндэгэн доктаргаат ган санхэн дай томда хурдарч калчуурт нь хэрмэж гэдэг бодлоо хаалгаж тахтагаан юх сүнэг ят гэж чангасуу ван чэнжогийн бэ я хух мэрэндэр жалаа

яад тэр цаг чамшуун чэмжөө гэрлэг ивагад арбтэн мэн хийдэг холчаа чирний салгагад авч таммах бод нэмнор нисмэн арбун гор жаскад арбын хоёр үжил салагар чэгийн гид хүчээр бүрдэх наач нэр тэн шибэг зоглоод их чамжин тэйм хэмээ тэйм юм яа тавтага гэрлэ картага бол дөрвөн шадам шимтэй гүн ахчих номоо нэгүрийн үн хар барган буёгийн үндүр нэрнээ дээрээс чиргэн таяг ятлах хэмээ Норугаран тар шергэл Оптнарын тэ чинтэл голомжи хөллэг вэрдэр тэптэни дагаад Яван цар хугаачэр хангашигтлэн өмн тоокин капшиг ямгүн гэрлэг хөлэгэт хэрт мүширэр салгагаад авча Чинчэн фэм гэдэг ямгэни даат барэг тоокин жоочи ямгэни балгагаад Чинтэ хоогий баллал Хэтогин чамгын амхи зэтрам гүмэва чэллигитар чангачи рашман тунглинжен чигүн тогин чигүрийн чамжүн бангагат чамшуван тэрэтэва сүхнийг ятгэж хүнгэдэр мордод аяйван шэрту кагэм ба тэртэрэн тогтгэн тогарат ийж охтин хэ таалгар гармаан шишавлдин

0: Tuterra.
1: Su hin
0: i shar kweta nua negat ke me te yer vere ke.
1: In li twal.
0: Muder in nar. Agulim bar gunje. Tashma han.
1: Neli ye.
0: Harangi he. Palatir hi noi.
1: Halyang yu bhan.
0: Jang mi sham.
1: Piyeldiktar negat. Bogum tan nigunte.
0: Yer bala dirla.
1: Огымти
0: тойгере
1: таалгын хэгэт
0: таагар хэвэйтэ хэнэн
1: хайсын дээрс
0: хоёр жангэн тендерлэн жахсаа
1: аш
0: халлями жангмэйсан
1: тангуулдин чангшуангын
0: гардорхи
1: томлинжан кинчэн хэнгэ тэн моё
0: хэмэжэхи
1: Эгөөни үжэгтэн
0: жангвэйян
1: халлян үй сонбин отош
0: барэжэ.
1: Мүс жэлэгтэн дэдлэн
0: байгэ.
1: Алган холэн гачэгда тэвэш. Тангвал фэну жангжэн нардуд хотигинигэн тэгэгэлээд. Хотэнэ халэг дарэчэгэжэ, янбээр аррэг бэхэмда. Дым!
0: Кэмман
1: хэмрэг, тогэрэн уэй махча.
0: Хайсэгэн дээрэс,
1: чим!
0: Чолу,
1: буран мэту бугадашо. Үдэш эрэ болтэн
0: толт, халян юэ сонвэнга.
1: Tonglin jene jibig
0: he jerler chastengwa
1: Ungil juhuju anal dimon mer not e chad
0: wal he soha
1: Wachir yu gibul Changshu wang chengjau chirug irad burugudin jemene umun tal dpon aran Mutter sundan bol
0: tonglin jen jinchen fund
1: hoir mengun Ol ebrgtan chadumge
0: chirgar bol
1: Barun tal hi Хүй хуулин таваны
0: оолир ватан чирүгин болдутар мечулаад.
1: Дөөсн хуарин
0: тэмжагаад.
1: Чебээс гоги
0: гангнаги
1: үүрэд.
0: Нэгэн тэ.
1: Чээчу гуаны баруын талар
0: ермон
1: үбүд модн дотор муулих дэйшу. Халлян үй сонбин хартия сандаа жангүй шанган тусалангаад хотоон хаяад.
0: Чилдаваад гарсын чулэн.
1: Тунглин жан
0: чинчэнэхэн хоэл.
1: Хормыг тоги үргий жагаад, хоэр мэнгэн
0: чирэгаар ормон,
1: хоти тогтамад халэгэн дартын эру чирэ бэна.
0: Барэдэн гэсэл жирэсэн тэр, жангмэн жангнэ бэээ, ота сандэр жоулэнээ.
1: Үйн дээрэн болболда, онын жив гадмаахан, тэмүр
0: тэнгэ үгэ болод.
1: Нэг үдээр
0: бээрдүгад,
1: гүдэс
0: үлда тэгүнэ
1: бээ
0: хүч чэдлэн бооре болод.
1: Араа шэдийгэ жоогаахад, араа тэшэддэм
0: гэрэг болад,
1: барнсан тофтэлж бээлдэлээшу.
0: Тангуал дэну чирэгуэдэ
1: Усны дабар халагэдл хана
0: Гадуэр таларэн гусбэрэнэ
1: Ээ жангжун тэйюнгэн бэйя Чэнтэу хойл
0: нидэхэм Жангвэй шанны
1: нэн
0: дафлэдэр дэрэн Гэнчадэхэд жангвэй шан
1: Ядагар
0: дэржан
1: тэйюнг бэгэр
0: Чэнтэу
1: та хойрагул
0: Надыгы үмрүбэдгэй шандул бирэй тадындор
1: Гавияуэл жүхсүгэл хмагэээ хэн Сэлмэгэй
0: сонглад жангвэйшан
1: Уэрин
0: холэгэн охталаад
1: Тэргүнэг ашан
0: тэн

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Одхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

За сайн байцгаана өрх мөндөдтэй сонсогчдоо та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Би Журамт байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндөө Өвөр Монголын Хөхөтийн урлагийн сургуулийн дууны багш Дуучин Гэрлээгийн хай дуунуудаас сонсох гөр бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн түмэн жаргалын үг үлгэрийн аялгау Дуучин Гэрлээгийн дуулсан Наран тамхтай нутаг гэсэн дуугаар эхлүүлж байна.

хулгаад та бүхэндөө чөгжөлтийн үг Сододалайгийн аялгау дуучин гэрлийг дуулсан Аав ээжийн санахд гэсэн нэгэн сайхан дуу хөргий.

Эрхэм мөндөттэй сонсогчдоо, дуучин гэрлэвэл хорчин нутагт төрж өссөн хөө. Яг ийм утгаараа хөргөн удам хорчин нутгийн уул хайрхан ус бэлчээр түүхийн олон баатарчууд шар мөрнөө шижэр долгион урсгал мэлмэрсэн үлгэрт дуу уртын дуу бовэн ихшгэнвэл дуучин гэрлээд дуулахын сайхан авьяасыг олгосон байдаг. Одоо жалгаад дуучин гэрлэгийн дуулсан утгахгүй очноо ээжийн гэсэн нэгэн сайхан дууг та бүхэндээ хүргэе. Уг аяг мундарч дагва жохоос юм байна.

Ирхэн мөндөртэй сонсогчдоо, бай жүнэ үг үлгэрийн аялгуу дуучин гэрлэгийн дуулсан хөдөө талын ерөөлөгсөн дуугаар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.

орж бүлэгчэн болсноос түүнэ анхны урлагийн мөр хэлсэн байна. 20-р жилийн туршид Түнглийн хотын хуулийн голын урлагийн бүлгэмд шилдэг бүлэгчэн бөгөөд дуучнаар ажиллаж 2000 оноос 2002 он хүртэл Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуульд дууны мэрэгжил сурч олон жилийн хугацааны дуулах урлагийн тав чанд чөхрөшгүй чармайлан суралцсанаас 1997 оноос одоолтол Өвөр Монголын том хэвчээний дуу бичгийн мөрөчөнд олон удаа 1-р, 2-р, 3-р болон шилдэг шагналыг тосч байжээ. Одоо жалгаад Сүмнээ үг аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан Хээж минийсэн дуу сонсъё.

Тэнгэт дуучин гэрлэгийн дуулсан аав ээж нь утгуусан дуулсан сайхан дуунуудаар хэлхэгдсэн хинэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад Ле Кавасурнгийн үг Сэ Сэрэнжилдийн аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан аав минь гэсэн дуу хамт та сонсъё.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод ингээд дуу чиндан хожим хойшийн урлагийн уран бүтээлийн нэг өндөр амжилтыг хүсэж BBC-ийн үг далан баярын аялгау дуу чингэрлэгийн дуулсан насан өндөр хээж мэнэ гэсэн нэгэн сайхан дуу тав хондох хөргий.

хэрхэм сонсогчд одоо жалгаад та бүхэн дүн зүүдэнд хэрэгдэх улаан модон минь гэсэн дууг хүргье. Энэ дууны үгийг Ван Ван Шин хаяг үлгэр зохиосон юм байна.

Эрхэм сонсогч та, дуу чингэрлэгийн хорын санд ер нь ээжийн тухай дуу холон байдгаа тагилгүй яах вэ? Энэрлийн тэнгэр болсон ээжийн дуулахгүй яах вэ? Одоо жалгаад та бүхэн дуун сайжрахын үгүй хөгжилтийн аялгау дуу чингэрлэгийн дуулсан ээжидэн жолгоно гэсэн дууг хөргий.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо Чингэрлэ хархан багасан хорчин ардын дуугийн хангар талд оссноос орчин ардын богино дуу, уртын дуу, үлгэрт дууг дуулахад төрлөх авьяас чадвар нь олоос төв юм байж, онц хойлон Монгол уртын дууг гадаадын уран мэрэгжлийн дуулах арга маягт ойлдуулан дуулах талаар өндөр хэмжээнд төгөрч урлагийн амжилтыг олсон байдаг. Одоо бид Эрдэнэ чулуунай үг хаялгуу дуу Чингэрлэгийн дуулсан хүний сайхан сэтгэлгээсэн дууг хамтдаа сонсъё.

Эрхэм сонсогч та, Дуу Чингэрлэн одоо Өвөр Монголын Хөхөтийн урлагийн сургуульд дууны мэрэгжлийн багш ажиллаж байна. Ингээд түүний дуулах урлагийн аянаж олоо мөн урт байсаар түүний ирээдүйн урлагийн нэн өндөр амжилт Гэрэл Гэлваг эндээс жүгнэн ерөөж байна. Дэ Цэдвийн үг Сэчин Чогтын аялах уу дуугар, Учрыг гэсэн дуугар нэвтрүүлгээ өргөлжилүүлээ.

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Өвөр Монголын хөхөтийн урлагийн сургуулийн дуу номер гжилийн багш Жалуудуучин Гэрлэгийн ая дугаар хэлэх хэрэгцсэн. Энэ удааны дугаарыг төрөөд өндөрлж байна.
1: Найруулагч Арааш Ням, нэвтрүүлэгч Журамтай Хянахчи Хувсгалтай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар дувшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дэдэлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
8: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
6: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
9: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлэхээр та бүхэнд голдуу.
10: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоод ном, хамтын чөгчийг бэхжүүлж, дундадын үндэстэн, бүлхэмдэн нягтарж байна гэсэн мэдээлэл.
9: Улсын баярын амралтын хугацаанд хүмүүс баялаг агуулгатай ажиллахын дунд баяр жаргалтай чаг мөчийг өнгөрүүлж байгаа.
10: 20-р хугацааны Азийн баян тамрын чуглаан төгсөж, дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм үргэлжилэн алтан медалийн тоогоор төрүүлж, бүх медалийн тоогоор ч төрүүлсэн зэрэг мэдээллүүдээс сонсох нь.
9: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
10: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан. Дундадын үндэстэн бол нэгэн том гэр бүл мөн. 56 үндэстэн бол харилцан дэмжин хайрлалцсан нэг гэрийн хүн юм. Эл үндэстнээ ард түмэн бүр дундадын үндэстнээ хамтын чогчин ухамсарыг сэтгэлдээ бат чэжилж, чус махандан уусгаж, эх орнохон нутаг дэвсгэрийг хамтаар сахиж, үзхэлэнт сайхан гэр орноон хамтаар бүтэн байгуулж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг нэн өндөр амжилтад хүргэх хэрэгтэй гэжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороогоос дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бэхжүүлэх ажлыг шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шугам болгож, үндэстнээ гажир орны эл ажлын гол шугам болгоно гэж тодорхой дурдж, дундад улсын онтлогтой үндэстнээ асуудлыг шийдвэрлэх жив замыг чаашад өргөтгөж, намын үндэстнээ ажил шин түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олсон байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Нингшиагийн Үүрэн хотын Ли Тун Тойргийн нийгмийн хороллын суугаалард хоньной мах чанаж, тослог боов хайрж, өөрөөрийн ур мэргэжлийн гайхуулж, хоол хийж яаралдана. Олон нийгмийн хороллынхан жун айлын дайллага гэх баялаг агуулгатай ажиллаж жохон байгуулж, суугаал ардууд амтад идэн амталж, жоог дэлгэн, үндэстнээ бүлхэмдэл нягтрал өдөр тутмын амьдралаас ил харагдана.
9: Одоохонд Нингшиагийн 664 нийгмийн хороолол нь бүр олон үндэстэн холилтон сууршсан маягийн нийгмийн хороолол болсон бөгөөд мөн ч үндэстэнүүдийн олон тумнай хамтын гэр орон болсон байна. Ли Тун Тойргийн Жиншин Балгаснай Янгуан Жоузи нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Лю Чиньё илэрхийлэгдэн. Нийгмийн хороолын айл хөршин баяртад түшиглэн бид олон жил дараалан чун айлын дайллага, айл хөршин чуглаа маймай, сайн дурын үйлчлэх, бид бус соёлын өвий бэйжлэн ойлгох зэрэг ажиллагааг өрнүүлсэн юм. Үндэснээ бүлхэмдлэн зөвхөн ураал уудсан төдий биш, харин өнгийн үед харилчин хүндэтгэж, харилчин хавсралчиж, үргэлж харилчиж явалчхад байна. Бид үргэлжилэн хамтаар оршин сууж, хамтаар суралчих, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар аз жаргалтай амьдрахыг өдөр тутмын амьдралдан уусалчулан, нийгмийн хороолын үндэстэн нүүдийн олон түмнийг нэг гэрийн хүн шиг дотн шуулах болно гэжээ. Дундын үндэстэн бол үндэстэн нүүдийн нягтран бүрэлдсэн олон ишэд нэх чогчдсан их гэр бүлмэн. Үндэснээ бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстэн нүүдийн ар тумнай амин судас мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин үндэснээ бүлхэмдлийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилан үтсэн юм. Аль эрт 2014 оны 5 дугаар сард Ши Жинпин 2 дугаар удаанаа Төвийн Шинжангийн ажлын ярилцах хурал дээр дундын үндэстнээ хамтын жохчин ухамсарыг тодорхой дурдсан юм. 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжи 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 5 дугаар хуралдаанаа Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан зөвлөхөд оролж өгөх үе жаахдан намын төв хорооноос дундын үндэстнээ хамтын жохчин ухамсарыг бөхчүүлэх явдлыг шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шугам болгоно гэж чухалчилсан нь дундын үндэстнээ их бүлхэмдлийг хамгаалах ба Дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан, дундд улсын хүслийг биелүүлэхэд жаруулан гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого мөн. Мөн ч түүхийн туршлах сургамжийг гүнжгийг дүгнөд олсон чухал дүгнэлт мөн гэжээ.
10: Үндэстний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал үжил санаанай жолоодлогоор дунддын үндэстнээ хамтын чохчин ойлгод ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулжээ. Энэ жилийн 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс шин чаг үеийн анхны үндэстнээ чар хүрээндэх тусгай хуулдурм болох бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлж үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг урт хугацаа тогтунаар ахиулахд хуулаар засах эрс бат батлага хангасан байна. Улсын баяраас өмнөхөн Юннанай Пуар хотын Шимэнгийн Ваа үндэстнээ өртөн жасах шанаа үндсэн шатнаа ардын чагдаа тараачин айл өрхөд хүрчи бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг сурталчилан тайлбарлсан байна. Пуар хотын олон гажирт үндэстнүүдийн кадр олон томон бас энэхүү хуулдурмийг төвлөрүүлэн суралцсан байна. Пуаргийн үндэстнээ бүлхэмдлийн тангаргийн хөшөөнөө тангараг өргөсөн төлөөлөгчийн хойчоос Янг Му хэлэхдэн. Тус удаанаа ажиллагыг өрнүүлснээ гол зорилго нь үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг сайтар сурталчилан суралчиж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг ихээр бадруулан, нэн олон хүнийг үндэстнээ бүлхэмдлийн үйлсийг уламжлан жалгамжилж, түгээн бадруулахад оролцуулахын төлөө юм гэжээ.
9: Дундын үндэстнээ хамтын жохчин ухамсарыг бөхчүүлэх бол бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ар тумнай хамтын үүрэг мөн. Шинжангийн Чангжигийн хотон үндэстнээ өөртөө засах жуугийн Манас Шанай Нанчин нийгмийн хороолынхан үндэстнээ бүлхэмдлийг яхуулах агуулгыг тасралтгүй баялагжуулж, оюунлах нийгмийн хороолын ерөнхийлсэн үйлчлэгээ тавчин, үндэстнээ бүлхэмдлийн нэгжин жижиг хичээлийн танхимыг байгуулж, Элжүүлийн сайн дурын үйлчлэгээ багыг жохон байгуулсан байна. Манас Шанай намын хорооны нэгдмэл фронтын ажлын эхлэлцэн кадр Жонбу танилцуулахдаа. Манай улаан анар тоглолтын тэнхимд бидний дэрэгдэх бүлхэмдлийн үлгэрийг ярьж, үндэстнүүдийн олон түмэн хамтаар мөрөгжил суралчиж, хамтаар орлогоо нэмэгдүүлэн баяжиж байна. Дараа алхамд бид эдгэр тавчинг сайн ашиглаж, үйл ажиллагаа нь сайхан эрхэлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг үнэхээр андрын үршиг нягт бүлхэмдүүлэх болно гэжээ.
10: Үндэстний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал үжил санаанай жолоодлогоор үндэстнүүдийн ард түмэн дундд улсын маягийн одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин аянд хамтаар мордожээ. 2012 оноос 2025 он болтол 5 өртөн жасах орны гажир орны үйлдвэрлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 3 том 2500 дуншуур төгрөг байснаасаа 8 том 6600 дуншуур төгрөг болж нэмэгдсэн байна. Үндэстнүүдийн ябалчаа солилчоо ба уусалчилын хэмжээ урд өмн гараагүй хэмжээнд хүрчээ. Дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ойлгодон хүмүүсийн сэтгэлд хадан шиж дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат бий болгохыг намын дүрмд бичэн оруулж, дундын үндэстэн нэг гэрийн хүмүүст дотно сэтгэлээ нэгтгэж дундад улсын хүслийг хамтаар биелүүлэх урамсгал урд өмнө байгаагүй өнөр өтгөн болсон байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ирээдүйн жорог төсвийг дэлгэж үндэстнүүдийн охид хөвгөд гар гараан холболчин мөр жирэгчин урагшилж дунддын үндэстнээ сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогжилж үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу их яруалдрыг хамтаар эдэлж байна. Улсын үндэстнээ хэрэгэрхлэх комиссийн эрхлэгч Чен Рифэн хэлэхдээ улсын үндэстнээ хэрэгэрхлэх комисс үндэстнүүдийн хамтаар бүлхэмдэн тэмчиж хамтаар чижиглэн хөгжихийг баялуулахээр голдуулж шин чагуугийн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг гүнжгэрүүлж соёл жуулчлалын уусалчлыг чангатгаж үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо ба уусалчлыг ахиулж үндэстнүүдийн орон жай соёл ажихуй нийгэм ба сэтгэгч зэрэг талаар уусалчхийг ахиулах болно гэжээ.
9: Товарачих юм даа. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсаараа баяр хөөрөөр бэлгэж баярын өдрийн уур амьсгал хөтгөн байж хүмүүс өлөх баялах хуулахтай ажиллахаа дундан амралтын өдрийн жал жаргалт чаг мөчийг хэдлэн. Алтан намрын 10 сард уул ус сүрлэх сайхан байж өл их үжимжин оронд жуулчин сүлжилдэн. Сычуана Абагийн Сгүнян уулын нэрт үжимжин оронд үргэлжилсэн част оргол сөхөн сүндрэлж, өвсөд тал налайж, тунглаг горох муралжин, жуулчид уулын жалагт алхалан, журах сүудэр татаж, амралтын түрүү горвон хоногт жуулчидын хэмжээ адил хугацаанаас жуна 14 шахмар нэмэгдсэн байна. Гуаншигийн яншууд хүмүүс хулсан салаар хөхөмдөх уул тунглах усны дундор аялна. Улсын баярын амралтын хугацаанд тухайн газрын үжимжин орон хулсан салын ажиллах цагийг урттгаж нэг бүлэг ончлогт тоглолт нэмэгдүүлж жуулчдын олон ишцэн хэрэгчээг хангаж байна. Энэхүү улсын баярын өдөрт Гүйжүүгийн Хонгушүү хүрхрээгийн усны байдал сүр далайжтай байж ил газрын жуулчдыг татаж амралтын түрүү горвон хоногт нийт 12,500 гарай жуулчин хүлэн авчээ. Шинжангийн Кашгарт хүмүүс элсэн чүлийн чичиллэхт хүрч хөөрлөх машинаар элсээ туулах, төмө унч сүлүүчих зэрэг олон төрөл зүйлийг бэйжлэн ойлгож элсэн чүлийн өнг үжимжийг бүх талаар сонирхсан байна.
10: Төбаражуугийн мэдээ. 20-р хугацааны Азийн баян тамрын чуглаан 10-р сарын 4-ны өдөр төгсөж дундад улсын баян тамрын төлөөлөгчдийн бүлхэм Жоо Жэр 9 алтан медаль 89 мөнгөн медаль, 83 хүрэл медаль, нийт 341 медаль олж, алтан медалийн тоогоорон үргэлжилэн төрүүлж, нийт медалийн тоогооронч оройлсан байна.
9: Төбаражуу хэмэдэ, бүх ардын өрүүлмэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18-р хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпинг гол болгосон намын төв хороо. Арх түмнээ өрүүлмэндий урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг өрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чагуугийн өрүүл хамгаалал ба өрүүлмэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, өрүүл өнхөд унад улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход өрүүл өнх дундад улсын тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөх өрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх өрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турш өм өмлөхийн шилдэх их баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд хол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоом жүрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч шан балахснай эрүүл хамгаалын хорооноос гачаа тосхнай эрүүл хамгаалын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгаалын үйлчлэхний төв газраас өмнөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин эмэмлэх эрүүл хамгаалын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, эмэмлэх эрүүл хамгаалын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж. Үндсэн шатны эрүүл хамгаалын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдөр хуралдаж үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж хоруулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дунд улсын байгууллалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж эрүүлэнх дунд улсын байгууллалтын дээд давхаргын зөрөг төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэгийн 2030 он болоход эрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж

0: өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын эмэмлэхэн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлүврийн өмчлөхөнө хамтын жохчи, алсаас оншлон өмлэх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнай өмлэхэн хороонай өмчлөхөнө их баялагийг хөдөө тосхонд ашгалж байна. Юннан мужийн аннын нэгдүгүр ардын өмлэхэн хороонай өмчлөхөнө хамтын жохчин жүрхнэ чахалханай төв гажирт, шан балахснай жургаан өрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхонай 64 өрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалханай хэмжүүрлэхийн үрдүнг, 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнө оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерги олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтийг дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарилах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны эмэмлэх эрүүл хамгаалын ажилтны хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балахсны эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнө өмчлөхөнө хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 төм 1000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жиллий жан жолоодох, биеийн тамир өмөмлөхийн уусалж болон өгөл ардын гэрт хүргэж, эмэмлэх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мөндөр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дуусыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны эмэмлэх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тобараж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхийлүүлж, бохирдлогүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градусд хүрч, бүх машин чогчлбарын дотор ижилэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргийн борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р сараас манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн

0: энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдлэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрсва чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122%-т хүрчи, 2012 оны хос 110%-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалтаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбайн нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлийн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ийн бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг бараг 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоргодлыг дахиад 110 орчмоор багасгана гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөх найдад дарах Литхай илэрхийлэгдэн, бид энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги арилж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах, өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги арилж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэн хүү нэмэгдүүлэн, нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдолгүй байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубараж үгийн мэдээд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгдгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турши 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 12.78-ар дээшилсэн байна.
0: Тубараж үгийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг, Тянжина олон улсын эх хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн барааг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж, Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньёй Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж, одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгши Арашин юм, нэвтрүүлэгч Яруу Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Самбаны өрх мөхөндөд сонсогч тоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Хэнэлж нэвтрүүлгээр та бүхэнд Хөвөр Монголын Хөлн Байр хотын шин барга жүүн хашууны Ганжуур сумны Хөхөндөр Качаанд нутгтай хойдлчин бүсгүй Хэрдэн жичхийн ажил амьдралын тухай ойлгож сурвалжилсан сурвалжилгийн хөхнэх хэсгийг сонсгоор боллоо.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдлээ. Хэрдэн жичиг 2017 оноос эхэлж богч чирүүл чаах тэргнээ судалж ирэх бүтээгдэхүүнийг хурлаа ойж сүлжээгээр дамжуулан хол

0: өдөрт борлуулж, хуран хоёр гараараан жол жаргалт амьдралаан чогчилж явна. Сорвилжилгийн Хөлөмбөр хотын хам жуучлуурын төвийн сорвилжлагч Сорна Хангаас юм. Та бүхэн хүлээ авч сонсон уу?
1: За сайн байна уу та?
2: А сайн байна. Би бол Шинмарын зүүн хөшөний Ганжуур сумны Хөхөндөр гачааны Малчин бүсгүй Эрдэнэ цэсэг байна.
1: Ойлгосноор бол та нь гар урлын бодос өөрөө жоходог юм байна. Та нь гар урлын бодосоо хөжөөгөөс эхэлж жохоосон бол?
2: Би ойдлдуулж анханагаа дур бахтий. Тэгэд гэртөө өрийн бах сайхан ойдлоо ойдог байгаа. Яг одоо нь зүйдөө хийгээд зүйж ойхыг бол 17 оны хой эхэлж ойжээ.
1: За тэгвэл одоо яг ойдлыг бол одоо яг та бол өөрөө багасаа ингэж одоо дур бахтий юм байдаг юм байна. Хөнөөс иш авч одоо энэ ойдл дур бахтий болсон бол?
2: Одоо бидний баг байхад бол одоо гэр гэрээ одоо өөчнөдөл бүр өөрийн ойдлоо бүр өөрөөр аяад шийдвэрлэдэг шээ да. Тэгээд мөний мөтхөр ба нахти эжинүүд ба ийм жахан жахан зүйд өнүүдийг зүйж ойдгийг би мэднэ. Тэгээд ойдлын ердөө өөрөө бахархаж гоёо гэж одоо ихэлж ойжээ. Мөнгөө дэрэгч та багсаа гордож ойж ихэлжээ. Би жахан 12 гуравтын яг тэгэж ойдл ихэлж ойоод ойдлдол өөрөө үнэн хананагаа дур бахтий. Бидий бол тэр нөгөө ойдлаа хаяагүй завсулаа гарлаа ойжил байна. Бараа хувцас би өөрингөө одоо дээл хувцас өөрингөө гэрээгөө өндөх би бүр өөрөө ойно. Тэгээд яг ийм жижиг юмнууд бол одоо уулд захиалаад ав нугуул одоо тэрний одоо яг бүр баримжаагаар хөл хөнөр нь ухаар өнгийн тааруулж агаад ойж өгдөг. Тий өнөө одоо шиг хүний машины хуудлыг захиалах тосчгээд ойж байна. Өнөө чинь нөхцөл бүр бүрэн төхөр болчихоо уул тэгээд гой гой үнти хань торгонуудаар гээд дөөл оюулахгүй да. Тэгээд дөөл оюулаад үлдэн одоо нь хэн гэдгийг нь одоо игээд өвлүүлж дахин банд гой зүйлийн одоо юм болгож гаргана шүү дээ. Одоо шафаны хуудл мөө машины хуудл тавлаг янз янзаар одоо юм болгож оролдоно л ойно.
1: Тийм юм байна. Одоо ингэж хийсэн чинь бас бодлосыг одоо бүсийг нь торгийг нь сайхан хөргөлч гин бас гөөгдүлэг юм байхгүй.
2: Тий.
1: Амьдрал байх сан тийм ээ.
2: Тий, гөөгдүлэх юм байхгүй. Энийг одоо гай зүйд хийгээд зүйгээд гараад ирэхээр ба өнг удаг нэг зүйлийн онцгой нэг гай болоод гарч ирнэ. Тэгвэл энэний одоо нарилаг аяг хэрэгтэй. Энэ бол нэг зүй дутуу явуулж болохгүй, нэг зүй рүү явуулж болохгүй. Чив чав байх хэрэгтэй. Би бол одоо нэг айдлаа явахдаа би үнэн хананагаа айдлаа дур бахтий хайртай болохоор айдлаа явахдаа би бүр бүх сэтгэлээ бүр тавьж айдах. Эхлээрээ гарч ирэн ба бүр удаа болгоны бүтэл бүр миний ханад хүрхэн их гоё болдог. Авхан улднуудаа бүр ханамжтай байдаг. Тэгэхээр би одоо улам уран бахтий.
1: Тийм байна. За таны найзын тархийг үссэн байна. Олон яриван сайхан шаваны суудл, машин тэргийн суудл бас чирүүл шахаа бас ойдаг юм байна, тийм ба.
2: Тийм, чирүүл шахах юм байна.
1: За энэ жүйдэсийг үчигэд одоо сайхан үн гэлгэрсэн байла. Одоо энэ яг энэ ойхд болоод өөрийн гараараа ойдаг юм уу бас машин хэрэгэлдэг юм уу?
2: Би одоо энэ машинаар нийлүүлж байна. Нийлүүлэх нь.
1: Нийлүүлэх нь бол яг машинаар нийлүүлж байна.
2: Чирүүл шахах үйл би бүр гараараа ойж байна.
1: Тийм байна.
2: Ширүүл шахаа гээд уулын хөдөн давхар бүр даавуу ширээ тэгээд асар дүндэхэд шиг татггүй дахин баг нэгээд хайнт харгаа ба нэгээд борлуулаад нэг зүйлийн онцгой ба нэг Монгол онцлогтой гай хөлөөртэй бад улахан тийм ширүүл шахахыг болгоод гаргацгаана. Тэгэхээр айдлыгаа шилүүнэн айдлыг шатаал уу сэтгэл тавиал уу бүр гай бүтэл болж гарна.
1: Одоо таны сайнэ ярьжсэн чирүүл шахаа болсоор одоо яг өөрийн гараараа бүхнийг одоо ойж гаргадаг юм байна. Гэхдээ бас н одоо өвлийн чирүүл шахаа одоо жууны чирүүл шахаа гэж бас ховоож ойдаг юм байна тийм ээ.
2: Тий, чирүүл шахахыг бол одоо тэр хөдөө аль ч өрн дүн төмбөр болно. Өвөл өглөөгээд асарт одоо шиг татахгүй одоо онцгой л хэн талтай. Одоо бидний өөрөө гэрээрөө зараад ба бүр мэднэ. Одоо өөр шахахыг бол одоо танда өмдө девелопмент муу байж магадгүй нөх job хий шахах энэ төрөл. Тэгэхээр өмнөний нүл одоо жинхэнэ хөдөн давхар даавуу барьж ширж игэж гараараа ахин болохлаар одоо хэн талуул байх л байна.
1: Тийм байна. Одоо яг улан босрын

0: эсгий юм уу юу гэж жахасан бол.
1: Ул энэ бол худалдаа уул авч гинэ. Тэгэд өөрөө дахин сузаан уул ширнэ. Сузаан уул ширээд одоо тэгэд тэрнийг нийлүүлж айна.
0: Тийм ээ.
1: Гараараа айна.
0: Бас сайхан торгоор жахасан сайхан
1: Тий.
0: шахаагуд харагдлаа. Одоо яг нэ шафаны төвсгөр юм уу эсвэл одоо тэргийн төвсгөр тэр жидэстэй юм ойхоор нь бас хэдийгээр нэ машинаар одоо нийлүүлж ийна гэдэг боловч яг тэр хайтлах юм бол яг өөрийн гараараа хайтлж жижиг жижигээр хайтлаад ингээд жидэс гаргадаг юм байна тийм ээ.
1: Ти. Өөр нэг нэгээр анхлан одоо ихэлж өөр нэг нэгээр нарилаг зураад тэр нэгээ одоо эргэж нийлүүлнэ.
0: Тийм байна.
1: Тэгээ шафаны болоод машины хуудл бол бүр ишхийгээр аяж ин. Дотор нь бүр ишхийн өнгөөр өнгөлөөд эхлээр одоо олон жил зарна бала асрти авч угаад илэн. Нэг хэдэн жилсээ бол тархны өнгө өнгө алдахгүй угаахад байх хамаагүй тийм нэг хямдалтай.
0: Тийм байна. Одоо яг чирүүл шахаатай харьцуулах юм бол энэ одоо шафаны судал, тэргэн судал басар бүдүүн юм болохоор одоо хийх цаг хугацаа басар урт юм байна, тийм ба.
1: Тий, сах хугацаа бол орноо. Нэг машины хуудлыг бүгдийг нь ойж гаргахад бараг 3 4 өдөр зарнаа. Их нэрлэг орохгүй болохгүй юм.
0: Чи кранд одоо та яг ганцраа хийдэг юм уу бас ажилд нь хэрэгэлдэг юм уу?
1: Би хөдөнөө ойж ин.
0: Хөдөнөө.
1: Хөдөнөө гэжтэй сахилгаантай тэгээд айдлыг гэжтэй том дөхөн болохоор хөдөнөө ойж ин. Тэгэлээ миний хүүгэн бүр одоо өнөө миний гар дараа бүр хасарч өгч байна их хүүгэн. Хайслан. Тэгээд надад одоо өнг бодгийн тахируулж өгнө. Одоо хүүхэд их нөмөр болж байна.
0: Таны хүүхэн бас одоо энэ талаар их дур бахтай юм байна тийм ээ.
1: Дур бахтай.
0: За таны нөлөө их хүрсэн юм байна.
1: Тий.
0: Тэгвэл одоо энэ яг 2 3 өдөр хэрэгснэ гэхээр бас энэ үн ханшийн талд бас хэрж ирэг.
1: Нэг машины хуудлуул уртлын 2 хайтал итгээгээд 800 төгрөг.
0: Тэгээ авах хүн арван байна. Тэ мэ?
1: Авах хүн арван аа.
0: Жихаал хүн арван.
1: Ти.
0: Одоо таны энэ хэрэгсэг маш шаралгаан босоор одоо ханаас оруулдаг бол?
1: Энэ материалыг л одоо бүс баран хөдөлгөөний газар одоо нэгээд нэг хэсэг дөлийн өдөнтөр аваад нэг сан жаахан үлдэх юм уу? Одоо эсвэл айдл чонгодын хэн хэн бараанд одоо нэг багсаа үлдэн хэн хэн бараагын авна. Тим яг ба болохгүй муугийн авахгүй. Тэгэхээр энэ шинэ нэрлэг олохгүй болохгүй шээ да. Тин зөөлөн муу торгоор руу ойж болохгүй гэсэн хэлэ.
0: Тийм байна. Одоо яг сайн бараа болохоор мас удаан хэрэгсэд дийлэх юм байна.
1: Ти.
0: Одоо яг босод материал гэсэр одоо гол дүүн эсгий тийм ба.
1: Ти шивэл одоо би шууд ухшуна авдгаа. Машны сууд хайтли бол нэг л бүдүүнээр шээ да. Ти тэгэхээр нэг бүдүүн шиг зарна гэсэн хэлэ. Би хаймаа юм зарж үзээгүй. Тим юм зарлаа энэ аяхан юм хөлөөр дүрсэн алдна. Гай юу ш болно ш та. Тэгэхээр манай монгол хүн юу ш хийгэн угаага ишхий хэрэглээ тэр ишхийний хань талбай өндө олон байна. Тэгэхээр ишхий бол одоо юрийн цахтгаад машиныгаа дүвсгэрийн аваад чи зууны цахтуулгээд ба дороод өвдчихэд энэ тэр байл ишхий буин таймс ш та.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр олон ханьтай талтай. Олон талыг бодлох хэлж хийгээж аяж байна.
0: Тийм байна. Ойж гаргахад бас одоо эсгээр хийсэн юм болохоор нь дри тгшхэн гардаг юм байна.
1: Тий, тгшхэн гой. Игээд бүйнд хэн.
0: Бүйнд гэсэн тийм байна.
1: Тий.
0: Одоо нэг цаг уурын амсгүлийг сайхан дагж дулааны баталдаг юм байна.
1: Тий. Манай монгол хүн ба эсхийнэ хайгилхгүй эсхий төвсгөр онцгой бүйнд.
0: Та нэ тэргэн суудлын юм уу эсвэл шафаны төвсгөр хийх одоо тэр жидэстэй юм хийхэд үү? Хийг явчаас нь тэнэлжүүлээд ирнэ үү?
1: Одоо явчаас нь өгөөл анхлан одоо би юмд харуулна. Торгоныгоо одоо өнг бодгийн харуулахгүй да. Аль торгыг сонгоно? Наа захны 3 торгыг сонгож би сахар одоо 4 сахар хөө хийхэр бодъё. Тэгэхэд би 3 зүйлийн торгыг сонгоно. Энэ торгоныгоо өнг бодгийг харуулна. Тэгээд энэнийг одоо хайслаад өргөд энэнийг одоо нийлүүлнэ. Нийлүүлэхэд ба бүр явч байна. Тим дураараа энэ сахар гэдэг чинь тим дураараа нийлээд авдран хөөстэй одоо дураараа нийлээд явж болохгүй. Заавал өөрө баримжаа ёс тий. Игээд энэ ёсоороо игэд нийлүүлж игэж одоо үн чиг болны бүр нэг гэдэггүй тааруулж гэж гаргаж сая нэг гоё хөө болж гарч ирнэ шээ. Тэгээ одоо нөх хөөгөө өргөд дахин бай одоо машин адилгүй юм чин да. Машиныгаа хуудлын хөмжөө өргөд зураад хайшлаад тэгээд одоо хүүгээ бариад өргөд ишхийгээ ба өнгөлнө. Эргээд эндээ л асар хий надаа явчвал бүр ийгэж нэг нэг алхамаар ихлээрээ эн чинь 4 өдөр зарж явах шүү дээ. Олон явчих юм гээ гэсэн хэлээ.
0: Та гол дүүнө гөртөө нөрөө нэг ойж худалдаг болохоор гол дүүд ямар арга жамаар энэ жахалаг тусдаг бол?
1: Би бол одоо ийм нүдэ гол дүү явуулдаг чинь мөдөх хүн одоо нөхдөн жилсээ намаа мөдөх айлах одоо гадна дотны хий шилэнгоол алшаа гэдэг рүү мөдөх хүн олон болжээ. Одоо хаашлын гар утааны нөлөөгөр тэгээд одоо бигээд нэг юм ойж барьжин заримдаа барьжин миний юм бол дораа гарчихна. Би энэ орчмын одоо өмгтэй хүнийг дөөлн дээр үргэллээ гой тахирдаг дөөлтий тахирах одоо гой өнгөдөг юм тахируулаад ийм богцнууд ойж ин тэгэхээр миний богцва гойргүй ба үлди таашаалд хүрдэн хүүхэнцүүдийн Монгол дөл өндөөд өөрийн Монгол анчлагтыг богцоо өрөөд явах хэдий сэтгэл тэн юм да гоё юу да. Тэгээд ба өнг ухаарын ба тахируулчихна. Тэгэхээр энэ талаар би одоо улам заригжаад хийж байна. Нэг хийвэл нэг хүн авчихна дор дор.
0: Тийм байна. Таны наажин тариг дотрыг нь богчин тэр юмс үдрийг харлаа. Богчиж авахад бас бариул арсаар хийсэн юм уу эсвэл бас бүлийн дээх худалж авчираад жохоосон юм уу?
1: Бариул бол одоо зарим нэг нь бүлний хийж байна. Зарим нэг нь бүлэн тийм арсан бариул авч байна. Зарим нь бол би өөрөө гоё Монгол анчлагтийн гоё гурвар гүрээд гаргаж байна. Тэр бай их гоё.
0: Тийм
1: байна. Бариул ба хийхэд их онцгой гоё. Зөв яхан цаг орно явдалтай шүү дээ та.
0: Одоо яг зарим бас нэг сайхан сайхан шүрээр ингэж хөрхиж хийсэн бариул байдаг юм байна. Тэрийг амаас өөрөө надаа ингэж хөрхиж хийдэг юм уу эсвэл бас бүлнийг авчирдаг юм уу?
1: Заримдаа би өөрөө тгэж хөрхиж хийдэг. Гэе тиймсэн гаргуу цаг орно. Би ба төртлийн мөргөжил их юм уу. Гүн чинь би өөрийнхөө бахасаал одоо игээд тааруулж аяж байна. Тэр навшин би ба яг тэр талаар би боловср хүртээгүй. Гэе би өөрийн энэ оролдлого дундаа 8 жилийн юм аяхан туршлагаа хурамдуулаад одоо ийгэж хийвэл болно. Тэр нас төв аваад тгэж хийвэл болно гэж аяад өөрөө одоо өлтийн зарыг гэж сэтгэж гаргаж байна.
2: Хэрхэм хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар хэнхүү өндөрлж байна. Сорвол жилгийн сүүлчийн хэсгийг маргаашин ээлжээр хүлэн авч сонсноо. Найруулагч Буянт Ханигч Бөрөн Үлжи нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлэн авч сонссонд баярлалаа.
3: Бачин байдлын жамыг үлдээж хамгийн насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
4: Жамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
5: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
6: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
7: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
8: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.

0: Хоорт цагаан грийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдод. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эжнээ хошуунаа Ханган борлуулах хоршооны холбоот хоршоог танилцуулсан үүдэнд ирдэг хоршоо гэсэн сурвалжлагыг сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоон уу?
3: Нэг даац гүл авъя, нэг багшиг даац цагаан бодоо авъя. Бас нэг сав хар тос авъя. Тэгвэл хаврын гүцчих байх уу?
4: Малчдын загсан эд зүйлсийг WeChat-тан сонсон нэг бүрчлэн нарнин бай тэмдэглэж байгаа энэ хүн бол Эзэнэ хошууны Хангаан борлуулах хоршооны холбоот хоршоогийн ажилтан Заяа хүү. Тэр мань өнөөдөр хавсрагч цэнгэлдтэй хоёул ургах нарнаас урдан босч хошууны төв далай хүвээс 260 гаруй километр зайтай байгаа Дунфан балгасны улаан нур гацаа болоод гурна гацааны зуугаа дөрөх малчтад хүнс тос, ногоо цагаа, эм тан, тэрчлэн шуудан гуйвуулгын зүйлс зэрэг өдөр тутмын хэрэгцээ бүхий эд бодсыг хүрэхээр эртэлж байгаа энэ билээ. Энэ удаа эргээд ирэхэд бараг 800 гаруй километр аялж хонууд, өнжүүд явах болохоор цагийг амжин эртлэх нь зүйтэй.
5: За юмаач.
6: Энэ тав.
7: Одоо тийм цаад яаж хийх вэ? Цаад хмаас зөндө гардаг учраас. Цаад моорч л одоо тэгээд өөрсдөө аргалчихлаа.
8: Та нар авч ичээд орондоо
7: шинэ авчих. Аа.
6: Тэргэн юуны ха удаа энэ бүрхэлээ тавьчих яая.
7: Тэгээ.
8: Удаа болгон баг ийм их ачаа байдаг
6: аа. Тий.
8: Одоо бас ногоо амнаа баа.
6: Ногоо тэрэн.
7: Ногоо би квади би бас.
9: Ийг ч үгүй.
4: Хоёр 2015 оноос одоо болтол энэхүү үүдэнд ирдэг хоршоо нь сар бүрийн тогтсон хуцханд Мазуншан сум, Хар бүргэдийн уул балгас, Өнтгол сум, Гурнай зэрэг хил хязгаар орны бойт бөглөө орон нутгаар суурсан нийт 260 гаруй өрх малчдан эд бараа хүрэхээр барахгүй нам төрийн бодлого хуйл дүрмийг ухуулн тайлбарлаж бас заримдаа хүн хүч дутуу малчин айлын ажил ахуйгийн хамжин дэмнэж нам засаг болон ард түмнийхээ дунд хөөрг холбоосын үйлдлийг үзүүлсээр ирсэн байна. Эзэнэ хошууны Хангаан борлуулах хоршооны холбоот хоршоогийн эрхлэгч суртталт бас өглөө эрт босч ирээд ажлаан тохируулж яарж байлаа.
10: Хоршоо бол гэн эд бараа хөрөж байгаа биш харин нам засгийн одоо сан сайхан төрийн бодлого ухаалгыг болоод сутарчлах дархан үүргийг өрүүл явж байгаа байгаа. Одоо чанарын талын баталгаагийн бодлогын хамт одоо нэм илүү гоё одоо малчтын санал зогц суулж одоо энэ ажлаа улам сан хийнэ. Тул одоо энэ голдуу одоо энэ амдиртлын бодсыг бол одоо далах хөвийн одоо энэ зах төлөврийн үн ханшаар аваачч хөрөж өгөх нь. Дээр нь бол нэг мөнгөч бол одоо нэмж юуж болохгүй. Тул одоо энэ хоорондохын замын хөлс мөнгө бол үртхэр хөлс мөнгө бол бүр нам засгаас гаргаж байгаа.
4: Одоо яг сайхан малчдын маань цагаан гоёогоо малтах ажил эхэлж байгаа болохоор зарим айл нэгэнтэй хаваржандан гарсан байв. Тийм учраас энэ удаа энхэл донхол шорон замаар аялж ачаа бараган байн дахин засаж чангалж явлаа.
7: Ачаа жагсууч. Ачи шууд болно болоо тэгээд дарваа. Бага саатхан чангалж дахин эргүүлээд эндээс бас тавчих. А тэгвэл жагсан чанга шуу очих гэдэггүй шүү.
4: 90-ийн хаврын цагт салих шүүрэг ихтэй байдаг Алшаа нутгийн тэнгэр энэ өдөр харам бядныг ивэж тогтуун дулаахан сайхан өдөр боллоо. Асар тахт алгын гэрээсээ хөдөө гарч ирсэн соруулжлагч бид нарын хөвд маш таатай сайхан санагдаж байсан ч энэ ажлыг олон жилээр баримталж сар бүр 3000 гаруй километр зам хөөж бүтэн сарын хагас илүү өдр хоногуудыг ийхүү өнгөрүүлдэг эднэрт авч хэлвэл бас ч төвчээр шилгсэн ажил бизээ.
8: Сар болгоо одоо ингээд гадагш дутагш явнаа. Энэ явах ёстой хідэн газраараа эргээ хартал сард бараг хідэн өдр гэртээ байж чадж байна.
7: Яаруугүй шиг явуу заа зам амда эндэл мэдлэг одоо Учир мучир болохгүй болоо. Тэгвэл бараг нэг хагас сар. Зам амдаа бас айл мэд бас дэм юм хин аврын цаг болов. Хөшгөттэй чууд ингээд очил бас хөшгөнүүдөө бас хаврын байг ажлын болмоос дэмжих юм. Ингээ явал одоо мэдэх бол өөр хэдэн өдрөө болж магадгүй.
4: Урд хэдэн өдрийн шүүрэг маш хүчтэй байсан болохоор газрын байц эвдэгдэж бид зам төөрж жаахан бодлсон болвч удаан жил энэ замаар аялсан заяа хүнэр дими удалгүй зөв замаан олж саадгүй урагшилсаар өд боллоо.
7: Эй, зам хоол байна уу?
11: Энд чинь дайныхан юм эндээс 10 метр байхгүй ч гэхдээ.
7: Зам ёо.
11: Зам энэ дээр байна. Би таасаа тэр хоол уучих. Намаа ууж үзлөө.
7: За за би тэрнээ санаа зачива. Аа, за за.
4: Өглөөний нарнаас урдж хөдөлсөн заяа хүү цэнгэлт хоёр маань амжиж бэлдсэн дүгм хоолон ачааны машиныхаа хамар түшээд халт мөлт зооглоо.
7: Өлөө яхан дарч. Заа санг үнди байна.
6: Айдын будааны цаг өнгөрцөн. Намд дүүн шуруу болсон шүү дээ. Би шалтгаан дээ шүү.
4: Заяа хүү цэнгэлт хоёр маань олон жилийн турш малчин тараачин арддан халуумсаг дотнуу үйлчилж ажлын үүрэг хариуцлагаан үнэнхүү сайн биелүүлж ирсэн гэдэг нь юман тосч авсан хүм бүрийн үг яриа үйл хөдлөл нүдэн харцнаас нь тод мэдрэгдэж байлаа.
12: Гой зайл.
6: 5 кг яваад гурна. Гурнаас. Бидэн мат гэдэг. Засаг болоод энэ хосоо жил бидэнд малчинд их дүгм үзүүлсэн. Хосоо аваад ирчихнэ. Одоо малчинд заримдаа явах цаа байхгүй. Тэгээд бидний юм үүдлэр сөрөгдөн очив.
4: Хурган баасалдаад эм тангу гачигдж байсан нарнаа загсан хурганы эмэн тосч аваад маш их баярлж байла.
7: Энэ малын ирч.
12: Оо.
7: Заасан хана хург баас алдаад байгаа юм.
12: Тий, хург баас алдаад.
7: Харин. Баасны юм байна аа.
12: Тий.
8: Та нар хошуунд гарч авна гэсээр одоо энэ чинь.
12: Хошуунд гарч авна гэсээр малчин улсууд чи яаруу юм чи очоод л энэ нэг рүү н орох, тэр нэг рүү н ор цуглуулах гэж бас төвөгтэй штт. Ингээд нэг ирхнээ нэг дээр авчихдаг гэхэд амар.
13: За бид машин доо ачия. Хоёр хоёр.
7: Нэг хоёр. Бас нэг. Хоёр чи.
6: Төө энэ үргэ.
8: Таны алдар хин гэдэг лээ.
13: Миний алдар тэгсэн хэрэгтэй.
8: Дүгэн байна уу та нарт одоо
13: яг. Аа, ясаа сайхан дүгэн байна. Хөшнөөс маань ч одоо 260 ойрхон доо 260 тал юм зарим 300 явж байгаа яа бол байна. Хөшөө орн. Дахиад ингээ юмаа тэгээд 80 замын хол одоо толсын орчин бүрүүнд гараад бид нарын үүдэн дээр ингээд одоо аваад ирчих ч бастал. Сэтгэл ястаа өндөр байна.
4: Сүлжээ ашиглан арилжаа хийдэг малчин урнаад авч хэлвэл үүдэн дэрдэг хоршоон зөвхөн хоршоо тэдэл биш. Харин бас гуйвуулгын үйлчилгээг нь хангадаг аж.
8: Өнөөдөр одоо 4-5 төргөн гуйвуулгын бодсыг та нар хэдэн газараас цуглууллаа?
7: Хоёр газараас
8: цуглуулсан.
12: Захих юм байна уу гэнэ тэглэн чинь аа ямар сайн. Тэр квадигаа авчдаг хөдөө одоо яар болцсон хавуулцаг. Тэгээ эдэн тэс эдэн аваад ирсэн. Баяр хөрсөн гэдэг тэгээ өнөөдөр аваад ирчихсэн шүү дээ.
4: Ялангуя хаврын яаруу цаг эсвэл сургууль хичээлж байгаа цагаар эндх малчтын олонхи залуучууд бүр хүүхэд дүүнэрийн сургууль соёл гэд явчихдаг. Үнэр цэцэг насных яг ийм айлын нэг нь байлаа. Гэр нутгаан сахиж хоцорсон настайчуулд авч хэлвэл үүдэн дэрдэг хоршоон цангасан хүнд ус хөргөх шиг л маш их ач тустай байдаг аж.
12: Манус товарыг шиг л хөтөлгөрөөр гол хөшгдүүд мансын уян дусууд байх юм чинь. Манус ч тэгэл юм саа. Гудэр авна. Юста намзас манай дээр шатнаа сайхан хайр халамж байна л гэж бодож явдаг. Тиймтэй тэгээ намзасдан баярлж байна, талархаж байна.
4: Заяа хүү цэнгэлт хоёр маань хүмүүсийн захаалсан эд бодсоос гадна бас хэрэгцээтэй байж юу магад гэж илүү авч гарсан юман яарад захаалгаан өгч чадаагүй айл болгонд орж авах зүйлс байна уу гэж асууж сурж явсаар орчимхан ганцаараа байгаа сэрж мэдэг настнад орлоо.
14: Юу байна? Юу цараа явж байна ээ хөөхдөө.
6: Энэ их юм байна.
7: Энэ гоо. Тэр нь 700.
14: 700.
7: Энэ рич.
15: Төвийн юм данго юм байна. Та их данго.
14: Миний
15: уух. Миний
16: уух юм байна.
4: Цингэлт заяахуу хоёр маань сэрж мэдэг настана уух дуртай өмдаан нь ногоон цай гэдгийг хэлүүлэлтгүйгээр мэдэж байлаа. Ерэн ч эднэр олон жилийн турш ийхүү малчин төмнөхөө хэрэгцээ шаардлагыг гүйцээж хүчирдэл зовлонгийн ойлгон дотнуу үйлчилж ирсэн болохоор аль альд нь юу хэрэгцээтэй болохыг бараг хэлэхгүйч гэсэн мэдэж ажил хурал бороо хураар саатаад тогтсон цагтаа ирж чадахгүй бол өөрийн ирэхгүй яардас хүрч сууж тогтгүй болдог байна. Сэтгэл зүрхээ зориулж ажилнаа л гэдэг энэ байх. Тинхүү эзэн хошууны хангаан борлуулах хоршооны холвоот хоршоон бүх улсын хангаан борлуулах хоршооны шиштмийн тэргүүний хамт нийт зэрэг яруу алдрыг хүртэж ирсэн нь гайхмар учир биш юм.
17: Бүр найз нөхөд

0: гэхдээ түр зарим бүр өөрийнхөө аав ээжтэйгээ адилхан тэгээ явахд их сайхан боддог. Явахгүй байх юм бол үзэхгүй болгоо санаа зовноо. Одоо яасан болоо, би минь муу байсан, одоо юу болсон болоо гэмээс бас зарим юмд бас санаа зовоод бас очихтаа бас сандраас яарав шиг дахгүй өрөөд очдог. Эдэн юу болсон өрөөд очдог.
1: Айл болгоны бэлчээрийн торын үүдийг төвөгшөөлгүй нээж хасаар бүхэл өдржингөө аяллаа.
2: Ийм торноо үд олон байна уу?
0: Олон. Айл болгоны 1-2.
2: Аа.
0: Тэгэхээр айлын үдийн нээвэл бүр хааж өгдөг.
2: Бүр сайхан ууж өгнө.
0: Ууж өгнө. Ямар асуусан юм бэ?
1: Уулзаж учирсан хүмүүрийн амнаас үүдэнд ирдэг хоршоогоо магтан сайшаахыг нь сонсож явсаар байтал бид нар ч бүтэн өдрийг алжааж ядарна гэдгийг мэдсэнгүү өнгөрөөжээ. Урам гэдэг хүч юм та. Хөдөө нутгийн цинкэг агаарт аялан хил хязгаар орныхоо хүн ардаан баясгаж итгэл сэтгэлийг нь дааж явна гэдэг маш утга агуулгатай сайхан санагдаж байла.
0: Оо биш. Хүүнд байхгүй хүүдэнд явахаа цогсон.
3: Оо хүүн юм уу?
0: Аа хүүдэнд яваа цогсон. Хойдоо голор. Оо.
2: Хүн аку бол одоо юмын буулгаа оруулаа өгчнө.
0: Аа. Аку дүү гуцаар ярьчихаа тэгээд юм юмын буулгаад бидэнд тавьчих. Бас хойдоо мөсөлч хэрэг юм да.
1: Жаргах нартай уралдан тоос татуулан даква. Үүдэнд ирдэг хоршоо нь сайн чимээ, сайхан бараагаан үргэлжлэн хүрхээр цаашллаа. Улсын хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах, хил хязгаарыг тогтворжуулан бэхжүүлэх зэрэг төрийн бодлогыг малжих тариалах оронд найдваржуулан хэрэгжүүлж, ард түмнийхөө хүчирдлийг цаг дарийд нь шийдвэрлэн, нам засгийн халуун дулаан хайр халамжийг ард түмэндөө өнөөхөө хүртээдэг эзнээ хошууны хангаан борлуулах хоршоогийн ажил үйлсэн нам ба ард түмнийхээ дунд тэргний хүрд мэт хэргэлдэн хоёр нарны хооронд яаралтан үргэлжилсээр байна.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эжнээ хошуунаа Ханган Борлуулах хоршооноо Холбоот хоршоог танилцуулсан Үүдэнд ирдэг хоршоо гэсэн сурвалжлах сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай зохиол